0: Ja, ni har pratat om vart en 28 minuter, så resten för det kan du hyra när du kommer in i Gloppen. Det ska för exempel spela i Trivselshagen klockan 11, det är nog tidigt på det, är allerede på fredag.
1: Det är sista gruppen som spelar i storsalen på Gloppen Hotell, Toppfoss, på fredagskvällen. Och så ska det i källaren, då är jag nytt på lördagskvällen.
0: Ja, så det är för då spelar det som blues eller sån...
1: Ja,
0: det var en, det kunde ha svänga sig men lite närt in återåre på sådana melodier där, det var lite sån. Vad känner du där du så ringde in?
2: Ja då, det är flott musik, blues är nog en nydelig musik det.
1: Så då har vi en kandidat till biljett in då, känner jag.
0: Och du heter?
2: Ja, det ska jag rejsa på.
0: Är det Solgun Leivdal?
2: Ja, det är Solgun, ja. Det var Askold och skulle fram till.
0: Det var ju, var det en enkel, visste du det där?
2: Jag vet inte, det är inte så väldigt många år sedan vi körde en tur och körde ner på kajar där. Och då såg jag namnet på dina färger. Det är så där vi skall. Vi kunde det här innan, men jag bommade på den här Lavik Uppdal. Eller jag tog fel till det, men jag ringde inte alltså. Men...
1: Du tänkte på Lausta nu då?
2: Nej, jag tänkte på, på den som gick från Knarvik.
0: Åja.
2: Och där. Så den bommade jag på.
0: Men jag var inte tänkt på att Järvik ligger det på.
1: Det ligger väl på Atløy.
0: Atløy, ja.
2: Ja.
1: Så det är färja ej av färjan.
2: Ja, det är så går och kryssar där runt.
1: Ja.
2: Jag vet inte rest några gånger innan vägen där.
0: Går hon efter den?
1: Inte på kvällen.
2: Okej, det må vara lyssna.
1: Hon går...
2: Aldrig lite mindre kära i kvällen i alla fall. Det är helt unövändigt att vara så sitt på vägarna.
1: Så jag var nog där igår kväll, så jag vet nog.
2: Allt... Ja, det är väldigt utkämde. Nu har vi uppe på vägen gatlys och alla platser. Du kör ut och mot högarna ut och varandra. Det är nog helt kolsvart. Du ser ju ingenting nästan.
1: Men det har sån artig gatlys nu, vet du. Det lyser, lyser upp för du känner.
2: Ja, fuck da. Det vänger inte det. Hvis du plötsligt ska köra en plats så är helt mörkt när du kommer ut av lokala.
0: Men du, Solgun Leivdal, hvis du vinner en bluesbillett, kommer du till att fara på det då?
2: Ja, då reiser
0: jag. Då reiser du, ja. Det är hela tre dagar till ände, vet du.
2: Jag har gått då i Sikilvene. Då har jag startat på mina ungdomar någon för lurlåt musiklag där uppe. Det startade upp med en Frøystad-gitarr och hatt heter det?
0: Nej.
2: Och Blysan, Per Saint Hansen i gängen. Det var fantastiskt att spela. Det var helt nydligt.
0: Vi är för unga, vet du det, vet du. Det var gott att kunna säga att jag är för unga.
2: Musik, det är fint.
0: Du... Roar Bakke som sitter på hans sida här.
1: Ja, här
0: är du klar med din fina spörsmål?
1: Ja.
0: Varsågod.
1: Vi framläs i Møre og Romsdal.
0: Ja.
1: Hva fjord på Sunnmøre är på UNESCOs i verdensarvliste?
0: Kan det arve en fjord alltså?
1: Ja, det kan det nog.
0: Ja.
1: Hva for en fjord på Sunnmøre är på...
2: Ja, det är ingen Romsdal. Stor fjord.
1: På Sunnmøre?
0: På Sunnmøre. Ja,
2: Sunnmøre. Ja, då må du ärga er den här fjorden, det är inte tvil.
1: Det är alldeles rätt.
0: Det är helt korrekt.
2: Ja.
0: Och jag vill gärna veta lite om Stöväg då. Kari Stöva i Stryn eller Mari Stöva fjällhotell. Kanske ligger högaste eller lavaste?
2: Ja, då är det Kari Stöva som ligger lavaste, tror jag. Kari Stöva ligger ganska högt. Ja, nej, det är Kari Stöva.
0: Ligger lavast, ja. Det är helt rätt.
2: Ja.
0: Maristova är 810 meter. Och Karistova ligger 550 meter över havet.
2: Man faktiskt inte på den i fjol, vi?
0: På Maristova?
2: Ja, Karistova var stoppad där och gick runt där.
0: Oh, ja. Det är 260 meter i förkäll.
2: Ja.
0: Nu vet ni, lär massor ikväll på Nordsjön Radio. Det är kunskapskanalen. Ja. Men lite att åt.
1: Det är NNR super.
0: Ja. Du, Solgun?
2: Ja.
0: Tack för att du ringde in.
2: Ja.
0: Ha det gott.
2: Det är så fin helg till begge två. Jag sitter här på dock för idag och jag är så artig här som gamla program som har nämnt i stad.
0: Ja, vi hade nog fest i stad.
2: Jag vill
1: Vi glimter til inn i miljøet.
0: Ja.
1: Med nye ting.
0: Det er greit, du har det godt.
1: En riktig god helg.
0: Nå er vi oppe i Leibdalen en liten snartur.
1: Ja.
0: Og er det annen musikk da inn i miljøet, ikke bare blues, ikke sant?
1: Nei, nå, vi sa det jo det til å begynne med at vi spiller annen kvar.
0: Ja.
1: Blues, noe annet, og så Gloppen blues, fest, blues, og så annen igjen. Og nå skal vi spille noe annet.
0: Hva er det du mener?
1: Da skal vi tilbake, litt tilbake i tid til Bellamy Brothers.
0: Bellamy Brothers?
1: Ja, det er, har vel du kanskje vokst
0: opp med? Er det mest kjente da?
1: Hva kan jeg gjøre for en da, tror du?
0: Let it be flow eller noe sånt.
1: Let your love flow.
0: Var det den?
1: Det var den, ja.
0: Oh, oh.
1: Så det blir neste sång.
0: Hva det betyr tror. Forresten, sa du?
1: Det betyr la loven flyte. Direkt oversatt. Det var en som har tatt mye engelskurs.
0: Og da skal jeg gjerne vite, jeg står på Liabygda og skal hjemme til. Hva kommer jeg over henne? 58-66-60. Liabygda.

0: Det var...
1: Ni alltså dansade ut i natten, du.
0: Med Ward Hayden and the Outliers.
1: Ja, där går han och dansar då.
0: Ja, Bruce Springsteen. Upprinnlig.
2: Ja, det, ja. Går, det går fint. Han har dansat
0: så. Ja,
1: jag kan så säga det.
2: Kari Oranger.
1: Kari Oranger, ja, nu driver vi också reklamerar för bluesen i Gloppen.
2: Ja, ja, ja. För jag reklamerar för att jag sett in på ett hotellrum i Oslo, trakterna.
1: Ja. Och du gör det, ja.
0: Ja, är det blues där också?
2: Nej, här är det vektlifting.
0: Vektlifting? Dina älgar det då?
2: Ja, ja.
1: Är det NM
2: ja,
1: eller?
2: Det är NM sån, en mixlag. Så det är gutter och jenter som ska vara på lag. Och, ja, så nu är vi kommande klara och ska till och heja imorgon. Ja då, så vi sätter i Sandvika på ett hotellrum och höjer på det. Ja, ja, ja.
1: Kan
2: vi
1: skulle fram till spörsmålet vårt då?
2: Testa, ja, vad kör det?
1: Pesta, ja.
2: Ja.
1: Men nu när du sitter på rummet, är hon där löftare nu där nu då?
2: Nej, nej, nej.
1: Nej.
2: Nej, det är, väl... det är nog bara vi seniorer.
1: Spänte bästa föräldrar.
2: Ja.
0: De har väl ett klart program, tänker jag.
2: Ja, då, de har sett ett program. De har ju upplägg och allt det här. Så det, nej då, inte träffat 24 färger.
1: Är det hela helgen det nu då?
2: Nej då, det är bara...
1: Där imorgon.
2: Ja, så vi kommer in över idag då.
0: Ja. Ja, så det är en direkt, det är inte någon sån kvalificering och så vidare till finaler och såna ting.
2: Nej då, nej då, det får gå sig imorgon alltihop. Så.
1: Är det 2 övelser, ryck och napp höll det på sig?
2: Ja, det är ryck och napp, ja. Ja, det är det, och så är det lag då. Sen.
1: Det heter väl, kan det heter stöt då?
2: Ryck och stöt, ja. Ja.
0: Mm. Han har följt,
2: det blir spännande.
0: Han har följt med lite, hör du?
2: Ja, han lär, vet du. Läraren är med.
0: Nej, men det har nog varit mycket goda resultat för Norge i vektlöfting sista året. Och inte för det VM så...
2: Ja, det var storstads, det var i fjol, vet du. Det var stort, ja.
1: Det var ny världsrekord och det, vet du.
0: Ja, men alltså, det visar ju...
2: Det är bara det att få något sånt här, vet du, och, ja, i hela tiden.
0: Ja, och så visar att det faktiskt går an att arrangera ett VM i Norge
2: ja,
0: där det inte går
1: miljoner. Där det inte går konkurs,
0: ja.
2: Ja. Det, ja, inte sant att det var ett gött resultat och att det är, ja.
0: Ja.
2: Sån ekonomisk gång för att säga det sånt då. Det var nog väldigt bra. Det var
0: så, väldigt bra. Nej, så akkurat den biten där kan det klappa sig väldigt på skuldra för det.
2: Ja.
0: Men så är det för nöktern med folk.
2: Ja, de hade ekonomisk sans.
1: Du hade han gode bamsen till att styra hela grejen, vet du.
0: Ja.
2: Ja, så hade vi nog en god bremning med oss då. Vi må nu se glad med det, vet du. Ja.
1: Okej, det var.
2: Han råste till Legge, han var.
1: Ja.
2: Ja då. Han har varit med och arrangerat både NM i friidrett och lite forskjellig. Så de vet hva det, alltså, de hade styring på det de höll på med. For å si det sånn, de brukte mer penger de hadde.
1: Er du kommer deg hjem igjen til neste, hvis du nå skulle vinne billett på bluesen?
2: Ja, jeg skal ikke bli væren på et hotellrom i Nilsson. Får du være måte på.
0: Ja, da er det bare å komme hjem igjen på litt Gloppen og gå på Sandane Hotel, eller Gloppen Hotel.
2: Ja.
0: Og høre musikk.
2: Det vet du. Alt er sitt i her, ikke sant? Ja.
1: Får du hjelp nå da med mannen, tror du?
2: Ja, det var nog det då. Nu tycker jag att han hör så väldigt gött när jag bara sitter med en telefon här.
1: Va? Nej, det...
2: Ja, vi får se. Men det är väldigt käck och snill och grejer, så det går säkert bra.
1: Oj, vi är så käcka, du ska inte ane det.
2: Nej, jag har mina anelser. Ja, det kan vara något luring då, vet du, så det är nog rätt.
0: Men då ska vi ska till Møre, fortsätta på Møre. Det var mycket grejspörsmål därifrån.
2: Jaha.
0: Hva heter den kjende lakseelva som renner fra Dovrefjell og ut i Sunndalsfjorden?
2: Sunndalsfjorden, ja. Jeg og fisking, det var nok ikke helt...
0: Det var ikke helt...
2: Nei, skal vi se hva vi kan si da.
0: Det er ikke noe du driver med til vanlig, altså.
2: Jeg, nei. Nei, det er noe. Långt därifrån. Ja. Men...
1: Ja.
0: Jag prövde att lägga in ett litet hint.
1: Jag prövde att lägga in lite...
2: Ja, du sa Sunndalsfjorden. Heter den Sunndøla eller noe sånt i den?
0: Nei, så enkelt er ikke det.
2: Nei, det var noe aldri godt å vite hva du sa, vet du. Nei.
1: Men her må jeg følge med, vet du, for han legger inn sånne stikkord hele tiden, denne karen der.
0: Ja, jeg har lært av deg beste på hisiden av bordet, skjønner du.
2: Ja.
0: Jeg spurte hva du...
2: Ja, du var ifra Dovre.
0: Ifra Dovrefjell, og så ned, ja. ned til Sunndalsøra og ut i Sunndalsfjorden. Vi har vel...
2: Du
0: kjører ned ifra Dovre, så kommer du ned i en dal også, som har deler av navnet i...
2: Ja, der er en elv som heter Driva.
0: Ja.
2: Kan det være det?
0: Det er, ikke bare kan være det, det er det.
1: Det er det,
2: fantastisk.
0: Så det var derfor jeg spurte om det var noe du driver med.
2: Ja, nå var jeg så konsentrert om Sunndals. Ja, jeg var litt konsentrert, jeg kan ikke gøtt det. Men det var, jeg skjønte du hadde lagt inn et ord, ja.
1: Da lurer litt her, du. Du skal følge fly. Haukåsen, eller flyplassen i Førde, hva for en som ligger høyest over havet? Før det er ferdig begynner å fyke.
2: Ja, det kan du si.
1: Det er ganske stor forskjell. Det er 179 meter i forskjell.
2: Ja vel. Ja. Nei, det føles så at Haukåsen er veldig høyt oppe da.
1: Du føler det litt høyere oppe på Haukåsen?
2: Ja.
1: Det gjør du jammen sant rett i. Han er 499 meter.
2: Ja.
1: Og Bringeland er 320.
2: Akkurat. Ja.
1: Men du hadde helt rett følelsen din stemte.
2: Det er av og til så er kjenslene greie.
1: Og i morgen så blir det en gledens dag da sikkert.
2: Ja, vi skal i hvert fall heie og hun løfter, så dette her skal...
1: Hvor mange er det på hvert lag da?
2: Ja, hvor mange er det? Det er fem, og så er det vel de tre beste. Dette har ikke jeg vært på før.
1: Er det Førde det heter det laget da, eller?
2: Nei, akkurat nå dubber hun opp i Trøndelag.
1: Å ja.
2: Da styrer jeg for det. Så jeg må jo ha lag da, kan jeg si. Og så er det to gutter, to og tre. Ja, i alle fall, dette er såpass innviklet at dette kan jeg forklare senere.
0: Ja, jeg tror du
1: kan forklare senere. Ikke du har bord der, vet du.
0: Jeg tror vi må komme tilbake til den også.
2: Ja, da får jeg utvide horisonten min litt vett der også.
1: Ja, da får du det. Kjører det ned og bare fyker det?
2: Ja, da. Nei, vi tar det dine gode. Ja. Det er flere fra familien som går
1: der. Hva dette er en i det selve midt i Oslo?
2: Neida, det er Fornebu.
1: Fornebu, ja.
2: Ja, så vi bor i Sandvika da også.
1: Ja.
0: Men ikke langt stykke ut da?
2: Neida. Så det er, men dette var noe nytt, så da tog vi ut via horisonten litt der også.
1: Altså er det bedre veier Østafør, men er det bra her nå altså forresten?
2: Ja, men det var en fin dag i dag, og det var fint når vi for over, det var fint hele veien, så det var nydelige høstfarger når vi for over Hemsedal, og ja, det var veldig fint nedover, så nå skal det være regn i morgen, men da skal nå vi være inne, så da.
1: men da, Kari Joranga, da takker vi deg for en liten rapport fra Oslo.
0: Og så ønsker vi lykke til med løftinja i morgen.
1: Ja.
0: Krysser fingrene for...
1: Men jeg sier det, de må løfte i flokk.
2: Ja. Vi løfter i flokk, vi skal ta i alt i vinje.
1: Ha en god helg.
0: Riktig god helg.
1: Ja, det var Kari Joranger fra hotellet.
0: Rett fra Østlandet.
1: Ja, og vi skal inn i Sogn og Fjordane, vi er oppe på Mørestunden oppe på ferja. Kan du ta premiene først, før jeg går på spørsmålet her?
0: Ja, jeg kan ta det at det er et... festivalpass til Fjordblues på Sandane, Trivselshagen, Gloppen Hotel, plassene som det foregår på. Gjelder fra torsdag ettermiddag til, ja, det blir noe søndagsmorning for deg som holder ut lengst.
1: Og dette er en verdi på 11-1200 kroner jeg har fått beskjed.
0: Ja, altså i tillegg så skal vi trekke ut noen som får napp i konserten som Svelene skal ha i Operahuset over nyttår.
1: Ta med røret.
0: Ta.
1: Ja, det slipper kanskje det. Da skal vi altså høre Vanlig musikk igjen?
0: Eller? Da skal vi høre noe filmmusikk fra en som kaller seg for Hilde Selvik-Våg.
1: Hun kommer, vet du noe om henne? Nei.
0: Hun er en taus fra Rogaland som har sunget noe. Hun har da sunget flere sunger på Rikskanalen som går på repeat. Dette her er filmmusikk fra en film som heter Tilbake til Totori.
1: Har du synt den på bygdekinoen?
0: Det har jeg.
1: Ja.
0: En akustisk, rolig og fin liten sang.
1: Ja, men da er vi altså kommet til Hella. Her kan det, må det være to svar på det som er bak da. Du kommer til begge plassene hvis du vil, men skal vi en, er det greit med ett?
0: Ja, det er greit med ett. Kjem ja. An på hva om du legger etter høyre eller venstre på ferjekaja?
1: Ja, det må jeg gjøre. Vi skal ta ferje fra Hella til 52860.

0: Kan vi ha med oss?
1: Majran, det är Ingebrigtsen.
2: Majran, det är god kväll, god kväll.
0: God kväll, god kväll.
1: God kväll.
2: Var inte det fin musik?
1: Ja, ju då. Musiken är inte något att säga på.
2: Ja, kan du ha något att säga på då?
1: Man säger om jag ska till Vångsnäs eller till Dragsvik.
2: Visst vi äter vänster fil, då får vi till Vångsnäs.
0: Ja.
1: Oh, ja.
2: På höger fil, då får vi till Dragsvik.
0: Mm.
2: Och visst du inte tar något så snur du dig hem igen.
0: Då får du tillbaka en till Leikanger och Sångdal.
1: Ja.
2: Ja. Ja. Ja. Jag kör då vi har varit på Byckle på dans. Då kör jag den vägen.
1: Åja. Oh, ja. Ja, men då.
2: Då vet du vad det är.
0: Kör du förbi en Fritjof som står och ser ut över fjorden.
2: En Fritjof, den fröken stod så fint på kanten.
0: Ja.
1: Ja, det stämmer där. Ja. Ja, jag tror det var med
2: till. Och vinka till oss. Vinka till publiken kom förbi.
0: Passa på då, när du får bort mot Vik.
2: Ja, det var flott. Ja, vad ska vi spörja dig om då? Ska tro in, det var alltså Vångsnäs var riktigt. Så det är ju, följer du med lite på färger? Det är inte den platsen vi har reser mest i dag, du, i Roa.
1: Nej då, det är det inte. Nej. Resten en god del där gick på skolan in i Lärdal i Sipi. Men det är många år sedan.
0: Ja. Jag kan inte säga något annat. Det är platsen som blir ofta frekventerat av mig.
1: Ja.
2: Han är ju drömmen i byggd i Kino, ja. Så han färger ju och räcker alla plats. Ja.
1: Du får med Kino och alla plats. Vilket roligt säljer av du då?
0: Ja, det är söndag.
1: Nu söndag så kom.
0: Ja.
2: Då må du gå på Kino. Vilken film du kan säga till henne och komma och se då?
0: Då kan hon komma och se en krimfilm som heter En nation i schack.
2: En nation i schack kan handla om då?
0: Det är, alltså, det är statsministern som blir tatt som gissel och blir truad med avlivet hvis inte dig.
2: Det är dramatisk.
0: Det är kriminalhistoria.
2: På högplan.
0: Ja, påskekrimme mitt i oktober.
1: Mitt i oktober, ja.
2: Nej,
1: det är
2: inte något
1: för
2: mig med
1: krim. Men det är en grej.
2: Men likar du blues? Kunde tänkt
1: dig lite
2: blues?
1: Nej, det är inte favoriten. Så jag tror inte jag vill ha något till att den fick han låg.
2: Ja, svelen då?
1: Ja, dem är lite bättre. Dem är goda.
2: Ja, det spörs om det är
0: goda
2: stor
0: det
2: är då.
0: Om det är smör och socker eller brunost.
2: Smör eller socker eller brunost.
1: Ja, jag har tagit bägge delar.
2: Då kommer det värsta för kvällen här. Det är ju spörsmål då.
0: Ja.
2: Roar, varsågod.
0: Tusen tack. Det högsta lodrätte stupet i Møre og Romsdal, det finner vi i Romsdalen. Hva heter den fjellvägen?
1: Trollvägen.
0: Eller ja?
2: Nej, eller ja?
1: Jag säger det, jag vet inte något annat.
0: Det var gott. Det var gott du gick tillbaka till det. Så det är riktigt.
1: Oh, ja. Ja, det var bra.
2: Ja, ser du, nu ekas börjar lite enklare då, selvfølgelig.
0: Det är väl något högt.
1: Det var lite så
2: vanskeligt
1: då.
2: Nej, det
0: känns väl nog vad som är högast av ditt eller
2: datt. Vad är högast av ditt och datt? Nu måste du till att tänka alltså.
1: Ja, jag
2: sa det. Hår! Nej, du är sån, du är gammal i fjälljärn, så det kan du gott svara på. Hornelen i Bremanger eller Lihästen i Hyllestad? Vad är högast och lavast?
1: Nej, det måste nog vara i Bremanger.
2: Vet du vad så höga hornelen är?
1: Ja, jag huskar inte det nog.
2: Visst du skulle tippa? Visst du skulle tippa?
1: Nej, 89.
2: Ja, 89, 860.
1: Ja, något sånt, ja.
2: Ja, och så, inte något sånt, han är det.
1: Han är det, ja.
2: Och så, då, när hin var 5, tjocka hin var 770.
0: Ja,
1: bra. Ja,
2: så nej, det är nog 83 meter i försäl.
1: Ja.
0: Ja, men det är nog.
1: Ja. Så då.
2: Så det går bra.
1: Det går bra, ja. Ja.
2: Vad fint du ringde.
1: Ja.
0: Ja.
1: I lika måde.
2: Ha en god kväll vidare.
1: God kväll då för dig, gutta.
2: God natt.
0: God helg.
1: God natt. Ja, där. God helg.
2: Då.
0: Lihästen, ja.
2: Lihästen, var det där?
0: Jag har köpt, jag har sett bort på honom och jag har varit i Sörbovåg.
2: Och inte redde på honom?
0: Nej, då. Det gick nog ett fly där för många herrens år sedan, vet du.
2: Så kör vi i hästen?
0: Ja,

0: Det var stor stämme för det lite för damer du.
1: Courtney Hedwin heter damen.
0: Ja.
1: Så hon hade stämmeprakt så virka.
0: Nej, hon la på lite på slutet där så.
1: Ja, hon sång nog så bra att ingen tårta ringde in för att höra vad vi skulle än.
0: Sitter han och fjättar hon och hör på, vet du.
1: Så vi sett nog på Sulsund. Vi ändå...
0: Vi ringer på ombord i färgen, vi ändå.
1: Ser
0: bort. Oss på land, vi vet inte vad vi ska än.
1: Ska in, vi måste pröva att träffa in inga Moloen så är det.
0: Nej, inga Moloen, ja. Den här platsen, Sulsund, det är ju minst känd av dessa toplatsarna, då kan du säga.
1: Ja, men... Det är nog inte så långa stycke härifrån.
0: Nej. Och det är en färg. Jag tar väl 20 minuter.
1: Ja, 25 minuter eller ja. Något sånt.
0: Och den går till Sulesund till...
1: Där kommer
0: man, vet du. Där lyser det grönt och folk har lyst både på Svele-konsert och...
1: Fjordblus och...
0: Ja, det är ju... Andra har lyst på det, kanske vi... Vet inte
1: nej, det ska inte vi lägga oss upp i.
0: Nej, det... men det har vi nog än.
1: Ken är det som har klart att ringa in till oss.
0: Ja.
2: Nej, det var inte så här nödsinneringaren.
0: Verkar det, du har inte nöd. Kom vi, du vet oss självfölgelig, kan vi komma här?
2: Ja, då vi ska, ja, right.
0: Yes. Är du färdig med bobil?
2: Nej, inte bobil. Men jag är färdig med andra bil, ja.
0: Ja.
2: Flera gånger. Speciellt när vi kommer från syden. Då... passar så uanmindeligt dåligt med på Solevågen. Så
0: ja.
2: Vi tar till Sule Syd och den vägen.
0: Oh, ja.
2: Det är inte så mycket längre.
0: Ja, så tar du underjordiska tunnelen och så kommer upp i...
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja. Ja, ja.
1: Undersjö är skåg faktiskt.
2: Ja. Ja.
1: Underjordisk.
2: Både underjordisk och underjordisk.
0: Ja, men det är ju rätt bägge del då.
2: Ja. Ja, det är det.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men Lars, för styrt med det sist, jag ser då besök.
2: Ja, jag hade familjen Audun på besök.
0: Hela veckan?
2: Nej, det var inte jag han. Och det, alltså, jag har nog döttrar och mannen och ungen och kärring oss. Det hela gången då kom torsdag och så. När det lade ut på lördagen då började han finna sig eller följa sig dålig. Och när det kom till söndag och skulle resa då var inte han i stand till att ta till ett ratt eller något ting. Så det har inte tog det för onsdag.
0: Så det är gott att syke nu då?
2: Stick eller syke, ja. Och jag spör mig så gott följt sig odja, men hon heter vår plaga med Maja då.
0: Nej.
2: Men säkert alltid trevlar och sånt där.
0: Har du har gått klar?
2: Nej, så långt jag gått klar, ja.
0: Ja. Det var välstånd då.
1: Då var det nog. Lite heldig gång då kanske.
2: Sannsynligtvis. Säg som jag sa, jag har väl haft det jag ska ha.
1: Ja.
0: Men du, jag förstod det sådant att du kanske reiser på blues, det var nog så...
2: Nej, det får inte det.
0: Nej, det får inte det. Men nej. Svelen, det...
1: Får det
2: ja,
0: det
2: är aktuellt. Det ja. Får inte det.
0: Ja.
1: Ja. Ja, men det hördes bra ut.
0: Vi ska träffa ikväll, det är kvart, så vi ska tjocka det blir det.
2: Akkurat.
0: Men då, Lars, ikväll så spörsmål, det är inte så fryktelig vanskelig när vi kommer på ditt nivå, det här vi har haft för oss ikväll då.
1: Det kommer någon på. Jag har nog, vi får se kan säga.
0: Ja, då tror jag Gud med bladet.
1: Med bladet, ja. Nej, men då. Vi hällde oss, om du har hört på, hvis du har hört på, så hällde vi oss upp. I alla fall jag, men jag går på Möre ikväll då.
2: Ja.
1: Björnstjerne Björnsson. Han vuxade upp som prästeson i Romsdalen. Vad hette platsen?
2: Ja, för hon var nog det. Jag vet inte vad det är. Nässet.
1: Ja, så där. Den satt akkurat där han skulle. Så ska Jon finna något så högt, lavt eller mitt
0: miljö. Nu ska vi alltså komma fram till konstnärer vi ska fram till.
1: Oh, ja.
0: Det är väl ingen konst att svara på för dig?
2: Ja, det tror jag nog att
0: Kleppeparken på Byrkelo. Där finner du också... steinskulpturer av konstnärer och kungar.
2: Ja.
0: Ja. Och K, vill du svara om det?
1: Det er kunstneren du er ute etter nå da.
2: Ja.
0: Ja, nå var det svaret jeg kom med faktisk.
1: Ja, ja.
0: Nå kan du forsvare hvem det kan være så.
1: Hvem som er kunstneren, ja.
0: Ja, hvem kunstneren er da.
2: Det er han, disse der som er der i Svindja når du skal
1: til over. Ja, akkurat på grunn av der, ja.
0: Det er noen sånne jerngreier som er hopsveiser, vet du.
2: Ja, ja, det er forskjellig.
1: Han har laget en gjest Bårdsen i Sogndalågen er på.
2: Heiter ikke han Eikås?
0: Yes, heiter han du.
1: Har du fornavn også da?
2: Ja, det var akkurat det jeg satt og lurte på.
1: Det er ikke så veldig langt.
2: Stig?
0: Ja!
1: Yes!
0: Det er Stig Eikås du. Det var faren jeg strev, han målte ditt og hus og
1: ja, sånn. Ja da, han har jo Eikås museet på Ålhus. Han lurte ikke. Ja.
0: Han som målte kongen, den store kongen til høyre.
2: Ja.
0: Det husker du ikke egentlig.
1: Nå sier du det har jo vært...
0: Det så grust ut.
1: For å si, det har vært laget noen kongebilder der du kan begynne å lure på hva de har holdt på med.
2: Ja, det er alltid det.
0: Nei, men Lars, ditt du kom ned på beina og kveld, du?
2: Ja, det var på den måten det var, men...
0: Ja, det var litt slark i nedslaget, men vi godteker det. Du var ikke nede med han da, så det blir godtatt.
2: Nei.
0: Men takk for du ringde inn selv om du følte sånne reserve.
2: Ja, det er en sånn nød.
0: Nødproblem, hva er det du sa, ja?
2: Ja.
0: Det er greit, takk skal du ha.
1: Og god helg.
2: Ja, ja. Lige måte,
0: ha det bra. Jeg har ikke vi hørt før, du. Er det flere sånne astrobianter som ringer inn i kveld, kan du?
1: Ja, nei, men det er jo kjekt at det ringer inn.
0: Nei, det er voldsomt kjekt.
1: Og berga oss.
0: Ja.
1: Det takker vi veldig for.
0: Vi har hatt 9 ringere til nå. Vi bør nå klare en til, tror ikke du?
1: Ja, vi har noe tid til det.
0: Har tid til det. Hva musikk skal vi ha nå?
1: Nå skal vi ha en dame fra Lesja. Synne Vo heter hun, og hun skal synge om hvor heldig hun er.
0: Ja, hun har du spilt av før vi har vært, så ja. Hun må du like veldig bra.
1: Nei, men det er norsk, og det er forståelig, så det hjelper på.
0: Og så kommer vi på en plass som heter Krakhella. Nå er vi inne i Sogn, ikke ved Synfjord?
1: Vi er i Ytre Synfjord.
0: Ytre Sogn.
1: Ytre Sogn / Synfjord.
0: Ja, og vi kommer på Krakhella og skal over på hans sida, da heter det altså, det er to plasser der også?
1: Det er to plasser, eller for så vidt så er det 3 plasser, men den ene plassen har ikke ferjekai.
0: Nei, vi nei.
1: Av betydning.
0: Da var kanskje en av bil altså.
1: Nei, det er opp og leverer varer og post og sånt nok, og så, ja. Det kommer seg i land med traktor, hvis, tror jeg.
0: Vi har ikke traktor.
1: Nei.
0: Krakhella over til 58 60 660.

0: Oj, ja. Det var Gasoline Alley.
1: Det var ett av Rod Stewarts mästerverk på den platan, Gasoline Alley.
0: Ja, då är det över till han John Fogerty igen.
1: Ja, jag tänkte vi skulle...
0: Med, det är ju inte så ofta han kommer med plata att vi spelar två låtar från hans nyaste. Det får folk tåla.
1: Ja, ja. Vi har ju spilt plattor från 1960 och förra gången spilt vi plattor från 1928. Vi kan spela något från 2009.
0: Det gör vi.
1: Och det gör vi akkurat nu. Ja, så vi ska ju självklart introducera detta på behörig vis.
0: Du måste ju finna ett malapropos.
1: Nej, det är inte något malapropos.
0: Oh, nej.
1: Denna platta Blue Ridge Rangers Rides Again är lite speciell.
0: Det
1: allra mesta har en hört för med andra artister. Jag tror alla så när som akkurat den vi ska spela nu. Här har John Fogerty lagt en ny låt som jag hade den varit smetta in på en skive med Creedence Clearwater Revival. Jag tror inte någon hade reagerat. Den hade gått fint för sidan av Proud Mary och dessa gamla goda ting han lagde. Men nu är det alltså klimaforandringer som står på tapeten.
0: Change in the weather.
1: Change in the weather. Det är det han synger om här. Och han har i alla fall tagit detta in över sig. Så från 2009, från sista plattan till John Fogerty. Här kommer Change in the Weather.

0: Då tonar han ut, han Sven Bertil, och han färdig med jobben sin han, och vi sitter här fortsatt. Men det var en ting, vårens vackraste äventyr, det har vi sett i avisen i år ett år, och Maria hon bodde mitt upp i det.
1: Ja,
0: mitt. Och då vet du vad jag är in på.
1: Ja, då borde jag sig fråga sig Holmenkollstafetten, för det påstår dig är det, men det är ju fel, det är ju Brandstafetten.
0: Ja.
1: Och jag bodde mitt upp i det, jag hade alltså med att gå från en glas till hit så hade jag hela löp.
0: Ja, det hade du.
1: Jag tyckte fryktligt synd i dig så kom ni gamla skrupp av vägen. När det kom ner på flata så seg det i knä, för det var ju så brått och så och var det utslätt och så kom det ner på flata asfalt. Men det har ju inte, det är ju inte sånt så det var längre.
0: Det heller.
1: Nej, det heller alltså inte bara. Det har aldrig en jävla sitt, men det var ju upp i 5000 människor i publikum nere i Dala.
0: Ja.
1: Oh, ja. Och defileringen, jag var ju två runder runt idrottsplatsen minst med deltagande lag. Det var verkligen något.
2: Det var

0: Vel møtt til fredagskveld i Nordfjord Nærradio.
1: Ja, ringer på fredag.
0: Ja, men vi ses ikke på lørdag, vi høres på fredag.
1: Vi tar oss en tur og klatser som dagen.
0: Og dagen han kommet, for nå det fredag. Ring inn på 5 28 60 660.
2: Ja, då önskar jag väl mött till sändning här i din lokala radio, Nordfjord Närradio. Din är här fredagskväll den 3 april. Det här är herrens år 2020. Vi är klart för att ta laus på en kväll och vi ska skicka in och det blir mycket norsk kväll. Det kan jag säga med en gång. Norsk musik nästan omtrent i hela kväll och du ska få vara med och spørsmålet, vi går litt på det, innringningsspørsmålet, hvem det som spiller, og hvem som sønger, og alt dette styr her, det skal vi kose oss med utover kvelden, med gode norske, litt gamle melodier, og litt nye melodier. Men før vi kommer skikkelig i gang med selve innringingssendingen, så skal jeg ringe opp en kar som har hatt i travelt i disse tider. Han er ordføreren i Stad kommunen, Alfred Bjørlo. Jeg kan tenke meg det, nå har ikke det vært altså har vært planlagt for mange måneder siden, har jeg sikkert vært omkalflert på det heter, nå i disse tider. Vi skal i hvert fall ringe den opp, og skal vi snakke med den. Men før vi snakker med Alfred Bjørlo, så skal vi høre litt på et spillemannslag, og hva er bedre å ta da, eller fjordringen?

0: Ja, det är väl viktigt i dessa tider, Knut Ingebjørneset.
1: Ja, det är väl det.
0: La oss leva för varandra och ta vara på tida.
1: Ja.
0: Och du, vet du inte så sång och spelte själv om du inte var gamla karen när dina kom ut?
1: Nej, jag var inte... Ja. Hur tid han kom ut, det vet jag inte då. Men det var nog Gluntan.
0: Det var Gluntan, ja.
1: Ja.
0: Och Gluntan var i gruppen med Attan Roland Thunsen som var bingo här för. Han var ju över trendelag, han var på samma plats som trend. Han brukte det mycket till bingo.
1: Ja.
0: Som många huskar.
1: Ja, då var jag inte började spela bingo.
0: Nej.
1: Det var jag.
0: Gluntan hade något förhåll till det, eller bara... det är liksom speciellt att en hejre på grund av vokalisten som var med då han hållte.
1: Ja, du hör på lyden och du hör på allt att det är glunta.
0: Sounden.
1: Ja.
0: Enkelt och grejt.
1: Det är samma som med Ole Ivars, det är akkurat samma. Alltså det där du hör med en gång.
0: Ja, och du är klar för påsk och ska börja att funna fram skiden och det ser ut som det blir riktigt med snö.
1: Ja, jag har inte skisko så jag... det blir inte något skigång med mig.
0: Ja, det är med skisko en råd på tak på väl?
1: Ja, tränger inte det nu.
0: Du går ut där.
1: Ja.
0: Bingoblöcker är i alla fall populärt att ha sig.
1: Ja då, vi har nog köpt alla redan. Det har vi.
0: Du!
1: Ja.
0: Ett spörsmål är, Seiersgudinnen i gresk mytologi, vad hon heter? Det är nog en sko, uppfattat kallt inte hon egentligen. Det är nog en sportsko.
1: Ja, det må vara Adidas då.
0: Eller?
1: Eller Puma.
0: du må tänka lite, det är inte så långt namn.
1: Då är det Nike då.
0: Det är Nike, ja.
1: Ja.
0: Det var alltså Seiersgudinnen Nike.
1: Okej. Okay.
0: Det, och hon har varit så heldig att ha fått namnet sitt på skorna åt det folk.
1: Ja.
0: Han är Nico Widerberg. Han är känd för sängan eller kan du driva på med han?
1: Ja.
0: Nico Widerberg.
1: Widerberg?
0: Ja.
1: Heter Nico Vins då?
0: Hä?
1: Är det en av Nico Vins?
0: Nej, jag lurar på vad han driver på med. Sängan och spelar eller driva med något annat?
1: Ja, han synger och spelar.
0: Nej, det tror jag inte kan göra. Det vet inte jag om i alla fall.
1: Nej, okej, då är inte Nico en vinst.
0: Nej, det må nog inte det.
1: Nej, då har jag inte pejling på.
0: Tror du han är malar?
1: Mm.
0: Tror du han är bilderhuggar? Eller tror du han lagar skulpturer?
1: Bilderhuggar kanske. Nej,
0: målar. Bilder, huggar och skulptur, det är det samma, inte sant?
1: Ja, det är det.
0: Ja, det var nog rätt
1: det. Ja, det var det, ja.
0: Ja. Så då har du rätt det. Du hör han ordförare, han visste mycket, du.
1: Ja. Men ja, han vet en god del av han, Alfred. Han gör det.
0: Vi ska inom något så var i 1918 och 1919. Det var spanska syka som rammade stora delar av världen i 1918 och 1919. Vad det var för något egentligen?
1: Det var nog en pest.
0: Nej, det är samma som nu.
1: Ja, ja. Det kan ju vara en pest då.
0: Kan vi kalla in?
1: Hä?
0: In? Kan vi kalla det när du blir skickligt tung i kroppen? Och...
1: Ja, influensa.
0: Ja, det var en influensaepidemi det också.
1: Ja, ja. Virus...
0: Ja, det var nog det.
1: Ja.
0: Ja, då är vi färdiga med det. Och du får ha en god helg.
1: Ja, tack för det.
0: Och så får du se om du blir när det är helg så vi uttrakt ikväll.
1: Ja, tack för det.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Det var en Knut Ingebjørneset och svarte på med en gång. Vi ska gå vidare. Vi har bara norska artister det här. Och här kommer en sång så säger att den här åldern här är inte så väldigt bra att ha nu. Då är vi lite utsatta. Vad heter artisten som sjunger här?

0: Det är väl inte sån typisk snöplats, så ligger länge att tina väl fort upp?
1: Nej, det tina väldigt fort upp, men du kan ju driva ut i hagen och planta, vet du, när det går en halvtimme och så kommer det helt snökall och så går det 4 timmar för sola kanske tar lite av det och så kommer det helt sikkert snökall igen en halvtimme efterpå.
0: Är du sådana grön fingrar då med du då?
1: Ja, jag har nog lite av det. Det är gula, säger mannen min.
0: Men i disse tider så är inte det något som skett under fingrar och heller. Det är det fina med det.
1: Ja, nej. Ja, vi vaskar händerna väldigt ofta.
0: Ja, men det är lurt.
1: Ja.
0: Och så ger sig god tid då.
1: Ja, vi synger sånger medan jag vaskar som varor i 20 minuter.
0: Ja, vad för en sång du synger då?
1: ja, vi älskar detta landet. Det är 2 gånger.
0: Ja, ja. Ja, väl du. Katta spörsmål vill du ha då?
1: Nej, det har du nog inte. På musik så likar vi det.
0: Ja, han Halta Siversen för exempel. Kan det vara han reiste på turné med nu i fjol?
1: Och Turin och i fjol?
0: Ja.
1: Ja, Jan Egge.
0: Ja, det var en rätt, ja.
1: Ja, och
0: Nej, Hulte med Jan Eggum.
1: Ja, det var Jan Eggum.
0: Hur gammal är Halta Siversen? Det är spörsmål nummer 2.
1: Han var 70. Han var 70 nu.
0: Ja, det är rätt.
1: Ja.
0: Nej, du är Halta Siversen, känner du?
1: Nej, men jag följer med i musiken.
0: Hur många tummeltötter var det han sång om en gång i tiden?
1: 10, 12.
0: Nej.
1: Nej. 10.
0: Nu må du sänga för här. Han hade
1: 10 tummeltötter.
0: Nej, det var mycket arskilligt fler, du. Hur ska du sänga en?
1: Jo, han hade i hvert fall neglesprett og selvbuvåter.
0: Ja, men hvor mange tommeltøtter hadde han? Ja, det er sikkert kjernen som sagt det.
1: 2 tommeltøtter, neglesprett og selvbuvåter.
0: Han hadde
1: 20, nei da.
0: 10 var riktig, men hvor mange?
1: Tommeltøtter, neglesprett og selvbuvåter.
0: Han hadde 10.000 tommeltøtter.
1: 10.000 var det, ja, kure.
0: Då var han passlig till en även, du.
1: Ja. Absolut.
0: Det var då han skulle ha sig damer lite, vet du. Då kom inte sig till, då har han mycket tummeltötta.
1: Nej, hur ska denna plats ha där? Mamma hade det där.
0: Men du har glömt antalet på tummeltöttarna.
1: Ja, det har jag. Beklagar.
0: Det är snart gjort.
1: Ja.
0: Då får Anita Bokstad ha en god sån, vad heter den i helgen vi kommer till nu?
1: Palmehelga.
0: Palmehelga, ja.
1: Ja, du också.
0: Är du vän och handlar till inte påsk, eller så delar du lite utöver eller?
1: Ja, nej, vi är snart här. Nu är det kun sån nödting som kanske mjölk och bröd nästa vecka.
0: Blir det många? Nej, har du någon som bor?
1: Nej, det är bara mig och man och vi har 16 barnbarn som vi inte får så.
0: Ja, men då är du säkert mycket på att se dig på både telefon och annat, tänker jag.
1: FaceTime och ja då, det gör vi.
0: Jag vet att det är många som spelar FaceTime bingo här inne från radio nu.
1: Det har jag varit med på ändå.
0: De sänder blocket till folk som bor andra plats och så ställer de in FaceTime åt med radioen och sänder.
1: Ja, jag har hört om det. Och
0: det är inte försinkat heller.
1: Ja, nej, men vi vill pröva det en gång.
0: Ja.
1: Men denna gången här blir det dessvärre inte, för vi fick veta det nu nästopp. Nu på onsdag som var.
0: Jag visste inte det heller, men folk är otroligt uppfinnsamma, vet du.
1: Ja, ja, ja.
0: Och det är lika vi som vi säljer blotje, vet.
1: Ja, ja, ja. Inte sant, men nu är det på tide att någon tendenser har vinnat.
0: Ja, det får vi se. Det är inte något som bestämmer, det är talet som kommer upp.
1: Ja, då, jag vet det.
0: Det går att ta fram det. Du, tack för praten.
1: Jo, i lika måte. Riktigt god påske.
0: Tack för det.
1: Ja, hej då.
2: Anita Bokstad på och Sandane där, Sjöstranda till och med, för de som är väldigt gott kända. Vi ska gå vidare, men nu måste vi släppa till en dame, tror jag. Och hon säger om något så är viktigt och att den ska inte vara så tätt och när. Det kan vara bra lite på avstånd också. Kent sänger här då. Kent sänger här.

0: Ja, och kan det vara så vill ha det lite på avstånd?
1: Det var mitt mål.
0: Ja, men vilken säsong?
1: Det var Ingebjörg Brattland.
0: Ja. Det var det du. Likar du det lite på avstånd eller likar du lite att åt?
1: Nej, det är alltid som.
0: Det är alltid som. Men nu är det bra att hålla det lite avstånd.
1: Ja, ja.
0: Därför passade det gott med när melodier är. Kan det vara hon reste på tunnel med? Hur ska du det?
1: Hon Ingebjörg Brattland. Stämmer så kan hon reste på tunnel med.
0: Det är inte så sänger samma dialekten om Trent.
1: Du tänker på en Odd Nordstoga.
0: Ja, det var helt rätt.
1: Var det?
0: Ja.
1: Orre, nu var det Tina imponerat av mig själv.
0: Det var hon. Kan vi se, första namnet rätt var, jag glömde henne ikväll.
1: Miss Mo och Laila.
0: Laila, ja. Jag ska nog gå till att huska allt det här.
1: Ja.
0: Laila Mo, ja. Ja. Hör att han där... Så du bor med och hade inte små skidorna för han hade inte sko.
1: Nej, hon har inte sko. Har du sko att låna?
0: Nej, jag har hyft på de skidorna och allt. Det är dött så jäkligt för några år sedan. Att den brände jag upp. Jag hade tre ski.
1: Då må jag bara lägga ut att vi trängde ett par skiskostörelse. Sån 43-44.
0: Ja, men Karslag, det är inte bara att slänga ut husen och skisko. Vad har bänningar de har varit
1: till? Nej, det är något vanligt. Vad heter Sara bänningar då?
0: Rottefälla?
1: Nej.
0: Är det mer så...
1: Det är en ny motor.
0: Är mer så mus?
1: Mus?
0: Musafälla.
1: Nej, det är inte en musafälla.
0: Nej,
1: alltså släpp det då. Han knutlig, han likar att gå på skis, så det ska han släppa.
0: Ja, väl.
1: Ja.
0: Ja, och eller så är du klar till Palmehelja.
1: Ja.
0: Lianton, gör du på Ålesund, kan hon finna på då?
1: Nej, jag kommer hem till mor.
0: Vet hon det, ja.
1: Ja, hon vet ju det. Hon sitter nog där uppe. Hon skulle ju till Sverige då, vet du, men det är ju inreiseförbud. Så jag satsar på att hon kommer hem igen hit.
0: Du är väl inte i den här gruppen så att du är farlig för dig?
1: Nej då. Hon är hjärtligt välkommen hem till oss.
0: Men visst hon är frisk då, välkommen.
1: Ja, då, det är hon.
0: Ja.
1: Så det går helt fint.
0: Nej, det är ett problem, vet du. Det är för många du. Många som har lyst hem i påska, så visst det är då gamla bästa föräldrar, så är det så bra. Visst det kruché kvar.
1: Ja. Nej då, det är ju inte det. Men nu är ju alltså kommunegränserna, där är nog åkna och ja.
0: Ja, det är lov att bruka höjde. Det må en göra i sånt tillfälle.
1: Ja då, ja. Det är lite mer.
0: Bara vaska sig gott då.
1: Ja. Men det gör vi nog hela tiden, eller och.
0: Ja.
1: Det må jag nog bara precisera, för jag blir lite provocerad av det här, att vi må vaska händerna. Alltså vi vaskar händerna när vi går på do, och vi lagar mat, och vi... Ja,
0: ja men lite vaska händerna ska göra, det ska vara ett minut nästan, säger dig.
1: Ja, men alltså, vaskar inte du händerna din ordinärt du då?
0: Ett minut, är du klar? Hur länge det?
1: Ja, jag vet det.
0: Men det blir aldrig så länge.
1: Nej då, men alltså vi vaskas ju på händerna.
0: Du har ju hört om kattavask.
1: Kattavask, ja då. Men alltså...
0: Det är inte hjälp i. Det är klart att den vaskar sig på händerna, den gör ju det.
1: Självklart.
0: Du, Elf så ringer Jonna Bagdad. Vad heter hon, ska tro?
1: Bagdad?
0: Ja, verkar Bagdad är han.
1: Ja, jag har aldrig varit i Bagdad.
0: Irak.
1: Ja, nej, det har jag varit.
0: Där ringer Elf, Jonna.
1: Ja, väl.
0: Och hon hette... Så bröderna Dahl, de hade nästan en båt så hette det samma.
1: Tigris,
0: ja.
1: Ja.
0: Du huskar att de hade en båt så hette...
1: Tigris.
0: Ja, men bröderna Dahl hade också en båt. Dessa karan som lagde spektralstenen och... Och så sejlt upp överfloden. De hade en båt så hette... Det var nog med gris där också.
1: Tänke.
0: Ja?
1: Gärna tänke.
0: Det var nog med gris.
1: Och det är tigris då?
0: Nej, det var en elva. Nere i Bagdad.
1: Elvgris?
0: Ja!
1: Ja! Herregud.
0: Den var ikke verre.
1: Nei, sant.
0: Du har vel kjøpt din blokke til onsdag, du?
1: Det har jeg gjort. Det gjorde jeg her hinda igjen, sånn sa han Bensen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det greit, du. Da får du ha en god helg, og så får vi se om det så heldig at det vinner.
1: Det får vi satse på at vi
0: Ja.
1: Ja.
0: Greit, du. God palmehelg. Ha det.
1: Ja. Ha det.
2: Det var Leila Moe direkte ut av Skårhaug. Nå skal jeg ta meg en tur opp. Vi skal ikke så langt. Nå skal vi være lokale når det gjelder gruppe her. Det her i Nordfjord. Så da er det om å gjøre hive seg rundt. Det er litt mer moderne musikk. Nå vi kan vel si at dette her er bygde rock på en måte. Så hvis du vet hvem det som spiller her, så ringer du 5-7-8-6-0-6-6-0. Det synger på norsk. Alt det gjør er på norsk.

0: Ja, då går det rykte om att vi kommer bo på Davicja.
1: Jag stämmer nu för det, du.
0: Det var väl när släktat i hans säsong, den kommer väl för Davicja?
1: Ja.
0: Ja.
1: Han Odd Lote, han var alltså bestefaren till han Odd Erik. Han hette Odd och var präst här på Davik.
0: Ja, så det kommer från en prästefamilj egentligen då.
1: Ja, men egentligen stammar det väl ifrån Hästnäs, va? Åh
0: oh ja, och hin broren till han, och det är det klota, han lagar kinnöl.
1: Åh oh ja, och jag säger du det? Ja, ja. Ja, det visste faktiskt inte.
0: Nej, men sån, nej. Han är ute i Flore.
1: Ja, ja.
0: Det var helt
1: korrekt. Kinnbryggeri är ju lite känt.
0: Ja, det var helt korrekt. Det var Odd Erik Lote upprinnelig från Kölstallen då.
1: Ja, ja. Faren var ju pölsemakare i Kölstad.
0: Jag kan väl fortälla det då, när han var 12, 13, 14, 15 år så spelade han fotboll. Och jag tränade ju det salaget han var med på dem. Men han var väldigt upptatt av musik så han måtte gå efter för träningarna var slut. Han skulle på övning och sånt. Men nu ser du, det vart nog något av det.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Ja.
1: Du spelade Gluntan tidigare ikväll.
0: Ja.
1: Och Svegen, det var Gluntan sitt favoritbygd, nummer 1.
0: Där var det några gånger, du.
1: Det var där 2 gånger för året.

Ja, då tar vi ner musikken för att säga det att vi tror vi avslutar för inringningen ikväll och ska äg träcka nomad resten av plata går. Vi har 12 stycken som ska vara med på den fyra bingoblocken. Det är 2 stycken som vinner sig kvart sina 2 bingoblocken. Där ska vi träcka ut nu i närmaste 2.

0: Jeg har jo da sett meg før at jeg skal prøve å få folk til å fortelle om sandene, sånn som det så ut før i tida og fram mot nåtida. Og denne gangen så har jeg faktisk fått med meg noe som jeg selv fikk vite om bare for noen få dager siden. Nemlig at sandene var et sentrallager bortimot for ymse ting under krigen. Nå skal vi høre hvordan det hadde seg.
1: Ja, da har vi sett oss ned til Bernt Sanden, og sist vi snakket Bernt, da snakket vi om turisme i Gloppen, og vi snakket om hvordan det var å bo rundt Iversens hotell, og du fortalte jo mye om det som skjedde da. Du fortalte om krigsskipene som kom inn på havna her i før krigen og fotballkampene. I dag skal vi gå litt lengre. Vi skal snakke litt om det som skjedde under krigen, og om hvordan de organiserte seg her på Sandane. Det kan jo være interessant nå når vi legger ned både det ene og det andre her på Sandane, blant annet Gartnerhallen, så har du fortalt meg at tyskerne, de hadde potetlager, blant annet, for hele Nordfjord her på Sandane. Og kan du fortelle litt om hvordan det var oppbygd, og hva henne det var oppbygd?
2: Ja, jeg kan ikke akkurat garantere at det var fra hele Nordfjord, men i 1942, nesten tre, tenker jeg, så begynte de å bygge på potetekjellere her på Sandane. For Sandane, det var i grunn ikke så mye krigsgreie, men det var lager av poteter. Det var tre kjellere på 20-25 meter lange og ca. 6 meter breie. De var grevne litt ned i jorda, det var fylt opp masse på siden, så de var frostfrie. Og der kom da potetet til stadighet. Gårdbrukerne rundt Gleppefjorden da, de kom med hest og leste av. Og de som arbeidde med å ta imot og levere, det var russiske krigsfanger. Disse tre kjellerne, det var i grunn største arbeidsplassen russerne hadde.
1: Ja, men disse potetene som kom, det så bodde rundt om deg, og når vi så bøndene kom, helt de samme kvalitetene som potetene som det du forlanger potet i dag?
2: Nei, jeg så ikke potetene, men jeg har snakket nå i ettertida med folk som kjører inn fra Vireie, og han sa det var ikke nøye med, nå var det tyskerne som bare uten å sortere opp i sekkene, og så kjører de inn til tyskerlagere. Det var sikkert, da det var på det meste poteter, det var sikkert poteter for en par tusen mann.
1: Men her på Sandane da, her var ikke så mange mann, her var som sagt bare lager, og så hadde du da disse her fangene som sorterte deg da, og så kjører de med lastebil, eller bader de utover på kaia.
2: Jeg tror at det har kommet mye poteter fra andre Nordfjordbygd òg. Det kom med båter inn til kaia da. Og det var russerne som var der, tok imot dem på de lastebilene. Og det var kjørt inn, og så var russere som tok imot, og jeg tror de bar dem på ryggen inn gjennom kongen. Jeg var inn der i den kjelleren som var nærmest riksveien da. Jeg var inn der en gang. Jeg sporet den tyske vakta som stod utenfor med gevær, og vi kunne få gå inn og sjå. Og da inn i innstenden, der sa at jeg tror det var fem eller sex russare. De satt där och kvilte. Och jag gick med att tracka. Jag kunde inte snacka med det för inte förstod jag något, inte förstod jag något. Mittgången den var väl kanske 1,50 meter och så var det då binga på bägge sidan mittgången. Så det var mycket på tiden i.
1: Ja, och dessa här tre lagar då som du också har fått Ragnar Rygg till att laga en kiss över. De låg då på nordsidan av tidigare Sivers hotell och mulla egendomen till Siversen då och Per Lote upp mot heimershuset menar jag. Och ene källaren han låg inte det som jag kan förstå där som nu Kläppnäsen av huset.
2: Där som man Christian Kläppnäs byggde, där var i grunden minst källaren. Eller så låg allsamma på Holvik sin egendom. Och som jag sa så kom där poteten, men så kom där bilar och hämtade poteten. Så reiste ifrån, det var russaren som kom med dig på ryggen och upplöste bilen och så försvann dig. Om det får till Stryn eller hur det får helst, det vet jag, men det får i alla fall väck ifrån Sandane med dig. Och det var mycket poteten som var där alltså. Mm.
1: Men när vi nu sitter och snackar om det här som skedde i de åren det var krig här på Sandane. Här var aldrig någon sån krigsmakt i den förstand. Här var mer som ett lager och distribution för resten. Jag har intryck att i Stryn var mycket mer hissighet bland ockupationsmakten. Eller här var här på Sandane?
2: Ja, i Stryn där var väl, inte så vi fick upplyst, så var det i alla fall 1,000 man inne där. På Sandane var väl på det mesta 120 tyskare och på det mesta 35 russiska krigsfanga. Det bodde i ett gammalt hus ute mot kaja och det arbetade som sagt här och det arbetade uppe i skolan. Det tog hela barneskolan så det var jagat ut. Så barneskolan, de gick då på gymnasiet. När gymnasiet var färdig 14:00 så kom barneskolan in. Och var där utöver några timmar. Och i barneskolan som ni tog, hela den långa källaren, han var full av stora vinfat. Och det hade varit mycket vin. Vi hade då största källaren i Sivers hotell. Han var också fyllt med vin. Och så ene källaren i Eiknäs sitt privathus var och vin.
1: När du nu kommer in på det här med vin du, så har jag så vitt hört om den grejen att det här var en del vin och andra alkoholhållige drycker som var lagrat på Sandane. Det jag också hört var att de karlarna var inte att tro att det var stå och rappa lite det där. Stämmer det?
2: Jag var avhållsman. Men jag vet det på Hotel Siversen där var det in, gick en glas och där försvann mycket vin. För jag tror inte tyskarna hade fast vakt där. Jag tror det gick bara i miljö. Så där försvann och känner flera där som dör svin där och försynte sig. Men i privathus upp med Ekenäs, där var inte stora ankar eller fat. Det var bara kartonger. Och för sportens skull kan vi kalla det det. Jag var med en gång in och hämtade 5 kartonger. Vi skrudde ut låsen. Vi passade på att vakta. När hon kom upp så gick hon igen. Och när hon får ned och var borta mot turnhallen så var vi in då och skrudde upp. Och jag tror det var 5 kartonger. Vi fick ut på en lastbil. Han var där med flyttelass. Han kom med, möbler och sånt, och så for vi till nästa last, och då hade han 5 kartonger på lastbilen. Så han for med, och det for helst, det vet inte jag, för jag var inte så intresserad i det som var i kartongarna. Det var en grund för att spänna sig en del, vara med på det.
0: Ja, men var inte det här är lite farlig spänning att driva med? Hade inte de hundar och som vakterna som kunde gå på dock?
2: Ja, de hundarna som de hade, de stod alltså, de hade väl 3 stora chefer som stod botten. Det var med det stora lagret på barneskolan. Och det tror jag, för då bodde alltså tyskarna i alla fall kontorfolk bodde i barneskolan, så där tror jag inte försvann någonting. Men det var inte så stränga vaktverken på Syversen eller uppe i det där Eikenäs-huset.
0: Men lite vinlager och så du snackade om, var det också för hela Nordfjord? För det var 120 tyskar, så alltså, kunde jag inte konsumera så enorma mängder som här var lagrat.
2: Ja, jag förstår. Jag har tänkt med det alltså, men Höra var nog lagrat vin andra platser här, bort i Sundfjord och men det var så mycket vin upp att det var, jag var så heldig att det då inte freden hade varit här i 3 veckor, en månad gått, då kom de engelska röda jävlarna här till, och när de kom så skulle de öppna länsmannen lagare i barnskolan, och jag var en av de 4 som var med och gå in och trilla ut något. Vi gick runt i den här stora källaren och såg på så stora fata. Vi var 4 man som trilla och har under några bjälkar, så vi fick dig upp och trappa från källaren och trillade dig upp och lastbil och bort till länsmannskontoret. Det vill säga det länsmannskontoret så det är nazilänsmann Hellevik hade, men han var självfallet arresterad för månader sedan, men det var nog länsmann här då. Och där kom då hela bygden och det fick vin, det kom med flaskor, det kom med vaskemuggar, och det var stora kväll.
0: Så det delte alltså ut det här vinen till slut på befolkningen här i Glöppen, så de fick komma med koppar och kar och försyna sig.
2: Nej, det var bara en kväll där.
0: Ja, självfallet att det var bara en kväll, men det var liksom det att de öppna kammer och delt ut av livets goda till en så vilda av glopparna.
2: Ja, det är säkert enaste platsen i Norge och sånt har skett. Alltså, jag var med som sagt med bilen bort, och det fick jag av in på bakvägen bak kontoret då, och så stod det då helt vakt i dörren, länsman, och så fick jag gå in en och en, och så sa det, så fick jag ut. Och så, men så då gick jag, för jag var mer intresserad. Vi fick ha dans i vonen då. Vi hade inte dansat på 2, 3, 4, 5 år. Så då var jag med och arrangerade dans. Men när jag kom tillbaka igen efter dansen i 3 tia, då var det en kar som inte var förnöjd. Han menade han fått för lite. Och han stod då och var lite sån, inte så god på länsmannen, men länsmannen har visat han helt, inte mer ikväll, inte tal om. Och det var bara den kvällen, men det var alltså en speciell måte detta var gjort på.
0: Men du, tillbaka till dessa fangarna som bodde, som du säger, de bodde ut bakstöver huset, var det det du sa, ute där? Men när de skulle på arbetsdagen då, inte sånt säkert, för det är moran med oss, så blev det ju eskorterat av fanga Jönas Handlande Centrum. Hur det föregick?
2: Ja, då det var en menar russarna hade det svårt gott på sandarna. Det var våldsom flink och ställ och vi kan, eller taket till sig matvaror. Jag såg då det kom en lastbil med hermetik, skulle ha in i den minsta källaren på Sivre Hotel. Och russarna, de hade några sådana gröna byxor och lite sönd. Och så hade de sidjacka, och det var våldsomt nära. Visst, en kartong var öppen och stappade in under den gröna jacka sig. och där satt han slik att, och med en gång då var det han en löjtnant, det hade en löjtnant för vinlagare och en löjtnant för då russefangarna, och så hade det en svär grej kar, han var idrottsledare, eller här kom folk här och låg i träning och det styrte han med.

0: Ja, rundt århundreskiftet, altså det forrige. Og litt før det så reiste mye folk fra bygdene her over til Amerika. Amerika var nok da som nå et føregangsland på mye av det tekniske. Og en del folk lærte seg ting i Amerika. Og også i vår del i Gloppen kommune var det flere som kom tilbake og med kunnskap og viten og startet opp ting. Vi skal nå få høre om en som hadde lært seg å lage krut. Han kom tilbake til Amerika og prøvde seg på den bransjen. Da har jeg sett meg opp i støva hos Johan Bjørnarheim, og her sitter jeg med avisutløp før meg om en bremning som reiste til Amerika en stund før, før 1900. Og der borte så lærte han så forskjellig, og som mange andre da, så kom han hjem igjen. Og denne karen, han het Gabriel L. Bjørnarheim, og han var onkelen hans Johan Bjørnarheim. Og hva var det denne mannen sette i gang med når han kom hjem til Breim?
1: Ja, det første var noe at han måtte overta garden i 1903. Det var da min bestefar død, og da måtte han Gabel komme hjem igjen og ta over garden. Men så hadde han visse planer. Han hadde funnet opp en krut, funnet opp en ny type krut. Og så sette han i gang då og ville fabrikere dette krutet.
0: Ja, og dette krutet som han ville sette i gang, det var nok som han hadde funnet opp i den tiden han var i Amerika og studert blant annet bergdrift. Og jeg forstår det slik at garen då på Bjørnarheim, de hadde fallretta og tilgang til elva, og at han bygde vei inn til elva og begynte med krutfabrikken der inne.
1: Ja, det stemmer det. Det var utskiftning på Bjørnarheim då, og den var avsluttet i 1904. Og så fikk han bytt makeskift til seg fallretten. Der så han 80-teien. Disse gamle kvenjerettene, de beina på forskjellige plasser til gammelt. Men han makeskiftet lik at han fikk fallretten der han hadde teien. Og det var med tanke på å bygge opp litt av kruthuset, fabrikere krut.
0: Ja, og så søkte han da patent hadde han fått i 1904, og så begynner han å søke om å få produsere til krut og få lisens og få bygge opp fabrikken.
1: Ja, og han trodde nå det var i korantaffærer, men så var han noen visse foreskrifter for dette der. Det skulle nå være så og så langt ifra nabo, blant annet, og så og så langt ifra veg.
0: Ja, men han hadde nå bygd opp fabrikken før han fikk alt dette i orden, så han var vel vant med litt andre regelverk på den andre siden av dammen.
1: Ja, han forrekna seg nå naturligvis på dette der. De var strengere i departementet, eller så han trodde. Han fikk de anbefalt utav, fikk de godkjent gjennom herrestyre og med lensmann, og han hadde, det var ikke, han så ikke noe vanskelig med å sette i gang.
0: Nei, men jeg forstod det slik en dag før jeg snakket med deg at når vanskene kom da, så var det 400 alen som skulle være nabogrensa for sprengstoff og fra denne krutfabrikken. Og til nærmest nabo så var det bare 360.
1: Ja, det var noe slik jeg husker det, men det står litt andre tal her i de notatene fra Nogabel, så tilgjengelige. Men de talene behøver ikke vi å legge så mye vekt på i øyeblikket, for han var i alle fall slik at han måtte søke om å få løv, og kongen kunne gi tillatelse til at han kunne bygge litt nærmere under forskriften.
0: Mm, ja,
1: så han arbeidde med den søknaden.
2: Så jeg sitter i et avisartikkel som er skrevet under det her tidligere, at departementet var veldig redde å gi konsesjoner på grunn av fabrikker som hadde sprunget lufta bort i England.
1: Ja, ja, det står i historiebøkene. Det var to fabrikker på 80-tallet, og det var vel det som var bakgrunnen til at det var så strengt med konsesjon i Oslo. De skulle ha alle slags opplysninger, og det gikk mange brev att och fram.
2: Ja, men när jag nu har gått själv och luska in i ura här rätt innanför bostaden din, så har jag sett inne i grua. Och jag kan sitta att du har lagat teckningar till huset, och det är teckningar som du då har lagat utifrån det du huskar ifrån den krukfabriken som stod rätt innanför huset ditt.
1: Ja, huset var ett svärt hus uppsatt där i 3 etager där bort med 11. Och huset stod där och så länge så taket var tätt. Men när taket blev läka så gick det med huset liksom det går med andra hus. Det var något allmänligt tarvetak. När det läka så är det så många år. Det blev revet i runt 1935. Så vitt jag huskar. Men jag kommer nog gott ihåg huset så jag har tegnat det. Så ser jag kom det ihåg.
2: Men lite krutet. När jag var liten gud så hörde jag om det här... Lite begynner om skrutet, men jeg ser det nå at navnet på krutet heter Hercules. Og vet du noe om hva det var sammensett da?
1: Ja, det vet jeg, for jeg kommer ihåg om far laget dette krutet. For det var alminnelig kjent blant naboene, framgangsmåten. Og det var flere som lagde krut, blant annet Gustav på Støyvebøna og... Så jeg vet med sikkerhet lag du. Og han mente Johan Støyva. Johan Støyva var forresten drengemenn, og Gabriel Hans, og han har nå fortalt forskjellige historier om disse der krutene.
2: Så de lagde krut selv på den tiden, og det bestod ut av i alle fall salpeter, og nevnte du sukker en gang, og vet du hva andre det bestod av?
1: Ja, de kokte det nå i denna gruvan så uppsatte jag och kokte det som en gröt. Det första var sockerupplösning. Så kunde man ju med sockerlake, men så var det tillsatt lite andra stoff då. Och när själva sprängstoffet skulle sättas till, det var glycerin. Då tog det gryta ut ifrån värmen. Men det var inte elektrisk kraft, det var nog att styra upp och i gruvan då. Men det kunde ju vara närvarmen när de blandade färg i resten. Och så törkade de, lufttörka eller på ett eller annat. Där, här står nog att det var brukt vifte, men då måste de nog snu vifta med hand i den tiden. Eller kanske han hade vaskraft. Det var nog väl kanske idag för han byggde in välva för att bruka också detta till vaskraft till vifta.
2: Ja, jag har sett i dessa här notaterna igen att det var ett väldigt starkt krut och det var god resultat. Han ingenjör Knutsen, han bröt ju krut i vägväsendet står där och han hade svärt god resultat och han önskade att hålla fram med dessa prövande och det låg omtrent 40% under prisen på gummidynamit. Så dessa här prövande var nog god i alla fall.
1: Ja, det var ett kraftigt krut. Och det blev nog mycket kraftigare eller det svarta krutet det brukte. Det var brukt till att spränga stenar med.
2: Men så gick det som det ofta går. Det blev lagt kälka i vägen och den karen han gick konkurs. Og var det før konkursen han prøvde seg på Sandane? For det viser for at han flyttet jo på Sandane og prøvde seg ned med Holvikelva og bygde opp en fabrikk der også. Vet du noe om det?
1: Ja, jeg vet noe litt om det naturligvis. For det at han legde retten der nede. Han legde med han som hette Hugo Movinkel, for han hadde noe store deler der nede på Kleivelamma i den tiden. Han Hugo Movinkel, han bodde nede i Djupegat, var det det? I alla fall så fick han i stand lägekontrakt. Och läge skulle vara så vitt, jag vet, 10 kronor 10 kroner året. Og først leger forfalt i betaling en måned etter at produksjonen var kommet i gang.
2: Ja, men kom produksjonen i gang på den krutfabrikken på Sandane?
1: Nei, det gjorde ikke han. Det var vel samme... Det ble vel spørsmål om det var da han gikk konkurs. Og nå hadde ikke han opprettet noe selskap slik at hele garden strøk med når han gikk konkurs. Han hadde kjøpt inn så mye og kastet så mye på det tar, kastet vei inn til dette kruthuset og bygd opp. Og så hadde han kjøpt inn råstoff, blant annet 12 000 kilo salpeter. Det var noe hovedbestanddel.
2: Så planene var store for å drive med dette her. Men det gikk dårlig. Jeg har sett også det om denne mannen her, at han hadde vært bort i mye i Amerika, og han ville lære mye, og han hadde høyst sannsynlig lært seg å kjøre bil når han var i Amerika. For jeg har sett det også, at han var vel omlag den eneste i den tid, i 1900, og hva det står, 1906, så hadde han, fikk han brev og tillatelse til å kjøre bil, men det måtte skje bare på visse dager og når det var lyst. Vet du noe om det? Hadde han bil, for eksempel?
1: Det kan ikke jeg si med sikkerhet, men han hadde søkt herrestyret om, og de har bestemt at han kunne få lov å kjøre på bestemte dager. Når det ikke... meddele dem herved å kjøre med automobil mellom Sandan og Red på betingelse av at de underkaster dem det i vedlagt vedtekter foreskrevne bestemmelser om automobilkjørsel, og at de kun kjører på bestemte dag og når det er lyst.
2: Ja, det var i den tiden, og dette er ikke mer, ja, det er 90 år siden akkurat, når vi vet hva vi kjører i dag, så er det jo helt fantastisk å lese. Men tilbake til denne her krutfabrikken inn i elva her. Det var vel første steget på veien mot utnyttelse av elva som rann fra Møklebustalen og ned til Børkjelo. Selvfølgelig var det jo Kvennhus tidligere, men det var vel den første spiren til at det Bjørn Reimskarane forsette både med møll og kraftverk og andre ting.
1: Ja, nei. Min far Bjørn hadde Kvenn lenger oppe i elven, og det var noe min beste far som bygde ut, og den var ferdig i 1894, og den hadde min beste far, det var min far som overtok den, for det at de andre søskene var reist i Amerika. Mm. Og min far var 16 år da i 1894, og da begynte han med den der legemalingen oppi. Han monterte to kvenner der oppe, min far, og så utvidet han. Så han hadde det verste der oppe, så elva var nok utnyttet tidligere, eller det ble i alle fall cirka 10 år før Langabel kom hjem fra Amerika.
2: Ja, men han var ikke utnyttet noe med produksjon av strøm, det kom senere.
1: Ja, det gjorde det, men han drev store fabrikker der oppe, min far og der oppe, men det kan vi nå komme tilbake til, det er en annen bord. Men elektrisiteten som han fars kom i gang med, det var i 1917, det første, da sette han inn lysmaskinen.
2: Men der innsokfufabrikken står nå, der har jo du sett opp et lite kraftverk, det er jo noe som står og tusler og går. Du har ikke tenkt å sette i gang med produksjonen av krut igjen nå der inne, når du kjenner opp skriften og det hele.
1: Nei. Det som jeg har gjort der inne, det er noe... Jeg har forsøkt å ta vare på det som kan takast vare på der borte. Og synes det var noe litt ergerlig at vattnet skulle renge fritt hele tiden. Så jeg tenkte, det er en gammel drøm jeg har hatt etter her, å få sette det i gang noe som kunne ha på hobbybasis.
2: Men han her, Gabriel, vi får gå tilbake til han litt igjen, som kom hjem igjen da. Han måtte slutte, han og gikk konkurs, som du sier, og han reiste tilbake til Amerika. Vet du noe man får sette med dette krutet sitt, eller noen har kommet tilbake til Amerika?
1: Nej, han var väl, för det första så hade han inte ekonomi. För den turen tillbaka till Amerika, där reiste han och såg sig i Pengelås att i konkursen. Konkursen, han tog sig väldigt nära till den konkursen och han reiste nog då. Här står i sin, han har skrivit själv i sin etterlatte papirer att han startkapitalen när han reiste tillbaka till Amerika, det var 65 år. Så han måtte nog närmast hejke tillbaka till Amerika och han var väldigt förkommen när han kom till Amerika. Den man och bekänte sig tog sig an och så bodde han då med bror i Amerika.
2: Så han svär att han var 32 år när han reiste tillbaka. Så han var nog en förvis ung man.
1: Ja, men du vet, det hade tärt på hans kräfter och det tog nog på något det där. Men han kom sen och förr igen och blev nog, var nog bort i Forskjellegarbeid. Det sist på sin äldre dag så var han skogvåktare.
2: Han visste att det nog lite här krutet hade varit det som han hade tänkt det skulle bli. Tror du vi hade haft en blomstrande vapenindustri här på Börtjelo då?
1: Ja, det tror jag. För han var en av dessa här karen som kom till temen i 90 år. Det var släget som var ute och lärt. Du såg nog Hansen på Sandan, du vet nog hur det gick med han. Han kom igen ifrån. Han var ute och lärt ute i världen. Och det samma med skåden på Invik då. Invik guldvarufabrik. Och så var det nog han trullt sin i Loar och så byggde elektricitetverk i 18, eller före 1900. Och jag är säker på att han Gabel vill vara en av dessa där likemän.
2: Ja, nu ska jag inte se bort ifrån det, men sån gick inte det dessvärre. Det var väl då som nu att det var fullt av koncessioner och regler och regler och atta regler. Så när det var någon som kom hem och kunde någon så var det väl då som nu att du måste komma här och komma här.
1: Ja, det var ett nålöj och smätt i honom.
2: Ja, det var väl Jantelova då som nu. Och då, Johan, då får du ha tack för att du ville vara med mig och snacka om lite här. Jag har tänkt att vi senare ska ta för oss andra ting upp genom elva, men tack i alla fall nu.
0: Ja, och jag må bara säga att när jag satt och la lite här så kunde jag dy mig för att plocka fram en Øystein Sunde och lägga på, du må komma här och komma här.
3: Natt i 1947 så jeg første gang dagens lys. Etter at jeg jordmor på 70 hadde sendt oss av gård med et fnys. De må ikke komme her og komme her. De må ikke komme her og komme her. Det vi som vet når terminen deres De må ikke komme her og komme her. Det vi som sykler Trondheim Oslo. Det vi som sykler midt i veien her. Du får heller kjøre rundt om Bergen og ikke komme her og komme her. Du måste komma här och komma här. Du måste komma här och komma här. Du måste komma här och tro att du har något att

Det är jag som är dörrvakt på kroa. Det är jag som är chefen här. Du släpper inte in med de skoa. Samma vem du säger att du är. Nej, du måste komma här och komma här. Nej, du måste komma här och komma här.

0: Ja, då önskar jag dig väl mött Odd Frisklid.
1: Hej Jonna igen.
0: Välkommen här i studio. Du har allerede snutt trill runt på det här, så jag kom på fel sida. Det är typiskt.
1: Typiskt?
0: Jag var plötsligt kom på din sida här. Det må vara en fel. Eller måste du röska bort det här så?
1: Men det var...
0: Jag ska vara halvvägs in i så du har med bägge i råd. Där ja. Där var du. Är du här?
1: Nej.
0: Eller så är du någorlunda?
1: Där är jag. Nu är jag på luften. Nu hör jag dig, Jon.
0: Du har varit på luften hela tiden.
1: Hej, Jon. Hur du har det?
0: Jag har det fint. Och det har du också.
1: Ja. Det var ju lite hastigt lite här.
0: Var det för sent ute?
1: Ja. Men du var ju så upptatt i studio här. Jag fick ju inte förbereda mig
0: en gång. Förbereda skulle du göra hela veckan. 14 dagar på det till det.
1: Ja, 14 dagar, säger jag.
0: Ja.
1: Folk var ju så intresserade. Kan du gå hen? Har inte dig något med det, eller?
0: Folk var inte vara så nykärlig.
1: Ja, det var det.
0: Säger du det?
1: Ja. Jag måtte ju säga, de måste ju vara så nykärlig. Jag vet vad svaret jag fick. Jag vet inte om Sverige, vi eller Jon.
0: Du, jag tränger lite sådana reportagereiser.
1: Det är då går på.
0: Ja.
1: För jag var långt ut i världen.
0: Du finner på nya underhållningsidéer.
1: Ja, men...
0: Och forskjelliga programidéer.
1: Då är jag
0: spänt. Då har vi lite sådana reis-ting.
1: Är det vi ska ha på? Det blir inte kväll.
0: Nej.
1: Du, du är ju färdig att, kan heta på att redigera.
0: Redigera, ja.
1: Men då har alltså folk nog i vänta då?
0: Ja. Ja, det är hela tiden. Det är jag och du här.
1: Ja, men om det var något speciellt.
0: Gott och vondt.
1: Något speciellt, det har du väntat.
0: Nej då, det har inte något farligt väntat. Nu, din helga, nu söndag, så är det en speciell dag. Och det är premien lite,
1: ja.
0: Betydning om
1: det. Men det tog jag med.
0: Har du lagat det så rebus?
1: Ja.
0: Nej, du är helt hopplös. Det var inte folk där. Folk vet nå det.
1: Nei, men vi kan begynne med det da.
0: Vi sier ikke, nei, du skal ikke lese bokstavere, får ikke du løfte.
1: Kanskje jeg skriver sradgum?
0: Det er ikke, tror du det er nødvendig?
1: Nei. Hva er det på søndag? Det er søndag, det.
0: Søndag.
1: Fastelavens? Er det det? Nei, det er ikke noe det.
0: Fastelavens?
1: Det er ikke noe det heter det.
0: Ja, men det er ikke noe.
1: Jeg bruker ikke å være i februar det også da.
0: Nå har jeg ikke telefon, for jeg har sagt telefonnummer eller noe, det er noe helt vilt.
1: Anders Ler, det var sikkert riktig.
0: Telefonnummer i kveld er 528 60 660.
1: Det var 14 dager.
0: Og gavekortet er... Må du åpne på
1: sjø?
0: Nå har du fått et...
1: Gavekort til Nordfjord Nærradio.
0: Ja.
1: Fra...
0: Kan vi ha med oss?
2: Hei du, det var Per Bøen som ringer.
0: Per Bøen?
2: Yes.
1: Og han ringer ifra...
2: Moskva.
1: Moskva, ja.
0: Moskva, då ska du prata russisk. Kom igen.
1: Men då räcker det så långt alltså?
2: Ja, det är, ja då, det är Bodelinge.
1: Men det heter väl inte Moskva, det heter Leningrad, inte?
2: Nej, det var tydligt. Alltså, det var ju då det som låg vid sidan av Burmavägen och i den riktningen där. Men det är Moskva.
1: Det är Moskva, ja.
2: Ja.
1: Ja, väl.
0: Det är det gått på. Gåvekort, ja. Vi går på öppna gåvekort där så kanske kan vinna. Kan vi ha? Där står alltså följande.
1: Är det vad vi ville fram till, Per?
2: Morsdag.
1: Morsdag, ja.
0: Och då kommer du klara tippa sponsoren ikväll då. Säger det morsdag.
2: Du måste lova. Jag måste skruva upp lite telefonen. Jag hör inte vad jag säger.
0: Nej, men det menar jag. Det var lite sån hemlig spörsmål.
2: Men vad var du spår om?
0: Spår om, kan du tro sig sponsor ikväll? Säger det morsdag på söndag.
2: Åh ja, morsdag. Det måste vara inne i blomstergenren då. Kan jag
0: och då är det...
2: Du har Hildnäs kartneri.
0: Det är helt riktigt.
1: Riktigt, Per.
0: Ja. Kan du ta det ifrån?
2: Två riktiga svar hittills.
0: Det är gapekort på kronor 300.
2: Yes, men jag känner
1: ja. Ja, det hade varit nog för dig det.
2: Vi känner mest ute på mig i alla fall.
1: Och är du så våldsom är du?
2: ja, det
1: är... Ja. Då är du inte där. Aha, nu får snacka du det, Per. Du vill bara köpa en gång i år, ja.
2: Det är ju så många morsdagar.
1: Ja, är inte det så det är kvar söndag det?
2: Ja, jag syns det.
1: Ja.
2: Jag syns det.
0: Är du tidlig upp och lagat till kaffe och sånt och mat på sänga?
2: Nej.
0: Slubba ut över dyna lite.
2: Nej då, det blir inte slubbing i sänga.
1: Ja, nu snackar Jon om kaffe.
2: Ja, det är
0: nej, det ska äta under ordna förhåll, det är klart
2: ja,
0: det.
2: Ja, men.
0: Mat är med matabor, ja.
2: Helt klart.
0: Ja.
2: Alt på sin plass.
0: Kan du styre på meg da, Bøen?
2: Nei, du, nå jeg faktisk, nå har jeg altså på vei inn I garasjen her.
0: Ja, men sånn ellers I veka og sånn?
2: Nei, jeg... Det ellers I veka, nei, det noe jobb da, vet du. Det noe, de her kommunale bestyrer og sånn. Hva ser du noe ved det går I for det meste, inni de da?
0: Ved? Du sa kommunal. Hva du jobber med I kommunen?
2: Jeg jobber med vann inn og vann ut, egentlig. Ellers var det...
1: Det jo det meste. Hva heter det avdelingen? Er det vedlikeholdsavdelingen?
2: Nei, det jo driftsavdeling, og så vi på uteseksjonen.
1: Uteseksjonen, ja.
0: Teknisk avdeling heter det før.
2: Det før heter teknisk, ja. Nå det drift.
0: Ja.
2: Det ikke så teknisk lenger.
1: Nei.
0: Det trenger ikke være teknisk I hele tatt nå lenger. Det sånn.
2: Nei, det ikke det.
1: Men dere har vel ikke lov å gjøre alt dere gjorde før heller? Dere gale, så dere tilkallet fagfolk?
0: Tilkaller seg selv, da?
2: Tilkaller seg selv, ja. Vi sender en mail, og så svarer vi på den, og så må vi ut og gjøre det.
1: Akkurat, sånn det, ja. Og det fungerer.
2: Nei, ja.
1: Det fungerer fint, det.
2: Det fungerer veldig bra.
0: Jeg bare merker det nok etter en dag mer, at de fikk ekstra arbeid, da?
2: Ja, det var jo klart det var en god del I jula. Da jeg stod på, så hadde det jo vært veldig mye etterarbeid, da. Opprydding og sånne ting. Men nå jo det litt... Det må vente til våren til vi får tatt resten da, men det jo en del å rydde opp henne både I fjæra og I skog og forskjellig, så det der.
0: Ja, ja det klart, det sånn framførsel av kvinnfolk, det tåler ikke vi.
2: Jeg likte det, men det... Nei, hun var svær, da. Hun gjorde godt arbeid, kan du si.
0: Ja, hun gjorde arbeid for mange som... Folk har masse arbeid utover våren.
2: Ja, det iallfall greit.
0: Skaffe arbeidsplasser. Du, Odd, må komme et spørsmål til
1: meg. Ja, men han fikk litt med deg.
0: Ja, men det var alt for enkelt.
1: Det var for enkelt, ja.
0: Hvorfor er det litt sånn skikkelig, og...
1: Ja, men jeg har ikke forberedt meg, Jon.
0: Ja, men det ikke noe nytt.
1: Du, Per, ja. Har du spilt fele noe?
2: Spilt fele?
1: Ja.
2: Nei, det har ikke tatt mye hand I, du.
1: Nei, men da har du svart på det spørsmålet også.
2: Ja, det var riktig.
1: Nei, ja. Men hvor mange strenger det på en haringfele, tror du?
0: Det alt for mye. Ja,
2: da altså, det 8 strenger, da.
1: Hva du mener med dobbel?
2: Ja, så du har bare over- og understreng.
1: Og da...
2: Du har 4 på vanlig fiolin. Ja, og så da dobbel på haringfele.
1: Ja, det 8.
0: Ja.
1: Ja, men du har noe mer peiling, eller jeg trodde.
0: Han vet, han ikke pebø, han vet alt sånt. Vet. Han, han synger jo mannsko, den peiling på haringfele.
1: Ja, da.
2: Ja, du vet at vi som synger mannsko, vi er det på kjellet vi er gode til, da.
1: Og det blant annet, hvor mange strenger? Ja, men det, har dere et egen kveld for det, da?
2: For fele? Nei, det har ikke vi. Det mer sånn på generelt. Vi gir noen fele av og til, og så vi noen forskjellige andre tider.
0: Ja.
1: Og når først har lært det, så husker du det.
0: Ja.
2: Og husker man en sånn ting.
1: Ja,
0: det klart det med, ja. Det setter seg på minnet.
2: Absolutt.
0: Det var greit, du, Per. Da du med på trekningen litt senere I kveld.
2: Det god.
1: Om 2 timer så trekker vi, Per.
2: Fint.
1: Så du må ikke sove før den tid.
2: Nei, det ikke. Jeg skal følge med I kveld.
0: Ha det godt.
1: Det greit, du.
0: Der ser du, Per Bøen var første mann som ringde inn og med på trekningen på gavekort på krone 300 fra kveldens sponsor, Hildenes Gartneri.
1: Ja. Men nå vi ferdig med det.
0: Så då må vi ha musik valde det. Vi har musiklista det. Se på köpa listan det.
1: Nu allt.
0: Men vi köpa listan det nu allt.
1: Ja. Vad är musik nu allt?
0: Har inte du listan?
1: Ja, jag har. Men jag må undskylda. Vi kväll har inte förberett musiklig. Det kom så brått på. Oj, jag ska snart på radioen.
0: Jag kan du gå på med då?
1: Nej, jag har ett litet sällskap hemma.
0: Det var ett dåligt ting.
1: Nej. Har ett litet sällskap och har en så jubilant I dag. En blev myndig I dag.
0: Ja,
1: så har, vi...
0: har du vært litt myndig, og så var det noe sånt.
1: Og så måtte vi så ble det arrangert et litt sånn selskap I kveld.
0: Mm-hmm.
1: Og jeg måtte jo gå før gjestene var vekk. For jeg plutselig på radio fikk jeg beskjed om.
0: Ja.
1: Og da måtte jeg først med stuffen.
0: Fæle greie.
1: Ja. Tiden gikk så alt for fort.
0: Du fikk ikke tid til å glede deg skulle på sending hele
1: tiden. Ja, det gjorde jeg på vei ned.
0: På vei ned og glede deg. Ja,
1: I bilen.
0: Hold på kjærom.
1: Ja, så tenkte jeg sånn at... Det 14. dag.
0: Men det veldig, jeg ser veldig alvorlig på at folk kommer uforberedt. Ja. Det, du kommer, vi snakket om søndagsskolen, jeg fikk jeg fiske og kjerne og sånn for å møte opp og være oppføre seg. Men så her kommer du fullstendig uforberedt.
1: Ja, og burt inn og ble jaget ut.
0: Og burt, kom buren inn uten å pikke på en, og så det var rødt lys. Kan du gjerne da ute og kjøre bil og komme til et veikryss med rødt lys?
1: Vet du hva? Etter der du lyser, så du har hengt opp der ute nå.
0: Ja.
1: Ja, og det var i kveld, eller hvor tid har du hengt det opp?
0: Det er det når det er direkte sendt.
1: Ja, da. Jeg har ikke sett det før i kveld.
0: Ja, det er på tide.
1: Å se opp.
0: Det er hundje, du kan se opp. Se opp før du går inn. Ja. Du, første spørsmål i kveld blir til dere som sitter der hjemme. Hvem i all verden er det som spiller her og sønger på nye melodien?
1: Ja.
0: Telefonnummer 528-60-660. Hva er denne gruppa heter, og hva er det kommer ifra?
1: Er det lokalt?
0: Eller? Ikke lokalt for oss, men nei, det er lokalt men, i det vi er i fylket.
1: Nei, nå gjør vi alt for dette.
0: Det var du som ville smore på litt og ville ha det lettere. Har du etter mye?
1: Ja, jeg har med resten til deg, Jon.
0: Ja.

0: Svarta björn. Hvað svartin, Odd?
1: Svart, hvað svartin eru þið nokka om? Hvað var það nokka?
0: Veit hvað svarta björn var for nokka?
1: Var ekki eitthvað kokkir þetta?
0: Já, anleik skokk, já. På...
1: Var det som byggde den här vägen?
0: Rallarvägen.
1: Ja. Och så var det väl något styr. Och uppe i Norge, ja, för Narvik, det
0: är Kiruna. Kiruna.
1: Hörde du att du var med och byggde den vägen?
0: Du, jag var väl med då på mitten omtrent. Det var rätt att du hade gett det.
1: Ja, jag gav mig på mitten.
0: Ja.
1: Och utsläten.
0: Det var det.

0: Vilken tid var det där i?
1: Åh nej, det är så länge sedan.
0: Var det, var det hårt att vara nu? Speciellt om vintern, var kallt.
1: Och så mygg.
0: Och mycket mygg, ja.
1: Men det kanske vet du nog.
0: Ja, då var det bara att nu höra det regn ut här, så nu är vi spänt.
1: När skedde det? Men det ska inte vi spara om.
0: Vad skedde?
1: Hallå?
0: Det är ju säkert det är rätt svårt, vet du.
1: Nej, så är det det också.
0: Det är en hockey där, men var rätt då, ja. Ja, det var två som sång du. Han Helge Borglund hette han inne.
1: Då måste du säga.
0: Ja, men det skulle ju fram till damer vi bara.
1: Oh, ja. Hon,
0: ja. Petra. Hallå?
2: Hallå.
0: Kan du vara med oss?
2: Ja, det är
1: ju Rita. Rita Engebrektsson.
2: Nej,
1: det hör vi på stämma. Men då är det väl hon...
2: Ja, det är hon.
1: Omor? Ja, det hör vi.
0: Ja, då må du gärna klara ordning för du går på lufta.
2: Då må du klara nu. Ja, men du kunde det var inte tänkt att ringa akkurat nu.
1: Åh oh, nej, vad har du då hållit på med?
2: Nej, jag satt och hörde på musik och så tänkte... Ken det är så synger det där.
1: Ja, tänkte du på Jon och Rita eller?
2: Nej, jag såg stockar i lite namn, jag vet inte. Jag vill säga Rita Borglund, jag vet inte varför.
1: Ja, men jag vet det, du är inte den första som säger det.
2: Jag vet inte varför du säger det.
1: Nej, men du kom fram till rätt.
2: Ja.
0: Kan du fortälla mig, du äldre, moöverlig, och odontolog är för något?
1: Odontolog. Ord?
2: Ja, det är en som studerar fåglar.
0: Det kan jag få med mig på fritid då.
1: Det är väl orontolog?
2: Nej, det är tandläge.
0: Ja. Ja, men att studera fåglar på sidan.
2: Ornitolog, tänkte jag på.
1: Ja, det är väl en sån fuggle...
2: Ursäkta.
1: Fuggle-kutta.
0: Det är ändå dåligt att förklara, men det var en varm måte på.
1: Ja, men det kan hända att finna lite kvart in i tjaftarna på.
2: Ja, det är inte gott.
1: Domma fuggla och...
2: Han
1: har
2: finna en liten trast.
1: Nej, svart trast.
0: Visst du är på Manhattan och Central Park, kom för en by befinner du dig i då?
2: Och då är nog borta United.
1: Där har inte du varit äldre?
2: Nej, där heter jag inte ville det.
1: Ja, men ska du spara ingen planer?
2: Kvar var du sa på Manhattan, då är du...
0: Och Central Park.
2: Är du i New York då?
0: Ja, det ser sån ut, ja.
2: Ja.
1: Går du visste det?
2: Går
1: jag
2: visst det?
1: Ja.
2: Nej, följ nog lite med av
1: oss. Ja, klart, ja.
2: Enkelt att tänka.
1: Jag har nog lite att spara Jon och hur han visste det.
0: Jag visste det på grund av att jag såg svaren.
1: Åh, ja då, ja.
0: Och så har vi gavekort från Hyllines gartneri ikväll. Blomstsida med blomster på morsdagen.
2: Ja.
1: Hade det passat?
2: Det är flotte grejer, en sida med blomster.
0: Det... Kämmer det på dig på morsdagen?
2: Nej, tack för att du skulle känna. Kan du spåra om för?
0: Kämmer dig på dig på morsdagen?
2: Ja, då har jag fått morsgåver från Leila Allereide.
1: Och du har det?
0: Allereide är öppna också.
2: Jaha.
0: Nej, men...
2: Jag var tänkt att gå och köpa det själv, skönare. Och så säger jag, motto då, säger det måste du göra för att jag har tänkt att köpa.
1: Och ja, det är bäst att vara för ute i tid, ja. Och ge besked.
0: Ja. Men det är nog rätt, Eldrid.
2: Ja.
1: Du har det fint, Ellas.
2: Eller så är det fint. Vi har gått fyr i ovnen.
1: Oj, ja.
2: Men jag var inne på ett nu i 60 och handlade. Och jag hade naglebet på fingret.
1: Ja, den är kald.
2: Det var så kallt.
0: Ja, är inte det? Sett på varmen på Rema 1000 då?
2: Ja, bara det gick från Rema 1000 och skulle ha varen inne i bilen.
1: Nej, det är kallt, syns jag vinden.
2: Det var helt förfärligt hur det blev.
0: Ja, du måste klaga. Jag sa vi kommer att klaga oavsett.
2: Nej, det vore fint vär alltså, ja. Till inget tid. Det är helt sant.
0: Ja, då är det att ha på sig vötta, det är endast hjälpa.
2: Ja, och det glömmer jag kvar gången.
0: Då kommer inte du byta negle heller.
2: Nej, det är akkurat det.
0: Ja. Har jag för dig god helg, själv om du kallade på henne då?
2: Jag vill sända hälsning.
1: Oj, ja då.
2: Till nu, han singel i en och gratulerar med överstått.
1: Och var det en av de närmaste dagarna nu?
2: Han
1: hade
2: jobbat
1: dagen 20. Ja,
2: 3 dagar,
0: ja. Ja. Han var 25. Han
2: var 25 år,
1: ja. Det var tisdag, det då?
2: Ja. Men jag vet ju om han hör på. För jag tror han är på jobb.
1: Var han ute och tjejer,
2: ja, men
1: jag
2: tror han... Det kan hända att han kommer hem igen.
0: Ja. Då visste han här, så har han fått hälsning,
2: ja.
3: Greit, Eldre.
2: Ha en god helg.
1: Denne ha grei du. Ha det.
2: Ha det.
3: Ja, du, vi har vel noen rebusser, du, gutten.
1: Ja. Ja, det har jeg.
3: Jeg har det her.
1: Rød.
3: Hette?
1: Pei. Rød peip. BNK. Nei, det var litt vanskelig.
3: Det var litt vanskelig.
1: R. Roar. Ø. Øystein. D. David. P. Per. E. Erik. Skal ikke du si noe, du?
3: Nei.
1: I.
3: Jeg sier at du fjetter.
1: Inge. P. Petra. B. Bjørn. N. Norval. K. Knut.
3: Jeg kan steppe inn hvis ikke du kommer på noe.
1: Ja. Og det noe av det turreste jeg vet.
3: Ja, men det blir det mange.
1: Hva mange? Mange sorter?
3: Hvis jeg tenker ikke kjære, så tjukke kan du få mange.
1: Må, kjære deg, du må snakke det, du.
3: Jeg kjem. Telefonnummer 5286660.
1: Du kan bruke kjæremaskiner.
3: Og så det billigaste også.
1: Ja, det det. Du kan bruke maskiner på butikk.
3: Kan det koste en sånn?
1: Ikke peiling. Kjøp ikke sånn. Det har jeg gjort siden med, jeg vet det turreste jeg vet om.
3: Vi kan si det, det etende. Vitt og vitt
1: det. Det fint det, bedre skide. Er dere som vet hva det er? Rød peip, BNK, turt og, ikke si turt og godt, men...
3: Jeg spør hva du har på det.
1: Ja, til betydning. Der, ja. Er det en kan som liker?
3: Ja.
1: Eller kan som har prøvd?
3: Sponsor og eld. Hildenes gartneri går på kort på kroner 300.
1: Fin premie.
3: Ja. Hvem er med oss nå?
4: Jeg er med Åse.
3: Åse, ja.
4: Mm.
3: Har du vært i selskap?
1: Åse?
4: Åse, Rose.
1: Og så spør han om du har vært i selskap. Han blander ihop han.
3: Ja.
4: Jeg har ikke vært i selskap i dag.
3: Nei, det vet ikke hvor det ikke med henne, men har du vært i selskap i det siste?
1: Ja, det har hun.
3: Ja. Ja.
1: Hun var på...
4: Forrige
1: fredag.
4: Ja.
1: Da var jeg og hun i samme selskap. Nå vet du det også, jo. Nå vet du det også.
3: Hva det gikk?
1: Det gikk så fint, så.
4: Ja, det gikk så bra.
3: Hun førte han seg nøkkelunde.
4: En odd?
3: Ja.
1: Hun har sett...
4: Ja, det tror jeg var bra rolig, ja.
1: Hun har sett det bedre, da.
4: Nei, det gikk bra.
3: Åse Rose.
4: Ja.
3: Nå må det ha vært fint å gått med posta en stund.
4: Ja.
3: Kjem så godt at påska snutte ved nedsnøva vega og...
4: Ja, det veldig greit, da. Og hvis folk flinke å moke og sånn framfør, så det, går det bra.
3: Og så lite påse det på torsdagene, da.
4: Du synes det?
1: Torsdagene?
3: Ja, ikke det da, så minst torsdag og fredag er det omtrent ikke.
1: Jo. Ikke lørdagene?
4: Det er massevis.
3: På fredagene er det kanskje en liten kladd oppi.
4: Ja, ja, men det er ikke rekninger, da.
3: Nei. Store reklamedagene, det er...
4: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag.
3: Nei, ikke onsdag.
4: Det varierer.
1: Da vet vi det, Åsa. Jon henter ikke påstand på onsdag.
4: Nei, det er mulig det.
1: Da er hun ut, så hiver opp i papirdunken.
4: Da ser ikke han, nei.
1: Da har hun sortert før Jon kommer hjem igjen.
4: Så får ikke se, hun sensurerer hun, altså.
1: Ja.
3: Ja, det er omvendt.
1: Hva er det omvendt? Oi, for hun ikke skal se alle disse fine møblerne.
3: Ja, så gode tilbud, så det er allerede vekk ned på tunken.
4: Ja, jeg får kjøpe dyrt i staden da, vet du.
3: Ja. Tror du det er noe å tjene på det?
4: Nei, det er vel kunden som betaler i og med det.
3: Ja.
4: Uansett.
3: Men nå, her er det her i landet, nå skal det bli bare 16 postkontor.
4: Jeg har hørt snakk om noe styr, jeg har ikke hørt. Så
3: nå er det etter dem. Da blir det vel bare ett i Sogn og Fjordane, da?
4: Og Tvanesund.
3: Eller ett i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Det blir sikkert i Ålesund.
4: Ja, mulig. Det er ikke godt å vite.
1: Ja.
4: Nei, det er ikke mange igjen, da,
1: nei. Er det bare ett i Nordfjord nå, du?
4: Ja.
1: Og det er her, ja.
4: Det er her, ja. Ja.
1: Mm. Ellers går det i butikk.
4: Ja. Mm. Det er altså.
3: Nei, men han er bygd så fint om
4: det. Det er ikke sånn som det var.
1: Nei, det er ikke det er sånn som det var.
4: Nei,
3: det
4: var
3: bare
4: på
3: kvartet
4: ned, så
3: nå
4: er
3: ikke
4: det
3: noe. Ja, men nå trenger det i posten mer og mer, for det blir mer sånn netthandel å styre av vesen etter hvert.
4: Mm. Ja da. Men,
3: så det har vel merket at dere borte, har ikke det?
4: Vi har jo masse pakker, vet du.
3: Ja, men netthandel er det andre som leverer det, bring og sånn, forskjellig sånn.
4: Det vet ikke jeg.
3: Nei,
4: det har ikke jeg, altså.
3: Du har ikke lov å si, Anne, eller posten, du.
4: Nei, nei, jeg har taushetsplikt. Jeg jobber I posten, så det greit.
3: Det jo bare posten som kommer posten.
4: posten som kommer posten.
1: Husk den veldig en sång han der... Hva heter han der? Postgiro skal frem.
4: ja, Eivind Blunk.
1: Eivind Blunk var det, ja.
4: Ja, det var et visse spørsmål, det.
1: ja... Ja, første spørsmålet var hva som så tort.
4: Ja, det var veldig takknepprøvd.
1: Riktig også.
4: Ja.
3: Liker ikke du heller?
4: Ja, det noe greit den dagen kjøpt.
1: Ja.
3: Ja.
1: Og så dagen etterpå så bruker vi fyr opp I ovnen.
3: ikke det det kaller studenter?
4: Studentlump? Nei. Nei,
3: Det kaller det til den, det de kjøper, det billigaste, vet du.
4: Ja, det jo det da.
3: 5 kroner eller 5-6 kroner.
1: Ja, det du sa, det som selger, sant? Får den betalt for?
4: Ja. Sånn, ja.
3: Ja, men hvis du har gått pålegg på det, så blir det ikke så verst.
1: Ja, det blir ikke så billig likevel da, Jon.
4: Nei, det noe med det,
1: ja. Da kan du ta med brød bort til naboen, kanskje. Det går fint.
3: Ja. Gått pålegg fra naboen. Ja.
4: Kaster det på naboen.
1: Ja, det jo.
4: Har du til fuglene?
1: Ja, det ikke... Ja, der sa du noe. Ja.
3: Nå skal du få et spørsmål om en fugl.
1: Oi. Nei, det var ikke det.
4: Raud I bringa. Dumpappen og raud I bringa.
3: Ja, ja.
1: Hva ikke det trast å snakke om?
3: Gapetrast, hva det til trast?
1: Ja, men det trast til raud I bringa også, sant, Klaas?
4: Røvingetrast.
1: Ja!
5: Hun
1: ja.
5: Raud under vingen her.
1: Under vingen.
3: Skal du høre en gjæresmett, du?
4: Hæ?
1: Gjæresmett?
3: Det var en gjæresmett.
4: Var det det, ja? Har dere så masse med dere studier I
3: kveld? Ja, ja.
4: Ok.
1: Ja, det har vi jo.
4: Ja, flott.
1: Nei, må ikke høre ikke hva han sier, han da.
4: Nei, jeg hører ikke.
1: Nei, riktig også.
4: Jeg hører nok så lete.
1: Ja, det vet du hva? Det han faktisk, han Jon.
4: Ja, han bra gjort det.
1: Ja, han flink på fugler. Jeg tror han hadde å studere litt, fuglelyder.
4: Ja, han har sikkert fuglebrett ute I høyet.
1: Ja, jeg tror det sånn mastergrad I fuglelyder.
3: ja, det. Mamma.
4: Fuglemating.
1: Ja, fuglemating.
3: Ja.
1: Mm. Nei, vet du, han der mannen din veldig fugleinteressert.
4: Ja, det han. Ja.
3: Han det?
1: Ja.
4: Ja.
3: Han hører med en gang at det var gapetrass. Jeg synes det var godt.
4: Hvor springer du? Jeg må sette meg for meg selv, for det var sånn...
3: Han var helt sikker I sin sak også, forstod han. Han var spratt
4: om. Ja. Frida så gjorde han også.
1: Det var lett å høre.
3: Ja, det var lett å...
4: Ja, sant. Mm.
1: Nei, men du nå kommet så langt at du med med I gartneriet, sier
3: jeg. Du halvveis inn for det.
1: Ja, med I trekninger, du også.
4: Jeg det jo, ja.
1: Ja. Det var en fin premie, var ikke det det da?
4: Ja, visst var det det.
1: 300
4: kroner. Jeg har fått blomster I dag også, jeg.
1: Får du både I dag og på søndag, om jeg tror?
4: Nei, jeg har fått I dag. Jeg fikk blomster med mannen, jeg, I dag.
3: Hæ? Det bare morsdag?
4: Ja, sa det.
3: Aha. Ja, men tisdag da, du. Da må du slå til.
4: Tisdag?
3: Ja, hva det på tisdag?
4: Åh, Gud, det feite tisdag.
3: Nei, det valentinsdag.
4: Åh, ja, fart.
1: det også.
3: Feite tisdag.
4: ja, det vel ikke enda, kanskje.
1: Nei, det var senere I måned.
4: ja, unnskyld. Ja, men valentin, vet du hva sånne amerikanske skikker, det har ikke helt sans.
3: Åh, hvis du får noe fint, så har du god sans for det, tenker jeg.
1: men du...
4: Ja.
1: Svigersonen din har jo bursdag på tirsdag, det vet du.
4: Ja, det vet jeg.
3: Ja.
4: Sonen din har bursdag også,
1: ja.
3: Hva det går I Storheim sånglag?
4: Det går bra, det. Skal ikke du begynne snart?
1: Ikke mer?
3: Jeg har jo begynt.
4: Hæ?
3: Jeg har jo begynt.
1: Har du jo hørt den?
4: Jon?
1: Ja.
4: Ja, du var nå da, men det sånn som
3: jeg til det. Jeg var da, du hører ikke mer, skulle jeg
4: si. ja, men du velkommen igjen.
3: Ja, ja. Tvila ikke, vi får se hva det blir med mannskoret, men nå har vi fått så kvinnelig regent, og da har vi fått...
1: Ja.
4: Hun Helena.
3: Hun flinke, Gitt.
4: Hun flinke, ja.
1: Det hun?
3: Hun fantastisk flinke.
1: Har hun mannskoret?
3: Ja.
4: Ja, da, det har hun.
3: Og rett I tom gjennom oss,
4: så vart...
3: Hun skal gjøre bønn.
4: Skal
1: det? Rett I tom begynner mannskoret?
3: Ja, ja.
1: Ja, der har du det. Ja, okay. Har du varit på tur då eller?
3: Nej, men det var ju ordnat lite för då.
1: Ja, väl. Hon har
4: redan. Ja, väl, ja.
1: Hon har redan.
4: Det är sånt som sker, det är sånt som sker det. Ja.
3: Hon är väldigt flink.
4: Det är hon.
3: Vi är förnöjda.
4: Det är till
3: fel.
4: Ja då. Trevlig
3: dag med. Är hon med dock och sen
4: Ja, hon har varit med spelt lite. Ja, hon har varit med och sångat lite och varit med och spelt lite av det.
3: Har du något uppdrag nu framöver för sig det sån?
4: Vi?
3: Ja.
4: Inte nog med alla fyster. Tror jag. Men plötsligt så dyker upp ett kort. Man snackar om en korkafé en eller annan gång, men vi är inte något så jag vet sånt konkret.
3: Oh, ja.
1: Mm. Är det sånt att du manglar manfolk?
4: Ja, det är bara till.
1: Nej, jag så länge.
4: Men du må kunna singa alltså.
1: Ja, oh, ja, då ja.
3: Inte nödvändigtvis. Hvis du ser något så går det grejt.
1: Ja.
4: Det tror du, va?
1: Nej.
3: Ja, men han har varit fin i
4: bass.
3: Han har varit fin i bass, rätt
4: ja. Ja, det vi tränger det.
3: Han kan och sänga, men han vågar. Men det går att bläsa på ett hund hela tiden, vet du.
4: Ja, jag känner inte vitsen med det. Det är bara att...
3: Tänk på ett uttryck där med sångens vingar.
1: Ja, men morfisk kunde och synga.
3: Ja, men det kan du. Och så blir du lite skolert nog på den gamla dagen.
4: Ja,
1: ja, ja. Ja, men Helena, är det väl? Han har ju haft som dirigent. Hon känner väl mig då?
4: Ja, det gör de väl då.
1: Jag måste först leverera in tuban och så får vi jobb.
3: Ja.
4: Grätt,
3: vad fint du ringde in då. Tack för att du ringde också.
4: Ja.
1: Var det hyggligt också.
3: Ha en god helg.
4: I lika måde.
1: Tack.
3: Ja. Ja, det var Åse. Åse.
1: Visste vad...
3: Han vill med oss in på tråden så vi är in här. Med besked eller en Anders har fått en telefon här och visst det är något så är det något speciellt så är det inte något problem, visst det inte är något speciellt så är det inte så nöje med. Ja, vi går vidare då i matproblematiken. Vi ska fram till en typisk bryllupsmat, då är det mycket brukt. Lite må vara på bryllupsbordet.
1: Och det är väldigt gott.
3: Ja, det må vara. Sefel.
1: Hell.
3: Ja, vi stavar inte.
1: Nej, Sefell. Ja. Och det har jag...
3: Kan skrivas med ö och.
1: Ja.
3: Men det är Sefell.
1: Knäckt i mig idag.
3: Nu blir det Sefell.
1: Är någon som vet det då? Sefell. Där ja. Kan du skriva nu? Kvällens sponsor är då Hildes Gartneri med gavekort på kronor 300. 57 86 06 6-0.
3: Hallå?
6: Hallå.
3: Kalldi i Sönborsta?
6: Nej.
1: Jorun Björn.
3: Jorun Björn. Yes.
1: Hej, hej Jorun.
6: Hej, hej.
1: Jag klarade det på andra försök.
3: Ja, hon sa så. Hon prövde att göra sig lik. Hon är ute i Kjölstad, vet du.
1: Prövde du att lura oss, eller?
3: Ja.
6: Vi får kjölta.
1: Är det det så jävla?
6: Kanske det.
3: Du ska inte ligga med åpa glas.
6: Nej, men det har jag inte väl.
1: Ja, tör du påstå det?
6: Ja.
1: Inte på luftning en gång.
6: Ni har bara ventiler.
1: Oh, ja.
3: Och det vi skulle fram till i inringningen var?
6: Det var väl lefse.
1: Ja.
3: Det skriver du med ö eller e?
6: E.
3: Lefse, ja.
1: Lef, se.
6: Lefse.
1: Ja, det är väldigt gott gjort.
6: Ja, som en gombe på.
3: Kan du fortälla mig, nu ska jag se om du vet inte här.
6: Nej, ja, nej.
3: En maträtt i låten. I låte.
6: I låt?
3: Ja. Men man fortäller mig vad det är för något. Visst är det inte du som har folk rent in och fortäller vad det är för något? En i låte.
6: Jag trodde det var ett måltid.
3: Var... Ja, det är ett skickligt måltid visst du får i dig en hel sån. Ja.
1: Men du kan inte äta en hel sån.
3: Du har det verkar det?
1: Ja, jag vet.
3: Ja.
6: Ja, men, alltså, det är inte det samma som ett måltid alltså.
1: Alltså,
3: ja, det är en sucka måltid.
1: Nej, du går inte ner till Berlitt då.
3: Ja.
1: Nej, alltså. Har det in i ett kvart.
3: Ja, nej.
1: Har du haft kontakt i ena golvet upp nu?
3: Visste du att det var där?
1: Har du fått svar?
3: Äldre folk verkar inte för något.
6: Det är blodpulse.
3: Jag kunde få svar med.
6: Ingen.
1: Nej, ta inte den.
3: Trampar jag någon golvet som morse?
6: Ja.
1: Ja.
6: Nej, det gjorde vi inte det.
3: Jag kunde ha gjort det då. Kom och spränga ner trappan.
6: Nej. Hon är säkert väldigt upptatt.
1: Ja.
6: Hon inte tid att spränga ner för detta dag.
3: Jag åt i låten nu på onsdag.
6: Ja vel, hva hadde du hatt åt?
3: Hæ?
6: Hva du hadde hatt åt?
3: Hatt åt, surmelk?
6: Åh!
3: Odd!
1: Hva det?
3: Sett i ro. Skal ikke gå nå.
1: Nei, jeg må få lov å vri på stå.
3: Skite, du... sa jeg det.
1: Du, Jon. Han vil miste lenge med meg, Jon.
3: Ja.
1: Jeg får ikke lov å bevege meg.
3: Han ville til å gå her.
1: Nei, du det. Det var vägen.
3: Tatta vinden höll det på sig.
6: Ja, då blir det galet. I dag har det så jag håller på att bli tatta vinden.
1: Nej, är det så galet?
3: Du tänker ut den många damer det.
6: Ja. Det gick ner gatan var det helt förfärligt.
1: Ja, det är ja.
6: Mm.
1: Jag kan följa det sen då ju.
6: Ja, jag måste bara stoppa upp över så vänta till bygga eller.
1: Det var över.
6: Ja. Det var hejse.
3: Gidder du stå i ro hele tiden, da?
6: Nei, det var noe. Så et par steg jeg måtte stå over. Du kom på felt nummer 4. Stå over to steg, stod
3: jeg. Åja, oh, sånn, ja.
1: Har Jon misforstod?
3: Nei, det gikk fint. Og så skal vi frem til... Det var altså middagspølse, ja, med limon.
1: Middagspølse?
3: Blodpølse. Hva vi har inne i en sånn blodpølse?
6: Ja,
1: men... Ja, si det. Hva er det du har ned før, du?
6: Ja, du må ikke snakke.
1: Det er blodpølse?
6: Nei, det er sånn siden jeg synes det er godt.
1: Jaha.
6: Det var vel...
1: Men nå stål han med sånn spørsmål.
3: Nei, det var ikke sånn.
6: Det er blodet består i, da.
1: Ja, da.
6: Er det noe annet?
1: Du har vel inn i noe sånn kvitt...
6: Talg.
3: Ja. Nå skal jeg komme et spørsmål her.
1: Nå er jeg spent, da.
3: Hvem dette her er?
1: Hvem dette er?
3: Hun er kjent for mange forferdelige mange sveiser alle så årene har vært i fjernsynet.
1: Åja, hun ja.
6: Hva hun er kjent for?
3: Mange sveiser og litt forskjellige klær. Hun har vært i samme avdeling.
6: Sveiser, det må være
3: hun
6: og...
3: Ja, kom igjen!
6: Karen Marie Ellefsen.
3: Ja! Det er rett utrolig.
1: Ja.
6: Ikke sant?
3: Det er sant, ja.
6: Nei, men jeg klarte ikke å få til første ordet med det samme.
3: Jeg sa ikke noe ord til det.
6: Nei, men jeg blandet. Jeg ville ha Anne, vet du, men det gikk ikke helt. Det passet ikke.
1: Karen Marie?
6: Karen Marie.
3: Ja, hun har vært i TV-sporten.
1: Hun har vært der i mange år.
6: Hele livet, tenker jeg.
3: Ja, hun er like gammel som vi, Odd.
1: Er hun det?
3: Ja.
1: Til beste alder, hun
3: altså. Hun er ikke gift engang.
1: Nei, men det er aldri for sent.
6: Hun har øret til, det er hun.
3: Og så har hun det sånn, hun slenger alltid på et smil.
6: Ja.
1: Og så, hvem kommer vi fra da?
3: Det står ikke noe om.
1: Nei, jeg vet det.
3: Ja, kan du fortelle da?
1: Hvem kommer vi fra? Jorunn?
6: Hva er det du som visste?
1: Ja, men nå stiller jeg spørsmål til deg.
6: Åh, og du vet det?
1: Ja.
6: Ja, men da må vi
1: vite. Ikke sånn akkurat da, men hun kommer fra Valdres en annen plass.
6: Åja.
3: Ja.
6: Vi er fra Begnadalen i Valdres.
1: Ja, det kan godt hende.
6: Yes da. Hun er født i 1950, hun du.
1: Og det er hun eldre enn
3: meg. Oi,
1: det var godt å høre.
3: Er hun fra Begnadalen?
6: Begnadalen i Valdres.
3: Har du slått litt opp på nettet?
6: Ja.
1: Ja, da har du det.
3: Kan du slå opp Odd Frisli der og se hva han kommer ifra?
6: Skal vi gjøre?
3: Kan ikke du hamne blant av på katten? Nei,
6: Julius.
3: Kjemmer ned Kristiansund, tenker jeg. Sand, mener jeg.
1: Sand, ja. Naja, bare ikke slå opp på Jon, du. Hva får du mongolier?
6: Jeg kommer bare på skattelista.
1: Skattelista?
6: Nordfjordeid.
3: Han betalt skatt.
1: Han kommer for noen fjører.
6: Det er en 11, du.
1: Det er riktig det.
6: Hva ser du? Du er her.
1: Ja. Jeg ligger inne på nettet, altså.
6: Ja, du er her.
1: Ja. Står det noe mer om meg?
6: Postnummer til denne adressen er 6770, fylket er Sogn og Fjordane.
1: Ja.
6: Og kommunen er Eid. Da må vi klikke litt her, da.
3: Nei, det klikker for mye på henne.
1: Det... Hvis det er noen, da sier ikke du det. Hvis det er noen mer.
6: Å nei, ikke
3: det. Hvorfor meg? Det er full av heftelser, mannen.
6: Du, det stod ikke noen ting om.
3: Men da har vi spurt deg om forskjellig, vi.
6: Du har det, ja.
3: Ja, vi har det. Vi er bare med på trekning, ja.
1: Var ikke det en fin premie da, Jorunn?
6: Ja, veldig stort takk.
1: Ja, har du vært på reis forresten I det siste?
6: Nei.
1: Selv om vi ikke har noe med det?
6: Jeg har bare kjørt 3,5 mil vestover.
1: Det var ikke mye, det bare på brygget det?
6: Ja.
1: På bingo?
6: Ja. Ja.
1: Og gevinsten blei?
6: Det ble hele 3 pakker kaffe og 25 penger.
1: 25 penger?
6: Ja.
3: Nei, Radia, hun vinner jo.
1: Er det der?
3: Ja, ja, ja.
6: Jeg vann det på onsdag, nei.
1: Ja.
6: Du hadde et feil tal der, du, det var altså...
1: Ikke et tal?
3: Et feil bare?
6: Ja, det var en gang, da tror jeg satt I 20-tal, og det kom nå aldri, så det var litt kjedelig. Men nei, vi prøver igjen.
3: Prøver igjen, gullpotten, han går snart.
6: Ja, da. Vi får nå bare hver en gang å vinne.
3: En ting sikkert, det kommer nemmere for hver gang.
6: Ja.
1: Ja da.
6: Vi skal vinne, vi
3: er sånn. 14.000 en del penger, hvis du er heldig kan du faktisk vinne det.
1: Ja. Det blitt så mye?
3: Ja, med disse 2000 så kan du vinne det.
6: Ja, det hadde vært svært altså.
3: Ja, det så folk må ikke nøle med å kjøpe bingo-blokk til neste gang, onsdag.
6: Nei, da, det må vi ha, vet du.
3: Det mange som spiller nå.
6: Ja, hvor mange som spiller egentlig?
3: Å, helt drøs.
1: Det vanskelig å vette.
3: Flere tusen.
6: Ja, det helt
3: ufattelig
6: at
3: går ned
6: vinner nesten.
3: Fra Ålesund I sør til Kristiansund, Kristiansund I nord.
6: Nei,
3: jeg ikke så sikker på den her geografien.
6: Nei, du
1: nå litt datterfort. Ja, nei, Jorunn, jeg tror dere må slutte.
3: Det blir noe sånn
1: prat I dag. Prat med meg, du, Jorunn.
3: Ha en god helg.
1: Så får du noe vet I svar.
3: Ha det. Det helt oppe vidden I det, vet
1: Ja. Nei, nå skal jeg ha musikk her.
3: Ja.
1: Nå det da... Oi!
3: Har du forberedt det altså? På veien nedover du skrevet
1: ja,
3: det?
1: Ja. Rota ned I sidelomma, eller hva det heter.
3: Lasse Stefans.
1: På egna vegar, heter
3: det. Men skal vi ha noe sånn gående?
1: Ja, vi må ha en rebus. Den der.
3: Må vi ha?
1: Kumle ned? Nei, jeg spør nå, folket. Kan vi ikke 25 ganger 25? Ring inn, svaret.
3: 25 ganger 25?
1: Nei, 25 ganger 25, heter det.
3: Men hvis det ville si på en annen måte, da?
1: Ja, det blir helt feil. Og på den spiller vi Lasse Stefans, på egne veger.

0: Det där var Lasse Stefan, det gjorde.
1: Ja, det var en bra herre. Hette på egna vägar.
0: Ja.
1: Har det lagat vägar själv där?
0: Svenska, det är säkert en motorväg.
1: Ja. Hallå?
2: Hallå, jag är lite stadsbrun är jag nu.
1: Lilian Wolle.
2: Ja då.
0: God kväll Lilian.
2: God kväll, ja.
0: Jag måste skriva namnet Lilian. Häll på.
2: Ja.
1: Nu är vi in i Gloppa.
0: Nu är vi in i Gloppa.
2: Ja då, ja då.
0: Och du har det fint?
2: Ja.
0: Hur det går med... Ja, du syns det, ja.
2: Ja.
0: Det är ju måneskin ikväll.
2: Det har inte kikat ut och
0: sett. Har du sett
2: det
0: en glas här?
2: Ja. Nej, har någon bra länning in i alla
0: fall. Ja, du häller inga hyssas. Fyrer du ovnen du och?
2: Nej.
0: Oh.
2: Det är inte nödvändigt.
0: Har du dina så kallade varmepumpar?
2: Nej, jag har gått hus.
0: Vi har gått hus
2: heter det.
1: Ja, men det måna fyrast, känner du, jag har gått hus här.
2: Men det, sola varmare, hej dagen.
0: Sola varmare.
1: Har du flyttat nu då?
2: Nej. Det har jag ändå, då var man inte sola så mycket mer då.
0: Nej.
2: Det flyttade svärre.
1: Och du, för ni, då sitter sol då?
2: Ja.
0: Ja, va? Ja, bara då häller du där du är.
2: Ja, det är många som säger det, men jag tror inte. Det går inte.
0: Det går inte bra, nej.
2: Nej.
0: Men hur det går med hon där så tror jag med att bli möring.
2: Eller
0: vad då? Nej, du har besök av här för en månads tid sedan.
2: Åh?
0: Tror jag med att flytta till Mörkysten.
2: Oj, ja, det.
0: Skulle du börja laga pizza eller vad det var för något?
2: Hon? Nej, det hon är. Hon arbetar på playhemmen, hon.
0: Är hon?
2: På Mörren, då.
0: Ja. Stranda eller kan du vara för något?
2: Ja.
0: Så hon är flyttad uppover alltså?
2: Förlöpig, ja, hon är nära din älgare, men hon är inte hemma nu.
0: Åh nej då.
2: Hon är ut, vet du.
0: Ja, det ser du det. Vad ser du? Hon vill ju prata med oss.
2: Nej, det tror jag hon tänkte så långt. Du fick mig lov.
0: Ja,
1: ja, ja, jag fick du lov, ja, ja, ja.
0: Ja, är inte det käckt att går ut så mycket?
2: Ja, det är det som man tänker få tala den vägen.
0: Ja, akkurat. Nu kan du säga akkurat där du vet också.
2: Ja, men du ska ju inte ta inget tog för samma hus, vet du, det är ju...
1: Ja, nej, det är Uddan lämpar på det lite sist här, Rek.
0: Ja, det gjorde
2: jag. Ja, ja.
1: Jag har skrivit på allt sånt fejlarna gjort, så han får snart ett schema till sen till posten.
0: Ja,
2: men... Ställer du posten till henne?
0: Ja,
1: jag vågar inte ge henne. Vad gör
2: du så mycket?
0: Nej, jag vågar inte ge
2: henne.
1: Jag rekommenderar till henne.
2: Vad säger du?
0: Och kanske man betalar det, tror du?
2: Nej, det må du, för det kanske han betalar på slik.
1: Men som karakterar då...
2: Mm.
0: Men... Hon, selvfølgelig, som var med meg.
1: Hun er fikk sexer overalt.
0: Ja.
2: Ja,
0: det tenkte jeg. Ja, da, så dette brevet, det er kun til meg.
2: Ja, ja.
0: Men jeg skal klare å leve med det, Lilian.
2: Ja, det går sikkert fint.
0: Ja, da. Jeg tror jeg tar ikke så alvorlig heller, jeg fyrer.
1: Ja, det må du gjøre, for jeg er en alvorlig mann. I legning og holdning. Så det... Håper jeg. Du har sett det, Lilian, at vi er alvorlige vi kvarer.
2: Ja, det hører nå det.
0: Du hører...
2: Ja, da, det er noe helt greit. Det må bare være litt alvorlige.
0: Har du vært ute...
2: Du vet hva det er for noe, ja.
0: Nei, vi må ha litt tid, altså, så blir for kjedelig.
1: Hva er bredest av slalomski og langrennsski?
2: Det er slalomski.
0: Har du prøvd begge deler?
2: Nei, jeg vet ikke, jeg prøver å gjøre enda.
0: Hva...
2: Ja, det gjorde det för slalomski i alla fall.
0: Är du sikker på det?
2: Ja, det tror jag absolut inte.
0: Ja, ja. Det är aldrig för sent.
2: Åh, jag kan nog leva stumt det.
0: Ja, Jon heller. Jag tror inte jag har prövd slalomski. Eller har du det, Jon?
1: Nej.
0: Du har inte det?
1: Nej.
0: Bära sig framme,
2: va? Men vet.
0: Ja, Jon är lika bäst truga.
1: Det måste du lära åt.
2: Nej, aldrig prövd det, så jag vet inte.
1: Det går lika fort upp emot sundabacka.
2: Ja, det tror jag så gärna. Det följer väl beina där.
1: Du, visst jag spör dig. Muslimarnas heliga by heter Mekka. Vad för ett land ligger ni?
2: Ja, det var det då.
1: Bää!
2: Ja, det tror jag.
1: Då blir det?
2: Saudi-Arabien.
1: Ja! Saudi-Arabien, ja.
2: Ja.
1: Helt rätt.
2: Det har till och med blivit fast uppe här.
1: Nej, men nu var
0: det inte. Ja, det är inte tog det fint.
1: Det gick ju helt flott.
2: Ja, det gick nog bra till slut.
0: Ja,
2: mm.
1: Det gick helt flott.
2: Det är som Sverige i vinter,
1: dere har. Ja, det går överkort på 300 kronor på... Vet du, det är ju morsdag, då må vi ha lite kiklig.
2: Ja, det är grejt, men det kan ju alltid nästan skikkelig vinst da.
0: Vel, vel.
2: Ja, ja.
1: Ja, vi, ja. Ja, ja. De som spør, de får.
2: Ja,
1: nettopp. De som svinger også får. Men det var kjekt, ja, ja. Kjekt å ringe, Lilian.
2: Ja, takk det samme. Ja, men, kjekt å snakke med dere.
1: Du vann et sånt gavekort på et hotell på Eid. Gjorde ikke du det sånn?
2: Ja, men det ga jeg faktisk vekk fra jeg vet det til Stavanger.
1: Har jeg brukt det i deg som vann det?
2: Ja, det har jeg.
1: Var det kjekt?
2: Det var ofte.
0: Ja, hva var det for noe? Ute et middag, eller hva var det for noe?
2: Ja, det var noe sånt jeg tok det ut til.
1: Ja. Mm. Ja, det var på heimen, ja.
2: Ja. Det tror jeg var, det falt i god jord.
1: Det er kjekt at treningene kommer til seg rett.
2: Ja da. Jeg men, skulle liksom få det igjen, men jeg sa, nei, vet du hva, nå skal jeg reise, så må jeg bruke det opp, altså.
1: Ja.
0: Skulle du få det igjen?
2: Så dumme. Jeg skulle få det igjen, for det var liksom ikke
0: dumme. Nei.
2: Man hadde fått det først, og så skulle jeg få det igjen.
0: Nei, men det er jeg ikke nøye med.
2: Nei, jeg sa, det er ikke heimen, så jeg trenger ikke.
0: Ja, akkurat. Men kan ikke du, Lilian, helse til hun fra oss? Hun,
2: ja, det skal jeg
0: gjøre. Hun som stakk av?
2: Ja, det skal jeg
0: gjøre. Neste gang hun er hjemme, så må hun ringe oss.
1: Ja,
2: ja det skal jeg
1: gjøre. Ja.
2: Mm.
0: Ha det godt.
2: Ha det godt,
0: ja.
1: Odd, ser dere mye damer som ringer inn?
0: Ja, hva er det hårsett det
1: der? Nå skal jeg fortelle deg noe. Her en kveld så fikk jeg oppringing av noen damer som vil ha kontonummer til en oppfjørende radio.
0: Gjør du det?
1: Ja. Og det var Ståre en bygde kvinnelag.
0: Skulle jeg tappe kontoen da, eller?
1: Ståre en bygde kvinnelag, og vi fikk altså 4000 kroner inn på kontoen fra Ståre en bygde kvinnelag.
0: Ikke det flott?
1: Ja.
0: Ikke det flott?
1: Og de utfordret andre bygde kvinnelag til å gjøre det samme. Nei, det gjorde ikke det.
0: Nei, det var noe
1: det. Det kommer jeg på, det må jeg si nå.
0: Nei, men du, det
1: men vi vil takke da, Nordfjord Radio, dette er seriøst, vi vil takke Ståre en bygde kvinnelag. De får inn en del penger på denne greia da, før jul, juletenninger, gran ut. Jeg tror jeg fikk inn en ja. Noen 20.000, og det er gitt vekk til lagorganisasjoner i bygda, og sånn som så det er. Sånn som så det er like.
0: Flott, flott.
1: Ja. Og der var Ståre en bygd kvinnelag, og der var det Nordfjordnær Radio til gode sett med kroner 4.000.
0: Hva er det bygde kvinnelag?
1: Bygde kvinnelag, det er bare kvinnfolk.
0: Da, så du slipper ikke inn der med noen underholdning, eller? Hvis jeg skal ha underholdning en kveld, så...
1: Ja, da må jeg her på radio.
0: Ja, men det er ikke... De underholder seg selv, altså. Det er sånn klubb.
1: Ja, de har sånn de kommer ihop av og til, og...
0: Skrabler litt.
1: Så det mater, styr og lærer seg å bake det og det, og oppvisning med maling og...
0: Men før så hette det...
1: Magedans og...
0: Det og... Bondekvinner.
1: Ja, da kunne vi ha ordet det.
0: Ja.
1: Og så gamle kjæringer så vrikker på seg, du. Nei, det er alle aldre, det er mange med det. Har de veldig kjekt, det er vel... Jeg tror det er 25 stykker cirka.
0: Men hva får de inn så mye penger på for å tende julegranene her? Eller selger
1: de? De har basar.
0: Og på den måten, ja. Så det er en fin tradisjon, ikke det?
1: Ja. Vi i hvert fall, nå funnerer det vi spesielt takker deg for det.
0: Å, fint jo.
1: Ja.
0: Så nå hører dere. Nei, vi skal ikke snakke sånn. Men vi tar opp til hver enkelt.
1: Ja. Men det var fint jo.
0: Men svarte hun på spørsmålet 625?
1: Ja. 25 ganger 25 er 625, hun svarte ikke, men jeg rekna med...
0: Nei, rekna med Anders.
1: Anders visste det. Da kan jeg spørre hva 10 ganger 5 er, og blir det for enkelt,
0: ja?
1: Ja. Pluss 2 ganger 3.
0: 10 ganger 5 pluss 2 ganger 3. Ja vel, blir 56. Skulle jeg ikke svare på det, eller?
1: Du visste det, du.
0: Jeg rekna det ut. Nei, nå tar vi ringen her, da. Kumle.
1: Er ikke det vel sent?
0: Nei.
1: Bedre sent enn aldri.
0: Kumle Nev. Der er alle.
1: Da ønsker jeg alle hjertelig Kumle Nev.
0: Til Nordfjord Nær
1: Radio. Til Nordfjord Nær Radio.
0: Kumle Nev. Til Nordfjord Nær Radio. 57 86 06 60.
1: Det skal være bare en av M altså.
0: Ja, du på nynorsk.
1: Ja.
0: Det er jeg undersøkt. På bokmålet 2, Emma.
1: Ja. God kveld.
3: God kveld, ja.
1: Og da sier vi...
3: Per Elien.
1: Og da sier vi at du er...
3: Velkommen.
1: Velkommen.
0: Velkommen til Nordfjord Nær Radio, Per Elien.
3: Takk for det.
1: Er det det sier på svimmer og?
3: Ja.
0: Nei, jeg bruker ø da.
1: Velkomne skal det være.
3: Nei, det er ikke... Nei, vi skriver velkommen.
1: Du, morsdag.
3: Ja.
1: Har du lyst til å vinne gavekort?
3: Ja, det er noe greit. Det er noen svarpremier.
1: Og da skal du bruke det til?
3: Nei, det blir vel blomster da.
0: Ja.
3: Men det ska ju nog köpa hvis du inte vinner.
0: Så det... Ja, du gör det, ja.
3: Oj, oj, oj.
0: Ja, riktigt. Jag må bara ställa pent med hon.
3: Och sätta pris på den.
0: Lika om blomstar?
3: Ja, då.
0: Du det... och?
3: Ja, jag är lika gott blomstar. Det är fint.
0: Är du utan att ut i hojan och gräv och...
3: Nej, så...
0: så glad är inte vi.
3: Ja, jag gräver. Tänk om jag kogel och sådär hemma. Det gör vi.
0: Det är det, ja.
3: Det är blomstar. Men det måste köra lite kikkel ut runt skissar.
0: Skåldar kol.
3: Om jag är kälten hemma så...
0: Ja, så må du grave väck för att finna blomstrarna, ja.
3: Ja, ja. Det må nog det. Det är nog säkert.
0: Kan du hjälpa dig nog då?
3: Nej, det är nog på hälsult.
0: Alltså... Gott du vore där i god stund nu.
3: Ja, jag är där över ett år.
0: Ja, kan det bli något där?
3: Nej, då är det ett år omtrent.
0: Oj, ja, väl.
3: Jag ska vara färdig första maj. Då kan första båten.
1: Jaha. En träge, så en träge.
3: Ja.
0: Nej, men det är klart, det går där med Steve...
1: Är det som Kajde-lager?
3: Ja. Då är väl 150 meter. Det är samma som ska bygga in i Karlbågen och ska dit.
1: Är det som turistskip-grejer? Nej.
3: Ja. Oh, ja. Ja, det är det.
1: Ja.
0: Så du ska ut där nu efterpå alltså?
3: Målar jag först och så Karlbåg efterpå.
1: Är det bara som pilar och styr då eller?
3: Ja, det är söjle. Jag ska stöpa 200 kubik på tisdag. Fyra söjle. Nej, 50 meter långa.
1: Ja.
0: Jag får nog levera lite tvärbetong då.
3: Ja, det blir många bilar från stranden.
1: Kan du levera betongen nu?
3: Det är uppsag. Söndag på stranden.
0: Och stann, ja väl.
1: Det är god tid för dig nu då.
3: Ja, ja, ja.
0: Vad är grinvällen och ungefär?
3: Ja. Nej, då blir det nog firma här som ska levera in i Målöjn och i Karlbåg.
1: Är det det?
3: Ja.
1: Blir långa kärring?
3: Ja, du vet, det här nog vuxer betong i Målöjn då sen.
1: Och ja, sån ja.
3: Här har Målöjn och Stryn samarbetar sen betongen. Så.
0: Och det går an det alltså?
3: Ja då.
0: Det klarar samarbete då alltså?
3: Ja, det är nog det efter det är sjelden här, vet du. Ja, så det är en ny firma som startar dem.
1: Det är färdig betong här nu.
3: Det ja, men det är fan inte levererat något.
0: Men måste du levererat något här?
3: Nej, men det är nog helt rätt. Det är nog min mening då.
0: Men bara stoppar dig in på färdig kaja då?
3: Ja.
1: nu har du något positivt om psykehuset. Nu ska vi nog samarbeta uppe mot Volda på kirurgien eller kanske sånt.
3: Oh, ja.
0: Ta dem mot alla sådana små glädjer.
1: Ja.
3: Ja, samarbete där, ja.
0: Vet du vad, Perlian? Jag ska snart fyste fylkesgränsen nu.
3: Ja.
0: Men jag ska gå mitt i Nordfjorden.
3: Ja.
0: Jag vet inte om gloppen vill vara med, jag vet inte.
1: Det vet jag helt sikkert.
0: Det har varit mycket lika, det skulle vara gjort för 50 år sedan.
1: Ska vi ta gärna i mörk natt?
3: Ja. Nej, jag säger nog det att E6 eller E, jag må nog gå med Lotanda då, det är nog min mening. Nu hälter jag på att bygga ny färgekajlar och allt och... utbedra vägen och allt sånt.
0: Men hvorfor kan ikke det gå over Stigedalen?
3: Ja, det er nok rett.
0: Det er veien ligger der.
3: Ja, veien er der. Det er bra veg.
0: Det er bare å rette ut litt svinga.
3: Ja da.
1: Ja.
3: Men det må nå.
0: Det er jo min mening.
1: Men det er jo status. Det må være noe nytt og nye plass. Det blir status, vet du.
0: Det er ikke min mening, vet du.
3: Nei, du ser noen sunnere med seg arbeider noen først ryner den veien sin. Såg jag nog jag visar.
1: Det är väl sånt att en mel i sägerkake kan kämma på.
3: Ja då, det är ju klart
0: att
3: jag
0: gör.
1: Det är väl lite sånt vi och vi blir nabbelbeskuande det där den kämma på. Det är lite lätt för att bli sån.
3: Du ser nog striden så Molde Kristiansund om att ta sjukhuset.
0: Ja, det gör
3: det. Man har Håkon Hansen lövde där i sjukhuset i Molde och så.
1: Men Arbeiderpartiet lovar nog det med fingrarna bak på ryggen i kryss.
0: Och så träckte han och så gick han av.
3: Ja, jeg sier det, Arbeiderpartiet, det er over og ut snart med alt.
1: Å nei, det er jo populært på Østlandet.
3: Ja, ja, det er nok rett nok, men...
1: Men der folk ikke bor.
3: Det er nok ikke for arbeiderne lenger, det er noe min mening.
0: Nei, men sist...
3: Men satser ikke på arbeidsplasser, ser du til.
0: Nei, altså, den siste skikkelige arbeiderpartimannen jeg for... Altså, gamle guttene, det var han der... Han, jeg tror Berntsen han heter.
1: Torbjørn Berntsen.
3: Ja. Torbjørn Berntsen, ja, men han var nå, han arbeidde nå til et liv med han.
0: Han var den siste av disse gode gamle.
1: Han kalte spade for en spade.
3: Ja. Han gjenskjønner vel ikke sleinspikker.
0: Nei, det er fjatte som kommer nå.
1: Jeg slår på om han har vært skjeten på fengen da.
3: Nei, det sveler jeg på.
0: Han har ikke satt skiten mye. Han har i hvert fall ikke grevet ned i blomsterbeddet.
3: Ja. Han har ikke vært ute og frøse på fengen.
0: Nei. Han har... Jeg tror ikke jeg skulle hatt å få skale...
3: Nei, det var så vært som kald vindbein på helsen siste dagen, de siste 14 dagen.
1: Øst av vindu?
3: Ja, det var tre sikker her, men blæsen også bare så vart den.
1: Sø-østen, ja.
3: Ja.
0: Den tar altså så godt her på Eide.
3: Ja, nei, det gjør han på helsen, men det var elbanen på begge sider der, vet du, ned i dalen på begge sider. Så det kalde trekkingen der.
0: I kveld gikk siste beten av røykeloksen, Peri.
3: Ja, vel.
0: Nydelig.
3: Det ble mat til sommeren, da.
0: Ja, det er for en... Altså, for å si rett og slett, det er for jeg nevnte det.
3: Ja. Jeg rekker med det, du.
1: Ja, vi har ingen faste bestillinger.
3: Ja. Og det er ikke lenge før det begynner at nå, vet
0: du. Nei, det nærmer seg.
3: Nærmer seg nå.
0: Du begynner å kjenne det i fingrene.
3: Ja. Tronen ligger på taket, altså
0: det. Ja, gjør det, ja.
1: Det rykker både litt her og der, skulle jeg si.
3: Ja, det begynner å rykke nå. Det begynner hestesko nå først, så.
0: Ja, hvordan du starter opp med det nå da?
3: 1. mai.
0: 1. mai, da er det altså...
3: Ja.
0: Da har det leie på kvil.
3: Da går det slag i slag.
0: Ja.
1: Du!
3: Det er vel snart trening igjen nå, sånn.
1: Hva heter fyret som ligger utenfor bygda i Oslo? Davi...
0: Nådde?
1: Davi nådde. Nå fyrværet så vakkert, sa jo han. Og så gikk det i land og koste seg.
0: Går i land. Det händer så mange
1: på hovedet en midsommernatt.
0: Ja. Vet du, var vi ikke råd å få komme nærmere? Var ikke råd å komme nærmere nå?
3: Nei, det ikke dyna.
1: Ja!
0: Da vil du ha det dyna.
3: Når dere begynner å synge nå, så...
0: Ja, takk skal du ha.
1: Du løfter bare...
3: Nei, det vet jeg, jeg er noe en som setter på kjøkkenet, vet du. Hun kommer nå og skriver.
0: Kan hun komme?
3: Hun kommer skriver det på et papir med ro, vet du.
1: Ja, dyna fyr skrev hun.
3: Ja, hun skrev det.
0: Og hun kommer på den
3: måten. Skrev dyna og sitt spørsmål, tenk.
1: Du vet ikke, hun ville gå og legge seg, da.
3: Hun kom med dyna.
0: Ja. Dette må du ta som et hint, Peri.
3: Ja.
0: Men sier hun kan vente til denne radioen nå.
3: Ja, det kan hun vente til 1-12, da.
1: Dette venter på noe godt, venter ikke på jævlig.
3: Nei, jeg gjør ikke det,
0: vet du. Du kan holde deg, du, også.
3: Ja.
1: Kom du i dag?
3: Kom i dag, ja. Men det så mye jeg gjør, jeg må jobbe fredagene.
0: Det må det, ja.
3: Men jeg sier det, jeg kan like godt jobbe, det så godt vær. Og så har du en fin vinter. Så.
0: Ja, har ikke slappet fint unna, ja.
3: Ja. Skal ikke klage i år.
0: Har du ikke ro for disse stive fingrene?
3: Ja. ja, det er det samme kanskje stivt.
1: Nei.
0: Jeg skulle ikke si noe, men jeg kan ikke si det.
1: Nå må ikke du...
3: For frøsene fengler, så blir det stive, vet
1: du. Nå må vi si takk til deg, for du går helt over det.
3: Det greit.
0: Det var kjekt å snakke med deg igjen.
3: Ja, jeg ligger så. God helg.
0: Ha det.
3: Hei.
1: Det var Peri Lien.
0: Ja. Han, da har du et mannfolk. Da.
1: Han har en kald jobb.
0: Da er det... Etterlyste
1: mannfolk.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 20 ringer han. Og blant deg er det 2 mannfolk.
1: Det er bra.
0: Ja, det er.
1: Hvor mange prosent blir det?
0: Hvor mange prosent? Nei, det kan ikke ha det så engang.
1: Nei, det har ikke jeg sagt.
0: Det går ikke. Hva
1: spør deg, ikke?
0: Ja. Det er meg, ja.
1: Det kan jeg bare la være å gjøre.
0: Men nå...
1: Ravelsk.
0: Har du et godt spørsmål?
1: Ja, ravelsk.
0: Hva for noe?
1: Det gjør i hvert fall du.
0: Det var noe rette mann, og det snakker du om.
1: Ja, ravelsk.
0: Rav... Elsk.
1: Eller det kan være ravelsk også.
0: Ja. Ravelsk.
1: Ja.
0: Eller rave.
1: Det er ikke helt noe som er kinnfullt å gjøre. Det møtes mange.
0: Det er jo det de sier da, men jeg tror nå det at... ja.
1: Hva du tror?
0: Det er noe klare noe ditt av mannfolk,
1: ja. Ja.
0: Men ikke på samme måten.
1: Nei. Telefonnummer 578-60-660. Hva gjør du på når du har en utrolig ravelsk?
0: R-A-V-E-L-S-K.
1: Det har ikke noe med de 4 siste bokstavene å gjøre.
0: Nei, det er tvert imot. Det går ikke an noen helper med det. Så må man teie seg.
1: Det går vel an, men...
0: Ja, men må man helst... Du kan jo selvfølgelig si noe, men...
1: Nå er han altså blid ut. Nå er det sikkert ikke innpå igjen på tråden. Jeg ser på en andre sted.
0: Ja, nå.
1: Gavekort på kroner, 300 med...
0: Hildenes gartneri.
1: Det er altså blomsterbinderi, og jeg driver mye svært gartneri.
0: Du. Ja, veldig fint den er det.
1: Flott arbeidsplass. Hvem vi har med oss her?
0: Nei, Anders blir ikke ferdig.
1: Han la på igjen, han. Eller noen som driver inn i deg bare...
0: Hallo? Hva som skjedde?
1: Nei, men han sitter og rister på høyre. Jeg vet ikke hva han har styrt meg. Han pratet meg til.
0: Og jeg
1: det var feil, ja.
0: Rav...
1: Ravelsk.
0: Jeg skal streke over.
1: Må du altså...
0: R-A-V.
1: Det sier jeg at...
0: E-L-S-K. Ravelsk. Hva blir det når du har stokket bokstavene?
1: Hvis det sånn kvinneforening, så gjør det de mye.
0: Ja, da. Jeg snakker om at jeg skal strikke med.
1: Men det blir mye ravelsk.
0: Ja.
1: Hæ? Det blir sikkert noe ravelsk. Telefonnummer 5-7-8-60.
0: Ja, men det noe kjekt at folk har ringet inn oss.
1: Nå ikke sier til vi gjør det jo. Kan vi ravelsk litt med folk?
0: Ja.
1: Det gjør vi lett.
0: Det ikke problem.
1: Det ingen problem på sene fredag. God kveld, god kveld.
4: God kveld, den.
1: Ja. Vil du ravelsk litt?
4: Ja.
1: Kan du litt ravelsk?
4: Ja, det hender noe vel, men...
1: Er det en damesport?
4: Stort sett så vil jeg påstå det, ja.
1: Og det er bare å...
4: skravle.
1: Skravle, ja.
4: Ja.
1: Nei, vi skravler noe litt vi også, egentlig.
4: Ja, ja, ja, det er ikke noe annet på det. Det er ikke alle så lite samme mundier jeg gjør, men...
0: Nei, men må si til folket hva du heter.
1: Ja, i alle fall han hørt.
4: Du har styrke da.
0: Jeg har styrke da, ja. Det er ikke det at jeg og Jon visste det, men...
4: Jeg sa det faktisk.
0: Ja, til Anders.
4: Jeg sa det sitte på også.
0: Og vi gjorde det.
4: Ja.
0: Nei, men det er greit, Lars.
4: Det er helt flott, alt jo.
0: Vi har skrevet opp navnet ditt.
1: Ja.
0: Så du kan vinne et gavekort.
4: Ja, det hadde du sannsynligvis ikke skatt.
0: Ja, det passer godt, ja.
4: Det er samme ord som
0: det. Ja.
1: Har du en mor som er i...
4: Jeg har faktisk en mor som
1: er i... På rette side av denne her verden?
4: Ja.
1: Ja, hun
4: er...
1: Hvor gammel er hun da?
4: Hun er i sitt 93. år.
1: Oi, oi. Og hun kjenner deg enda?
4: Ja, jeg har ikke noe problem på noe settligvis. Hun er så klar som en speil.
0: Ja, er hun oppe på Børkedal, eller?
4: Nei, nå er hun ute på Folkestadtunen.
0: Altså. Og jobber der, ja.
4: Det er vanskelig å være hjemme nå.
1: Ja. Når du er oppe på besøkene, prater du om gamle dager? Kan du prate om det som skjer nå, eller?
4: Både og. Det er noe for selvfølgelig vi kan prate om gamle dager, for da har du tenkt så jeg lurer på da, men vi snakker absolutt veldig mye om notid og det som skjer i dagens
0: sak. Og følger med på TV og radio.
4: Ja, ja, ja, ja, ja. Det er de grader, og det hender sånn ofte det at vi vet det rette settet, så det
0: er... Ja, det er ikke, den tiden er ikke forbi, du.
4: Nei, nei, nei.
1: Ja, men det er... Her er bra ut. Han hørte han... Ser du hva her med et spørsmål?
0: Gjør han sine? Det? Ja, behøver han å svare på noe? Han har svart på et spørsmål?
1: Ja, han har jo egentlig det, altså.
0: Vi har kjekt å prate med folk.
1: Er du ofte på besøk i mor i dag?
4: Nei, du bruker som regel å vette hver 14. dag.
0: Ja. Lager det en sånn fast rute?
4: Ja, altså, vi løper bare å dele litt på det.
0: Ja, sånn pluss minus. Vet du ikke lenge gjort opp det her nå? Hvor lenge bruker du?
4: Ja, ja, jeg regner cirka... Vinterstagen så regner jeg 45 minutter, sommerstagen så regner jeg 40.
0: Ja, nå tenker du fråståret.
4: Ja.
0: Ja. Men nå over til noe mer alvorlig.
4: Mm.
0: Vi skal ikke snakke om det. Folk skal bli skåtende, men... Husker du Robert F. Kennedy?
4: Ja.
0: Hva årstall var det?
4: 1963.
1: Nei, det var broren.
4: Nei.
1: Robert...
4: Sa jeg det en gang til.
1: Ikke Jon F. Kennedy, men Robert.
4: Robert?
0: Robert, ja.
4: 1968.
0: Det var 68,
1: ja. Ja, men det er jeg satt og ventet på, ja.
0: Du blandet ihop disse to?
4: Nei, jeg har ikke skikkelig.
1: Nei. Han trodde vi sa Jon, vet du.
0: Det var 63. November 63, var ikke det?
4: Ja, det var det.
1: Hvis du er med på et bandy-lag, er oppe på banen på et bandy-lag og er med, hvor mange er det da ut på i slengen?
4: Et bandy-lag?
1: Ja.
4: Så det er de som spiller med runde ball og buakølle.
0: Det er 11
4: på hvert lag.
1: Ja, det stemmer. Det er samme som fotball.
4: Ja.
1: Ja, det er like store baner, tror jeg.
4: Ja, det er store baner og en av egnes kjesse. Det er ikke samme ishockey-kjesse og bandy-kjesse. Det er ikke samme.
1: Men det er lov å ha 4 innbytter, da.

0: Nej, det ska han åka till och för exempel och kunstfrysa hela fotbollbanan, det ska han åka till det.
1: Ja, och har stabilkulturen.
2: Vi som huskar lite som förr och såg sportsrevyen så var det alltid sist i inslag om väntaren när det var bandykamp, men ja. Jag räddade om Mjöndalen eller Mjöndalen och Strömskort Lettland är där.
1: Var det?
2: Sparta. Ja.
1: Den tiden var svartkvitt, Sverige.
2: Och Eivind Jonsson var då kommentator.
1: Ja, då var sportsrevyen kvart över ni sen.
2: Kvart över ni sen när han var sportsrevyen.
1: Det var ni många år.
0: Det var...
2: Tut, tut, tut, och sen speciell melodi igen.
1: Ja.
2: Ja, det var så.
1: Ja, var det den, ja? Ja, ja, ja. Så blev han skiftad. Då var det... Dumtor och dumtor. Nej, går det vanligt eller? Var det någon? Ja, Karin, nu har jag inte pejling på.
0: Nej, det var tunga helg.
1: Ja.
0: Skicklig melodi.
1: Jag har någon Karin Maria Elefsen, du.
2: Nej, du visste bandy, det var flott. Och så har vi en avart och så heter Inge bandy. Det var sånt för att jag får lov att spela lite där i Lund och... Inge bandys.
0: Det är någon sån här sträng på fötter.
2: Ja, men det är ju en, ja, är ju en avart av utebandyn, tror inte du?
0: Ja, ja då, det är rundeboll och vi var kölle där också.
2: Ja, men så har du precis stor landhockeyen och liknande, vet du.
0: Ja.
1: Ja, det är väldigt, det är ju nationalsport.
2: Där är ju India väldigt flink, ja, och Pakistan och...
1: Det är där, ja.
0: Och Bangladesh, det är det stora. Det är cricket.
1: Ja, landhockey, ja.
2: Han där David Cricket, han var inte så värst.
1: David Cricket.
0: Han var frontfigur, det.
2: Han var frontfigur, han hade sån... Han hade sån... Vad kan jag ta huvan hade han?
0: Det var spönhuvud och dans på.
2: Ja, nej, han var ju sån, han var pälsjägare upprinnelig, var han det?
0: Ja, han var pälsjägare, men inte OP, det var nog, han har som sagt, han var ju sörstans man.
2: David Crockett.
0: Ja.
2: Kapten Miki, och så huskar det så blå.
1: Han hade en sån som hette Timmer.
0: Ja, det var
2: smal. Smal och lång, häftar och kom in på något käkt där. Det var inte ens A4 bredda på det, men det var som du...
0: Ja, delt i tre.
2: Ja.
1: Ja, något sånt, ja.
2: Tre?
0: Ja, jag menar det.
2: Nej.
1: Nej, alltså större sen. Ett A4-ark delt i...
2: Det var tog du berättade ut bara och last på bägge sidor.
0: Ja. Man var en stripe på kvar sida. Tre bilder på kvar sida.
2: Ja, det är möjligt. Det var tre bilder. Ja, det kan möjligt.
0: Stort sett.
1: Det var David Crockett och lite här hette Vill West.
2: Ja, det var kapten Miki och ja, gängen där.
1: Jag köpte det.
2: Du var för en tid.
1: Kvar vecka köpte det där.
2: Vad hade det nog du?
1: Ja, jag lukade blitt av.
2: Vi samlade ju, men så kom sölpilen att styra.
1: Nej, det var inte.
0: Nej, det var... Alltså, sölpilen är liksom aldrig klart att fäste med det.
1: Det tror jag var mig som jämte.
0: Det var brodern som köpte sölpilen. Han och så där svågade han i minnes. Ja. Jag är 15 år yngre.
1: Ja.
0: Det var ju sån i sölpilen tid.
2: Och så kom ett ryseblad för oss gutta också, heter Tempo.
0: Ja, det var mycket snart då.
1: Tempo?
2: Det var en bilkörning.
1: Ja, väl, ja.
0: Det var bilkörning och det var mycket rart. Då kom nog agent X-knivet och modest i place.
2: Ja, nu huskar vi gått tillbaka, du.
0: Ja.
1: Vad är det blad som heter cocktail och?
2: Nej, men det var för dig som var äldre guttande då.
0: Inpockade i papir, har jag nästan sagt, så du såg ut som ett cigaret.
1: Det skulle
2: ju... Vad sa du, hur kylsblad det?
0: Ja, det var
1: hur... Kulast.
0: Och jag var hatt och ordet så hade kiosken på Gafferika in i Volda.
1: Och jag var i Volda, jaha.
0: Ja.
1: Jag gick, kan du sa att du skulle komma in och köpa det bladet?
0: Nej, vi sa att du skulle ha det. Och då var jag bakom, har jag nästan sagt, ett förhang och hämta och så... la ut ett gråpapir och så trillade bladen i, så det var som cirka 20 mm i diameter med tejp och var ett gummistrick.
1: Ja, och du kom bärare med ditt och så såg aldrig vad det var.
0: Vi hade den så länge sedan att vi hade jacka med innerlommarna, som sagt, antingen dressjacka eller möjligen kanske bobbljacka. Det var en upp i konfirmationsdress och allt där och då hade jag dressjacka med innerlommet och det gick akkurat ner.
1: Oh, ja. Ja. Och idag står det utställt allt möjligt.
0: Ja, herregud, alltså det var ju babystoft.
2: Ja.
0: Den gången.
2: Det var oskyldig blad.
0: Ja, mega.
1: Ja.
0: Det vi påstår.
1: Det var nog.

0: Vi var oskyldiga, vi som också på det och så.
1: Ja, ja, det var vi också.
0: Ja.
2: Ja, ja.
0: Du, ja, ja. Lars, får ha en god helg.
1: I måde.
0: Och så får du fjol om du är heldig med att räkna,
2: ja. Ja, då.
1: Ja, det hoppas vi också.
2: Ja, det. Ja. Ja. Vi får nog bara säga, vi får nog hoppa att alla vinner.
0: Ja, det hoppas vi i utgångspunkten.
2: Vi måste vara neutral.
1: Självklart är det.
2: Ja. Ja. Den är god, Lars.
1: Okej.
0: Okay. Ha det.
1: Ha det bra.
0: Då, Ödd.
2: Är det musik nu, Jon?
0: Ja.
2: Syns du det?
0: Det sista vi skulle ha nu.
2: Har vi, Maja?
0: Skravling går alltså. Ja.
2: Det passar på en orsdag. Tre röda rosor med dansbandet.
0: Jag kan spela in och fortälla att det är instrumenten rattgire på något.
2: En?
0: Rattgire.
2: Instrument? Oj, oh, ja, det är så du kan.
0: R-A-T-G-I. Vad är det för något?
2: Rattgire. Vad är det för något?
0: Ja, min rattgire. En trogen vän.
2: Ja, den
0: har haft sedan länge sen. Det spelar tonar
2: i min
0: rattgi. Ja, då ska vi höra kaffereplaten vi ska höra. Ja,
2: passa att det är lördag. Tre röda rosor med dansbandet.

0: åt mig.
1: Ha, jag tror det var lite fel här du, John.
0: Hva fel?
1: Melodi.
0: Hallå, Svein Fjørtoft.
2: Hallå.
1: Oj, där var dere. Svein Fjørtoft och...
2: Toril Selden.
1: Oj, det är dere to. God kväll, begge to.
3: God kväll.
1: Vi ska ha en liten duell.
0: Vad är det för, vad är det då?
3: Vi ringer till nära, Jan.
0: Går du styr med Svein?
3: Nej, jag sitter med mig och TV och hör på radioen.
1: Kombinera det.
3: Ja.
1: Är det samma med dig, Toril?
2: Ja.
1: Nu tör du gå ut i duell, Toril?
2: Ja, kan du pröva?
1: Kan du pröva, ja.
0: Det är akkurat kämpa och stampla sitt. Det är en regiskytning. Men det är stående eller liggande?
3: Kan liggande.
1: Kan det vara en jonklar? Kan du spela på?
2: Gitarr.
1: Ja, ja. Tror du
0: det? Svarte du, Svein, det var gitarr?
3: Ja, det var gitarr.
1: Tror du att det är en flink eller?
3: Ja, han har gjort det en gång tidigare. De... I så här väl med så dagarna sen nu när jag spelat i mitt fjord.
1: Mitt fjord. Var det något att ögen så?
0: Ja, något att full fjärde och. Nu ska upp och ska ge på stocksällskap upp direkt i norr.
3: Ska du?
0: Upp på Stockenes ground. Stockenes golfpark.
3: Ja.
1: Ska du det?
0: Ja, den löset ska ha 50-årsdag. Stämmer inte det?
3: Ja, stämmer det.
1: Och är du bedre?
0: Selvfølgelig.
1: Hvorfor det?
0: Du kan så spørre.
1: Ja, ja.
0: Nå, vi har noen spørsmål her.
1: Det må jo det.
0: Nå må det snarere svare, altså. Ja, då, det som roper først navnet, han får svare først.
1: Ja, da må du rope navn. Ja. Ikke si svare, men si navn da.
0: Hvor hen bodde... Tigergutt.
3: Åttemeterfrågan.
1: Men du skulle säga namnet.
0: Nej, det var du gå. Nu du måste säga namnet. Detta glömde du. Vad du tror du säga?
2: Åttemeterskogen.
0: 80 meter skogen?
2: Nej, 80 meter skogen. Här kör
0: då. Nej, men kaffan är skog bodde... Kan jag först den var så bodde den nog en tigergutt. Inte 80 meter skogen, men...
3: Svein.
0: Ja.
3: Det var 80 meter skogen.
0: Kan du få ta 80 från stan och 100 i Botja? Åka dessa skog så 80 meter då.
3: Vad är tre som datt ner och vi är stånd?
1: Var nu i orkanen alltså?
3: Dagmar.
1: Dagmar, ja, ska vi godta den, Toril?
2: Ja.
0: Ska vi godta det, Toril?
2: Ja då.
1: Kan få ett poäng för det.
0: Och sen må det vara väldigt snart att svara. Vad heter huset till Pippi Långstrømpe?
2: Toril.
0: Ja.
2: Villa.
0: Villa, vill.
2: Villa, villa, kulla.
0: Ja! En.
1: En här.
0: Är du med, Svein?
3: Ja.
0: Ja, då måste jag må lägga den ner skickligt.
3: Ja, men det villan visste jag gjorde.
0: Ja, men du står ju du nu. Och styrt på stående blinkar är mycket enklare. Det är större svart.
1: Men nu kommer jag med något amerikansk här.
0: Ja.
1: Är du klar?
0: Yes.
1: Ja. Vad för en amerikansk president hade varit skådespelare?
3: Svein.
1: Upp. Kan var det?
3: Ronald Reagan.
1: Riktigt.
0: Nej, det var fel.
1: Nej, det var riktigt. Kan du väl säga då, Jon?
0: Clint Eastwood.
3: Det
0: har inte varit president, han. Nej, det har inte. Men
1: han borde skådespela. Kan han vara president?
0: Då tar vi nästa. Då kan det bli utlikning, Toril.
2: Ja.
1: Är du klar?
2: Ja, då.
0: Men han heter Skuta till kapten Sabeltan.
2: Toril.
0: Ja.
2: Den första damme.
0: Ja, pekar du igen, Svein?
3: Ja, men herregud, så rostat jag inte tänkt på det.
0: Tror du bara vangen, du?
3: Skutte
0: har
3: gått ner
0: för
3: att
0: jag
3: började tänka.
0: Jag syns det här är
1: Synfjord. Ja, det huskar du gott. Synfjord, huskar du, Svein?
0: Dock, kan avgöras då.
1: Kan avgöras då. Men då, har du hört det här, om det var en bok. Gurin med reverumpa, kan skriva den? Väldigt känt, manlig.
0: Jag måste ju säga mer.
1: Kafaren författar skrev boka Guri
0: med reverumpan. Och då var det tyst i hemmen.
3: Det var tyst.
0: Var du väldigt tyst då?
3: Det var det om...
0: Ja. Toril, vet du något?
2: Nej, jag kommer inte på det.
1: Jag ska ge dig lite hjälp.
0: Han var lika flink att teckna som skriva.
1: Ja. Och där är en man i Förde som har samma förnamn.
0: Var det en?
3: Förde?
1: Jag känner det, heter. Nej, jag...
0: En!
1: Alltså, en känd man.
0: Och så Förde och Anjeplassarna. Nu må du komma med några exempel.
1: Ja, nej, jag rotar här.
0: Det är en man på Storheim som heter detsamma.
1: Ja, det är dog.
0: Ja. Baj dog. Det var en väldigt god hjälp åt. Det är årets bästa hjälp. Det är Afrika hjälp alldeles.
1: Ja, men det är en i mål alltså.
0: Ja?
3: Rävrumpa. Ja, nej.
1: Gurin med rävrumpa.
3: Guri?
1: Gurin.
0: Ja. Och sen med nästa stickår, han har fått ett museum och gitt i sig någon.
1: I Alvdal.
3: Ja, men, ja han...
0: Där må vi ta ett annat.
3: Ja, han med choklormaskina och...
0: Du ser ut som choklad. Willy Wonka.
1: Du är inne på det där.
3: Jag var uppe och köpte en choklad. Lud... Ja, Lud lite farlig.
0: Ja, var han där?
1: Ja, han var där. Jag har varit där en gång, du, Svein.
3: Jag var där uppe.
1: I Alvdal.
0: Gå gärna dig, Annika. Du, är du alene hemma?
1: Toril, har inte du hjälp?
2: Nej.
1: Du har inte det, nej.
0: Vi må ta ett annat spørsmål.
1: Må vi?
0: Vi kan helse.
1: Ja, men også sier vi svar, og da, oi, ja, det var det, ja.
0: Hvis vi sier fornamnet, må det sier fort etter navnet, kan vi gjøre på den måten da?
1: Ja.
0: Vi sier... En, to, Kjell!
3: Kjell Krust!
1: Ja, men...
3: Svein!
1: Ja.
0: Ja, du var lite sent ute där.
1: Nej, vi var god för det.
0: Ska vi godkänna Toril?
2: Ja.
1: Då är det. Kan du komma på lite, Toril?
2: Ja, vi har tänkt med mig om.
1: Kjell Aukrust, ja. Men kan du vara för den jag snackade om i förr?
0: Det lurar jag mig på. Du tänkte på stickarna Kjell Uppsett.
1: Det var han jag tänkte på, ja.
0: Hur ska du veta det då?
1: En känd man från förr som haft av mig för något. En vi alle er så glad.
0: Alle tenker på denne bolstaden, hun vet du så.
1: Ja, blander ikke.
0: Det var kjekt å være med begge to.
1: Men dere er med i trekning av begge to for det.
2: Ja.
0: Men du har litt mer ære, og du er Svein som vann da.
3: Gjorde det?
0: Ja, du vann jo.
1: Ja, det ble 3-2 til deg, Svein.
0: Under tvilet, så tror vi seg uavgjort, jeg.
3: Altså... Hva vinner du i kveld
1: da? Nei, har ikke du hørt på oss før?
3: Ja, men jeg har ikke fått
0: det. Nei, det er premien i kveld, det er altså en helg på Stokkenes Golfpark med å slå så mye golf du vil.
3: Ja, gjerne.
1: Ja, men...
3: Jeg lurer opp med en gang, jeg skal være pro.
1: Ja, men det, vi får ta den som en annen gang, Svein, en sponsor en gang.
3: Så ta som en pro for alle sammen.
1: Så akkurat. Nei, i kveld er det da Hildes Gartneri som har gitt oss en gaveport på 300 kroner.
0: Ja.
3: Kjempebra.
0: Det passer bra når det skal være morsdag, vet du.
3: Ja, vi ska ner
0: ränta någon blomstrat emot. Är du där, Toril?
2: Ja.
1: Men jag tror vi måste säga oavgjort.
0: Vi säger oavgjort.
1: För han säger Kjell Svein. Och...
0: det är något Svein Kjell till.
1: Ja.
0: Ja, det är helt vilt, vet du.
3: Det var ju kätt att konkurrera lite.
1: Ja, vad är det då? Det detta kan vi pröva en gång till.
3: Ja, då.
1: Visst, docker två ringer in på samma tid.
0: Ja, vi kan ta två försäljliga vi. Ha det gott, bägge Tom.
2: Ja,
1: ha det gott, ja.
3: Ha det.
1: Hvor langt er vi kommet på døgnet her?
0: Nei, om en kvart på tull.
1: Hæ?
0: Kvart på tull.
1: Om en kvart på tull? Men, jeg var ikke helt fornøyd med musikken i sted. Trø røde roser, og så begynner han å synge. Å nei, så tjukk du har blitt.
0: Ja, men det stemmer nå.
1: Anders. Ja, fin. Men vi tror vi har rodet oss i dag.
0: Ja, det var kjekt det her. Det var...
1: Ja, da.
0: Olivers det.
1: Men hva gjør vi, Jon?
0: Nei, vi sitter nå her.
1: Sitter vi her og...
0: Visste jeg...
1: Hva du skal nå?
0: Skal vi ta en rattgi skulle vi frem til i sted? Ja, du litt her når du går i studio? Nær?
1: Nei, ikke nær.
0: Værsøsn.
1: Men vær?
0: Værøsn.
1: Værøsn.
0: Værøsn. Værøsn, er det det betyr det?
1: Ja. Doktor, jeg må så vite da.
0: Telefonnummer 528-60-660. Värsn. Nu har han fått något för att det hälsa. Nu ska man till skriva ut.
1: Nu, ja, det, nu blir det lite för kvar.
0: Nu måste vi till tyd och kråk.
1: V-E-R-Ö-S-N. Vad blir det?
0: Hallå?
4: Hallå?
0: Du heter?
4: Jag heter Gerd.
1: Och du är inte?
4: Nervös.
1: Nej, riktigt.
0: Inte när du är på lufta heller.
4: Kanske.
0: Inte när du är på lufta heller.
4: Hörs det sån ut?
1: Nej.
4: Nej.
1: Jag tror du är glad det är gott, Gerd. Vi ser kvällarna dina på radioen.
4: Nej, jag slutar med det.
1: Ka?
4: Och vara nervös.
1: Och jag skulle sluta med att vara på radioen. Vill du...
4: Ja, ska inte det också då?
1: Nej. Det syns det inte vi.
4: Åh, nej. Nej väl. Vi får nog se.
1: Ja.
0: Det går så fint så.
4: Ja.
0: Då ska vi alltså...
1: Ska vi det?
0: Ja, vi må beväga oss framöver här. Du, morsdag, ja.
4: Ja.
0: Kommer det ihåg dig imorgon då?
1: Imorgon?
0: Och sen dag?
4: Det vet inte jag. Det är inte så många som kan komma mig ihåg.
0: Ja, mannen kommer väl ihåg lite.
4: Ja, ja. Det kan nog hända.
1: Har han på?
4: Inte akkurat nog, nej.
1: Då vet han vad vi snackar om då.
4: Nej.
1: Ja, då kan han ha glad med det då?
4: Ja, ja, men det är inte mig med det. Ja,
1: du har fått så många, inte sant?
4: Ja, då.
0: Hva for et fjell gikk det på disse her som ikke hadde bein eller hend eller føt eller noe nesten?
4: Ja.
0: Lammene Lars Monsen.
4: Ja, jeg så noe på det.
1: Ja, var ikke et veldig bra program?
4: Ja, da.
0: Men hva hadde det der å gjøre?
1: Nei, altså.
4: Du kan jo begynne å lure på hva de hadde der å gjøre.
0: Vet du disse grensene? Uten grenser heter det.
4: Ja.
0: Det blir jo sånn at hver gang skal det være... overstiger det programmet som har vært før, så det blir jo så galt til slutt. Det er som med alt nå.
4: Ja, jeg synes det. Altså, det greit er at de valgte de selv å være med og alt dette her, men og det var bare helt utrolig, men ja. Det var noe et slet.
0: Å, oh, faen.
1: Ja, det var det.
0: Kan det skulle
4: det, du?
0: Snøhetta, ja. Da kom du til det, ja.
4: Ja.
0: Men, visste du når du fikk tenkt deg om det, for jeg pratet litt sånn inn i miljøet, så du kunne få tenke deg litt om.
1: Ja, da. Vil du snakke om snøby og sånt, så du kom på det?
4: Nei, jeg vil så gjerne si snønipa, skjønner du. Men,
1: er det noen fjell som heter det på Tandan, eller?
4: Inn på Jostralsbrenen inn da.
1: Ja, vel.
4: Ja.
1: Ja, minker vel den også?
4: Ja, da, sikkert. Brikstalsbrenen minker noe i alle
1: fall. Ja, minker alle disse der.
4: Ja.
1: Ja. Men Thor Øy Heierdal, husker du?
4: Ja.
1: Han hvor mange flåter han hadde laget, det vet ikke jeg.
4: Men, nei.
1: Det var i alle fall en som heter Tigris.
4: Ja.
1: Hva er det, hva slags materiale ditt er det?
4: Balsatre.
1: Ja, det var en speciell träsort, eller
4: ja.
1: Träd och träd. Det var nog...
0: Det susar i...
4: Ja, det var det då. Jag fick en melding, känner du.
1: Åh, ja.
0: Du kan stå på den, ett jäntenamn faktiskt. En träsort, ett kort jäntenamn.
1: Ja.
4: Åh, ja.
1: Vi har det väl uppe i fjällvattnet våra.
0: Ja, mycket då nu.
4: Ja, väl.
0: Utroligt kan bli tätt allt det där. Men det hade varit forskjellige andra lammar också.
1: Det var en gröna uppe i fjällvattnet. Helt med land.
4: Ja, det var nog Siv.
0: Ja, men ja, Siv.
1: Det var Siv.
0: Sivbåt.
4: Ja, det var Sivbåt.
1: Ja, visst kunde det.
4: Ja, okej.
0: Det är den ni har satt lite långt in i, Gert.
4: Ja,
0: den
4: har satt långt in, ja.
1: Nej, men det...
0: Ravan och Sivbåt, vet du.
1: Jag tror alla var lagade av.
4: Ja, var både Ra 1 och Ra 2.
1: Ja. Men det är Tigris, var det den första där då? Eller?
0: Tigris?
4: Tigris, ja. Var den sett, ja.
0: Mm. Det var den. Jag var bröderna i Dahl där. Jag var 11 gris där förresten.
1: Det var lite för kjell, alltså.
4: Ja, det kan hända.
1: Ja, det är inte för att... Ja, jag huskar den serien, ja.
4: Ja då, den följde vi med på.
1: Den följde vi med på. Det var väl ungarna var små?
4: Det var det.
1: Ja. Nej, men det gick fint, Gerd.
0: Då är du med på träckning, jag också.
4: Ja.
0: Kör vi få med något till här?
4: Ja,
1: grattis. Ja, vi klarar inte, men det är fina
0: grejer. Nej.
1: Vi klarar inte, vi.
0: Ja, vi tosar vi in, så tar vi sån dudle-daja-tv om det.
1: Så tar vi det. Kan hette ditt program imorgon?
0: Nej, jag tar hela ett spörsmål.
1: Kan vi det? Ja, men det är ett
0: spörsmål. Nej, men det kan ta, det är en utlänning som är med och sänger i år Melodi Grand Prix.
1: Ja,
0: men. Han sänger country.
1: Har han också en norsk Grand Prix att göra?
0: Ja, han har det.
1: Varför det?
0: En utlänning som hinner umgås och var med.
1: För att han har varit på Sandan, du tänkt på?
0: Det har inte betydat mycket han heter. Den finaste Sonja säger där också.
1: Och ja, den ska vi
0: se. Ring in och stäm.
1: Ska vi se
0: det då? Vad heter han från USA? som är med i den norska Grand Prix-finalen och vann delfinalen i Florø förra lördag. Bara du vet det så är det bra.
1: Det är jag faktiskt en norsk namn.
0: Nej. I wanna go home, I wanna go home, oh, I wanna go home. Den drog slog han i hjärna med.
1: Last night, so sleep in Detroit
0: City. Ja, men nu var det nog, nu var det helt annan. Telefonnummer 528-60-660. Och ring in. Och så säger du kan heta han där. Vi spelar platen bara du får tänka.
1: Ja, men det kan vi göra. Kan det ska bli då? Ska vi pröva med röda rosor nu då?
0: Tror du har han klar?
1: Tre röda rosor med dansebandet Anders.
0: Han är 76 år han karen vi ska fram till.
1: Ja, det är
0: jag. Hälsa väldigt gott.
1: Cowboyhatt.
0: Cowboyhatt. Han var i Norge i Njörhallen i 64.
1: Lämme Jim Rips.
0: Lämme Jim Revers. Jim Rips, ja.
1: Var det 64?
0: Det var inte bara de två då. Det var flera också, Jack Atkins.

0: Ja, det Nils har ringt in och sagt att det var Bobby Socks, men det var svimlande nerv då. Men hittenamnet var inte helt rätt.
1: Bobby Socks, det är inte det.
0: Nej, det är inte det, Olfro. Det är ju den och år sedan jag var med. Ja. Ja, bara sätt in. In ett svar här. Och vi har då med oss
1: Bobby Bert.
0: Kan vi ha med oss? God afton, god afton.
2: Hallå, ja.
0: Vad heter du, ska tro?
2: Jag heter Toril Olesru.
0: Och när går kväll, ju. Du och du så käckt.
2: Ja. Detta var stas.
0: Och det var Bobby
2: Bear.
0: Bear och
2: Bobby Bider.
0: Ja, var inte det fint?
2: Hä?
0: Har du hört sån igen?
2: Ja.
1: Alltså, du tänker på Grand Prix-melodien,
0: ja.
1: Eller?
0: Oh, ja. Var det fint?
2: Ja, jag syns ju det.
1: Har du stämt du åg på han då?
2: Ja då.
1: Vi gjorde
2: ja,
1: det.
2: Då. Ja då.
1: Jag har snackat med och han eller han andra grupp.
0: Det är en karl som får ta kina. Det han där så det han det kan heter någon där bandet han spelar i.
1: Ja,
0: jag känner inte på det.
1: Jag känner inte på det, Gerda. Men jag har inte sett på Grand Prix, jag vet inte snart, uttala mig.
0: Ja, nu, nio gånger så känner du in i så där så fick sån...
1: kritik?
0: Kritik för det, sa...
1: Mokamannen?
0: Ja.
1: Kan den gruppa hette jag?
0: Kan du förtälja mig det, du?
1: Är du där, Torin?
2: Ja, jag är här. Det var lite sån mye stöj på linja här.
0: Ja, speciellt när jag vill prata.
2: Ja.
1: Jag syns det här är något... Är det fjärnsynligt som står på?
2: Ja, jag lurer på det. Ska skru av lite.
1: Ja, jag sitter här i den liten.
0: Det var inte du... Det är som sa Mokamannen.
2: Ja.
0: Vad de heter?
2: De heter alltså...
1: Jag fick nog lite kritik där.
0: Jag fick lite kritik, men det var otroligt populär hittepå.
2: Ja, det gick ju vidare det.
0: Ja, det vann ju suveränt.
2: Plumbo.
1: Ja. Plumbo.
2: Ja, Plumbo!
1: Det var det!
2: Ja!
0: Ja, Tore, helt kort styr med?
2: Nej, nu... Vi var ju... Husker du ju... Jon Roar, när vi var in på... Kontrafestivalen på Brein?
0: Ja.
2: I hine håre dager.
0: Oh. Ja, då var vi inne i reportage, ja.
2: Ja, då.
1: Hur länge det sedan?
2: Ja, det är någon år sedan.
1: Fine hårde dager.
2: Ja.
1: Nå begynner jeg å få litt angst her.
2: Ja, det er noe med det. Men nå er jo Kontrafestivalen blitt en knutepunktfestival.
1: Ja, dette har jeg hørt. Har ikke jeg fått en del støtte og noe sånne greier?
2: Jo, og da betyr det at de må ha noen sånne fylkeskommunale politikere i styret.
1: Ja.
2: Så nå sitter jeg i det styret.
0: Du gjør det, ja.
2: Och jag är på styremöte in på Breim och det syns jag är ganska speciellt.
0: Är du där nu?
2: Ja.
0: Och du sitter här på radio?
2: Ja, det gör de säkert alltså.
0: Ja.
2: Och i år så blir ju Kontrafestivalen utvidad med en dag och från onsdag till lördagskväll.
0: Ja.
1: Men alltså, där är inte på söndag någon kyrkekonsert eller är det slut på lördag alltså?
0: Nej, kyrkekonserten är...
2: Nej, den är på lördag.
1: Ja. Och det är på lördag, jaha.
2: Ja, och det är kämpe artister som kommer. Men nu kan vi inte säga något om det då.
0: Det kan du.
2: Nej.
0: Visst vi får så förhånds.
2: Ja. Nils R. Sandahl är ju styrleger, vet du. Han vet om att vi må vara absolut tyste.
1: För... Ja, ja, ja.
0: Men det blir lite spännande.
2: Ja, det blir det.
0: Jag kommer inte, han Bobby bara.
2: Nej, det hade varit stas.
0: Han är nog likväl nu så.
1: Han behöver inte resa bort igen nu.
0: Så det är en fylkespolitiker som är med där nu alltså.
2: Vad du sa?
0: Så du är med i styrelse för det du är med i fylkespolitiken?
2: Nej, inte. Det var bara kulturutvalget på fylkes... alltså fylkesutvalget för kultur.
0: Ja.
2: Vi måste välja någon medlemmar då till Kontrafestivalen.
0: Och då valde det dig?
2: Ja, det var forslag på meg, og så var det valg, og så ble det noe sånn da.
0: Ja, men du var noe heldig, du. Det må være kjekt, du.
2: Hæ?
0: Det må være en fin oppgave.
2: Jeg håper det.
0: Ja.
2: Ja, det... Jeg sa forutsetning måtte være at Nils R. og jeg skulle få lov til å reise til Nashville och plocka ut artister.
0: Och så ja, det är ju förutsättning. Och ska nog finna en radiovärme eller reportage i samma slängarna.
2: Vet du vad det var akkurat det jag sa? Jag måste ha med mig Jon Roar.
1: Ja, alltså. Du förlångar inte så mycket heller du, Toril.
2: Nej, inte det.
0: Han är ju enkel och renslig att ha med sig på så långa turer.
1: Du är ju känt för att vara beskeden, du. Ja.
2: Men jag fick besked om att jag kunde gå för vara med, men de måste betala resa mig själv.
0: Det gällde selvfølgelig inte han där reportaren då.
2: Nej, men du, jag kunde betala lite för dig då.
0: Ja. Vad säger du så? Vi får se.
1: Någon får bli enig.
2: Ja.
1: Vad tid blir det att snacka om förresten?
0: Det är en sån långtidsplan lite
1: egentligen. Må jag ta när radion och Leine i en våne här eller vad som sker?
0: Det halvåret må du ta och Leine.
2: Det må jag.
1: Du är klar för att hjälpa mig. Har du fått spörsmål?
0: Ja, hon har fått. Du kan få värma 30, du ser du var så flink.
2: Ja, men så flott.
0: Men nu är klockan omtrent 9. Nu har du alltså haft 12 inringare. Klockan är 12.
2: Ja. Oj, ja.
1: Skulle du lägga det för länge sedan?
0: Och kan du syns ska få vårt gavekort från Hildenäs gartneri, så kan vara så heldig. Visst, en kar som vinner för exempel och kommer till sin fru imorgon med gavekort och säger en morsdag på söndag.
2: Ja, då är jag inhabil i saken.
0: Är du inhabil, ja?
2: Mm.
0: Ja. Men du
2: men
0: vet inte
2: vad...
0: Sven ringde ju in, du vet. Men du anar inte vad namn, vad tal som står på honom.
2: Nej, det är inte jag. Men nej. Ska jag bara välja ett nummer då, från 1 till 12?
0: Ja.
2: Ja, då väljer jag...
0: Jag väljer mig, jag.
2: Jag väljer mig nummer 7.
0: Du vill säga 7, du?
2: Mm.
0: Då ska vi in i fjorden.
2: Åh.
0: Oh. Är du klar över det?
1: Nej. Nej, det kan inte hon veta, men jag ser det härifrån.
0: Gert Sørbø.
2: Åh, så käckt.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hon har vunnit gavekort då på...
1: Krona 300. Hildenäs gartneri.
0: På Hildenäs gartneri, så må, hon må ha sig en egen tur då.
2: Det är det
1: jag ser. Ja. Hör du det, Gert?
0: Eller jag kan gå till sända dit ena då. Jag har ju gavekortet liggande här i.
1: Är inte det den klassen?
0: I studio. Ja, jag kan sända det till och så får hon ordna det där själv.
2: Mm.
0: Vi säger det sånt. Då är det du satt rakt här. Vi kan inte göra något för lite.
2: Jag syns detta var ett glimrande valg.
0: Är du inne i glöppa nu?
2: Nej, då jag sitter på ett.
0: Och jag syns du sa vi inne i glöppa, inte?
2: Nej.
0: Jag hör bara på en ära, känner du.
2: Jag bor nog på ett som delas.
0: Ja, det vet jag. Men trodde du var på styrmöte?
2: Hä?
0: Kom före mig att du var på ett långa styrmöte.
2: Ja.
1: Ja, det är färdigt det.
0: Det är färdigt.
2: Det är nytt möte 20 februari.
0: Och då får vi veta vem ska spela.
2: Ja.
1: Nej, vet du det allt, ja.
2: Ja.
1: Det må bokas...
0: Är jag från, något från Nederland, det är helt sikker på.
2: Det bokas för länge sedan.
0: Ja.
2: Men detta blir stas.
0: Ja, det blir stas.
1: Men jag trodde inte att du var sån country för... Men när ska du, Toril?
2: Jag är skap, country.
1: Och är du det, ja?
2: Ja, jag lärde av Jon Roar när jag var med in på festivalen för, jag tror det är 5 år sedan.
0: Det är mer.
2: Ja, det är det kanske.
0: Mm. Tid har gått så fort när vi är äldre, så går det här och forar han.
2: Men det är fin musik och, ja.
1: Det är sån där, bilmusik.
2: Ja, det också, men det är någon som säger, if you have to learn life, you have to love many things.
1: Ja.
2: Allt från opera till country.
1: Allt från opera till country, ja.
2: Ja, då.
0: Du är med och hjälper till på operan och du vet du.
2: Ja, jag är barpike.
0: Ja. Sparkepike.
1: Ja. Du är pike. Vad är det du hade?
0: Du, tjubba du, ja.
1: Tjubba du. Olsen banden.
0: Men tack för att du ringde in, Toril. Nej, jag Toril, ja. Toril Olsrud till och med.
2: Olisrud, ja.
0: Oles Rud,
1: ja.
0: Tänt barn har många namn. Ha det gott.
2: God helg.
1: Tack tillsammans, Toril. Men jag har fått dina hälsningar på tampen. Det är så, har fyllt 75 år på onsdag. 2 dagar sedan, det är hon.
0: Ja, de har visat en god.
1: Det var då hon Kari Englund.
0: Ja.
1: Hälsning från äldre.
0: Ja.
1: Mo.
0: Då tar vi på ett skud.

0: Wat je binnen zo heugt, jongen.
1: Nou, wat niet heugt.
0: Hoop dat je het best kan. Gratuleer me over tot Karib.
2: Ja. Nou, we komen terug. Wij zijn, dat is ja, rijden.
0: Ja, mooi.
2: Ja.
0: Dank voor mij.
2: Nu was het kort om mijn hart.
0: Dank voor mij. Ga je het ooit vreemd, hè?
2: Technisch had ik wel. Je verrijft allemaal alle technisch,
0: hè? Ja, nee, nu.
2: Zo terug de afheiling. Nu was zo knap, hè. Technischer was...
0: Anders wordt dat.
2: Ja. Ooit vreemd, daar wie zit daar, hè? Jon Rora, ja, nog voor mij. Ah, wat, hè?
0: Ja, we zitten voor slaren. We gaan in Rebus, hè. Het is... Kan we zo skrabbelen.
2: Sta je daar nog eens stil. Je moet je komen in. Vi tackar för oss och känner dig rätt så du kan väl upp igen.
0: Jag känner igen om 14 dagar. Visst du skriver någon ut i avisa, för att jag vet att jag ska möta.
2: Åh, så PR-kort och du må rart ha namnet ut i avisa.
0: Jag skriver bara Jon och så
2: är jag, kan jag göra det, känner du då?
0: Ja.
2: Ja, Ågen, den udden. Det är grejt, ha det gott folken, så glöm inte att spela bingo på onsdag då.
0: Är det gloppebingo då?
2: Ja. Det ska sägas av bingo, det här är bingo från gloppen. Och så fredag så är det Sögen går.
0: Ja, hör på det folket.
2: Hör på det folket klockan 9 och så är det Jon Elling var rädd med underhållet klockan 10.
0: Men detta Sögen går är väldigt artigt att höra på.
2: Så får med och det är ett helt färskt program också.
0: Och det är helt nytt, ja.
2: Ja.
0: Helt topp.
2: Det var det sista Jon Roarajan och Ulf Frisli sa på din fredagskväll. Tack för ikväll och god natt.
0: God natt.

0: vill jag nynna för dig.
1: Än en gång ska fuglen synge. Harmoni duo från 1945.

En melodi som var väldigt populär i slutet av 40, det var den här Röde rosor, röda läppar, blå röd vin, det är översatt för tysk. Ronald har lagat den här

Ja, den nästa vi då spelar, det är Capri. Sven-Olof Sandberg sång in den i 1934.

Från samma albumet så har jag plockat ut Back Home, en sång som handlar om att resa att ända till föräldrar och barndomshemmen i Tennessee efter en stund i byn.

Thank you.

Ja, rart att inte den här originalversionen av My Boy Lollipop med Barbie Gay vart en hit i 1956. Men det vart alltså Millis coverversion som sålt i miljonupplag 28 år senare. Så väldigt forskjellig var ju inte disse två versionerna. Näste ut är surfduon Jan och Dean med Popsicle från 1963 LPN Drag City.

Boogaloo Down Broadway. Och den vart Fantastic Johnny C's enaste stor hit. Han prövde igen i 1968 och hade då tre singlar inne på Billboard Hot 100, men de hamnade långt ner på listorna. Vi ska så vitt in på 70-talet också ikväll med 1970-LP'en Washington County inledde Arlo Guthrie ett samarbete med Roy Kuder som skulle vara fram till 1974-75. Och ska någon köpa Arlo Guthrie-plate så är det de fyra albumen som kom i ditt tidsrum jag kan anbefala.

Peggy Lees version av Little Billy John-låten Fever. En kar som var ganska populär här hemma i 1969 var Joe South. Tidigare känd som successfull session-gitarrist och låtskrivare. Ja, för han varit känd som sångare så har han skrivit flera stora hitlåtar. Sån som Rose Garden, Hush och Down in the Boondocks. Men i 1969 så slog han alltså igenom som sångare med låten Games People Play. Jag har tagit med LP:n Don't It Make You Wanna Go Home som också kom ut detta året. Och titellåten vart också en liten hit.

Joe South, som också faktiskt hade haft en liten hit så tidlig som i 1958. The Purple People Eater meets the Witch Doctor, skrev av Big Bopper, nådde en 47:e plats på Billboards hitliste i 1958. In på hitlistan kom också The Bonnie Sisters. Deras lilla ögonblick inne på topp 20 fick de i 1956 med Cry Baby. What?

refrain. Though spring is here, to me it's still September.

can't hit dog. My time ain't long. Och det ska inte vara så mycket längre det här. Vi slutar av med debutalbumet till The Allman Brothers från 1969. Lite över 5 minuter med Black Hearted Woman. Tack för mig.

0: Nej, det är inte jag vet.
1: Ska vi bara ta allra sista, det är lite politik det också, och väldigt aktuellt för tiden. Vad heter nationalförsamlingen i Israel? De har lite att takast med det också för tiden.
0: När det gäller politik nu så är jag inte så uppegående när det gäller politik.
1: Är inte du intresserad heller?
0: Ja, av och till.
1: Men, av och till, ja. Vi var ute efter nationalförsamlingar i Israel. I Norge så kallas det för Stortinget. Vad kallar det i Israel? Det börjar på K.
0: Ja,
1: nej. Och så ändrar det på Knesset.
0: Knesset.
1: Vad får vi då?
0: Knesset.
1: Knesset, ja. Ja då.
0: Nej,
1: vänta, tjej. Ja då, det knässe. Det kallas. Det stämmer det. Det stämmer det. Visst du inte har haft det ordet i din mun ja, för så är inte det så gott
0: ja,
1: att ta igen.
0: Det var det enaste som slog mig. Det var när du sa K och så slutade på knässe. Samtidigt med att vara knässe.
1: Ja, det är akkurat det så är. Det är akkurat det så är. Ja, ja är det nog... Hvis du nå skulle få billett til enten Svelekameraterne eller Blues, hadde vi kommet til å sette deg?
0: Ja, på Svelene.
1: På Svelene, ja.
0: Ja, men på Blues, det drar jeg litt i tvil, ja.
1: Ok, nei, men greit du. Vi skal ringe en kar.
0: Det helt greit.
1: Ja, ha det bra.
0: Ha det.
1: Och då ska vi rätt och slett ta och ringa upp en överste ansvarige för detta här blusstyret inne i Gloppa. Fjärra blusklubb, vi har en lejar som heter Hans Ola Andenäs. Och i tidtida så skulle vi pröva få tak i han och det är väl omtrent nog det. Så då driver han och svajvar. Det är inte sviving, det är sånt som vi kallade det i gamla dagar, men nu är det trutching det går i. Ska vi se om vi får kontakt med Hans Olen.

0: Har vi fått med en karl nu? Hallå, hallå.
1: Ja, hallå nu.
0: Ja, kan du styra med släck ikväll då?
1: Nej, nu är det. Vi var på en biltur upp och där skulle köra upp i Röstfjärra och det såg ut till branden.
0: Ja, då brände det upp ett hus där. Ja, men det var, ja. De fyrte på. Så ja. Det var inte något chock på någon måte. Nej. Ja, det for det väck alltihop.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är mer eller mindre.
0: Ja. Jag gjorde väl det. Men det var inte ja. Det vi skulle prata om ikväll.
1: Nej.
0: Fjordblus. Vad tid sker det? Ja. Det är inte länge till nu.
1: Nej, det är om 14 dagar är vi i full gång.
0: Ja, ja.
1: Så det är... Så det är... Det begynner å nærme seg.
0: Det har vel aldri vært nærmere.
1: Nei.
0: Nei, og det er store konserter både på fredag og lørdag på hotellet, men så har det jo litt annet rundt om. Kan ikke du ta litt om det?
1: Ja. Vi begynner jo på torsdag kveld med en konsert på Lauget, og det er på en måte åpningskonserten på Fjordblus, og det er... Og da har vi invitert spesielt disse her elevene fra Fjerdal Gymnas og musikklinjer da.
0: Ja.
1: Så, og da skal et band som heter De Målløse fra Fjerdal Gymnas, et band av elever der fra de skal spille, og så skal han Vidar Leto spille der oppe.
0: Ok. Hvert år så er det vel et sånn... bluesband ifrån Fjerdal Gymnas musiklinje och det är otroligt goda.
1: Ja, det är det. Ja, vi har ju haft band där vi hade ju ett band för några år sedan så vi var med på unionscupen och vant den på det nationella cupen på Notodden.
0: Ja, det var ju nästan internationell i löpet av kort tid. Ja.
1: Ja, och det är ju så det är lite morsomt.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja.
0: Det var på Lauge.
1: Ja, det var på Lauge. Och så har vi på fredag på dagtid så har vi två stora barn- och ungdomskonserter i kultursalen. Där en för ungdomsskoletrinne kan man säga, eller ungdomsskolen.
0: Mm.
1: Och så en för barneskolan, det är väl då 4-20 klass tror jag.
0: Akkurat.
1: Som är inviterat på den då. Och det så det blir två flotta konserter med
0: och detta är band som ska vara med på Fjordblus signar så stille på och ta dessa extra konserterna.
1: Ja, det är nu blir det på fredag då så blir det ett av de mest kända norska bluesbanden som finns så det heter Spoonful of Blues. Det är från Notodden och så blir då han Vidar Leto också med där och ha en del sån här prata lite och spela lite annat.
0: Ja, vi må rekrutera blues.
1: Ja, ja.
0: Det är viktigt.
2: Håll lite på du, hur gammal är den här bluesgrejen och klubben?
1: Nu är det alltså. Ja, bluesklubben är faktiskt, den var stiftad 1991 så den... Den är ju faktiskt 35 år, ja. Och så är det, men så är det bluesfestivalen. Den var första festivalen i 1890. Så i år är det 29 gången den blir arrangerad. Så i till nästa år är det faktiskt 30-årsjubileum.
2: Då må du klå på stortrommene neste år i hvert fall.
1: Ja, det er vi nødt til da. Ja. Det er vi nødt til. Men det har vi nå gjort i år også. Vi har jo store internasjonale artist som hovednavn på plakaten, og hun skal spille på fredag. Mm-hmm. Det er jo da Courtney Hedwin fra England.
0: Det er ikke, hun, det er ikke gamle tauser.
1: Nej, hon i dag är hon 22 år väl och hon var 13-14 år så var hon med på American Got Talent bort i USA och fick ju då det som vi kallar för Golden Buzzer att en av domarna sände hon rätt till finalen.
0: De var imponerade man.
1: Ja, det var inte, hon var ju sammanlignad med Janis Joplin och hon fick väldigt mycket skryt. Så hon uppträdde också året efterpå väl, var det i samma program.
0: Ja.
1: Ja, så så hon har allvarligt mycket, jag är säker på att väldigt många har sett dem på YouTube eller på ett eller annat videosnutt, men hon heter alltså Courtney Hedvin.
0: Första konserten i Skandinavien.
1: Ja, det är faktiskt första konserten i Skandinavien. Så hon kommer till oss då på fredagen under Fjordbrus. Då reser hon hem igen och så ska hon spela då en ska hon då ha en turné på en ganska stor turné runt omkring i England. Och där är stort sett där har jag begynt att bli utsatt på många av de spelplatserna hon ska.
0: Okej.
1: Hon ska ha det. Ja.
0: Då bör det bli utsatt på hotellet dog.
1: Ja, det bör det bli.
0: Ja,
1: i alla fall visst folk det är för vi har ju till och med haft vi har ju haft flera telefoner bland annat från Sverige för folk som har lust att komma och höra om för det vi har med sig första konserten henne i Skandinavien.
0: Ja, men det är bra. Det är bra.
1: Så det så jag hoppas att det blir rimligt fyllt på den fredagen.
2: Går det bra att få det ihop ekonomiskt lite här?
1: Det är helt marginalt. Det är ju stora utgifter med att arrangera en sån festival. Och det är klart att artisterna ska ha betalt, men det är också väldigt många andra utgifter både till lyd och lydanlägg och till allt möjligt resa och sånt. Så det är helt marginalt. Det är något vi driver med. Vi driver ju inte med det för att tjäna pengar, men vi måste ju pröva på det till att gå ihop sån i balans. Så det är målet vårt. Nu har vi haft någon år vi har gått med något underskudd, men vi är inte mer än att vi har på en måte grejt oss då. Och så har vi ju så utgiften till festivalen, alltså biljetterna däckar ju bara en del av utgifterna och eller så har vi ju får vi en del stötta från olika platser och så har vi fantastiskt mycket goda sponsorer som ställer upp året och år.
2: Det är bra.
1: Och,
2: det är fint.
1: Och sponsrar oss. Så där är vi väldigt bra.
0: Så ja, och det är vi helt avhängiga av. Det är rätt.
1: Det är vi helt avhängiga av, så är det, men det är ju flott att det ställer upp. Det är ju stor tack till dig som är med oss. Det är ett stort spleiselag, hela Fjordblus. Ja.
0: Det är det. Nu ska vi dela ut ett festivalpass idag och så fann vi ut vi täcker ett nästa vecka och nästa fredag. Ja. Den som får ett festivalpass, vad får de? Vad kan de nytta det till?
1: Det kan de nytta på. Det är ju så att det enaste arrangemanget vi tar biljetter på är faktiskt på dessa kvällskonserterna på hotellet. Och då gällde de festivalpassarna till fredag och lördagskväll där på hotellet.
0: Det kan komma en av kvällarna eller bägge kvällarna?
1: Det kan komma bägge kvällarna eller en av kvällarna.
0: Ja.
1: Och då får de med sig väldigt mycket bra musik.
0: Och ett sånt festivalpass, vilka värderingar vi snackar om?
1: Nej, nu är det väl vanligpris är väl 1250 tror jag. Som 1250 kronor för två kvällar.
0: Ja. Så det må bara ge på ringe för detta är värdefullt.
2: Var det så glad i blues och flott?
1: Ja.
0: Helt säkert.
1: Och så är det ju ett varierat program. Det är inte bara ren bluesmusik vi har. Vi har ju allt. Det är många stilarter innanför musik som gränsar in mot bluesen och vi prøver å ta med, så vi har jo litt sånn typ amerikanerband og litt mer rockerband og det er et veldig bredt spekter på det.
0: Litt så grenser inn til country har vi da vært frem i sommer og det.
1: Ja, det har vi jo også i år.
2: Spiller du noe selv, eller?
1: Nei, jeg spilte munnharp en gang i tiden, men jeg ble på hylla for mange år siden. Men ellers er det ikke så veldig mye jeg har spilt av instrumentene. Men jeg har jo vært med og arrangert forskjellige musikkarrangement helt siden jeg gikk på gymnasiet faktisk, så så har jeg vært med på mye når det gjelder forskjellige artister, sånn festivaler og konserter opp igjen i året.
0: Men de som vil vite mer om hvem som skal spille og hva tid og alt sånt, de går inn på heimesiden.
1: Ja, og det er fjordblues.no. Fjordblues.no.
0: Enkelt og greit, da finner de alt som er å vite. Pluss at nå kommer det brosjyrer og plakater, Uber, alles. Så det er ikke problem å få med seg.
1: Plakaterne her, vi begynner å sette opp, og programheftet gikk i trykken i dag, så det kommer som vedlegg til fredagstiden neste fredag, og det blir også lagt ut en del rundt omkring.
0: Og butikker og diverse.
1: Ja. Så vi, men gå inn på hjemmesiden og sjekk ut det. Vi har også Facebook-siden og litt sånn som, da står en del informasjon om bandet på.
0: Den er god.
1: Ja.
0: Takk for søyen.
2: Ha det godt.
0: Ha det bra.
1: Hei.
0: Ja, da skulle vi selvfølgelig spilt blues, men det ble ikke tillaget akkurat.
2: Vi kan vel lufte frem her hvis vi leter inn.
0: Ja, men de som skal til å spille nå, det var faktisk ABBA. Det de som ligger klar over det. De blir så skuffet hvis de ikke får spille. At den sjansen teker ikke vi.
2: Nei, det våger ikke vi.
0: Men det er jo ikke sikkert de vil være med flere ganger.
2: Nei, det kan vi rekne med. Det kan ikke vi våger.
0: Ja. Sånn at vi får prøve det nå, og så skal vi rett og slett ta et spørsmål. Og da spør jeg, det er sånn som det stadig er diskusjon om, hva er det danske navnet på den grønlandske hovedstaden Nuuk, N-U-U-K. Hva er det danskene kaller disse husene? Det er ikke så mange hus, det er ikke det, men vet du det, eller tror du vet det? Ring inn 578-60-660. Vi hører litt ABBA.

0: Ja, då har vi med en kvarn.
1: Per Hansen, god kväll.
0: Nej, det är man alltså. Är det du? Ja, ja.
1: Ja, vet inte du hör.
0: Ja, men det var då väldigt käckt. Jag har inte hört dig på länge nu i mina örar.
1: Ja, det är inte så länge. Så jag ringde in.
0: Nej, det kan hända. Det var säkert inte mig du snackade med.
1: Nej.
0: Nej.
1: Jag var nog in på sandan nu, det var sån matamål, men det såg ju nog det där.
0: Nej, men du var väl så rädd regn att du satt inne i bilen hela tiden?
1: Nej, jag var ute och spacerat där.
0: Du var det, ja.
1: Ja.
0: Ja, väl.
1: Men vi hade ju paraplyer med oss.
0: Ja, men då får du radio på.
1: Ja, jag har en till gode män av Jon Roan.
0: Säger du det?
1: Ja.
0: Det står upplinjer. Här är i alla fall 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 igen. Ja.
2: Du måste säga vi har inte en enast igen.
1: Ja? Ja. Jag ska lämna mina Jon Roan.
0: Du ska få paraply du. Ja. Nej då, de var lite uheldiga med vajra på matamål i år. Det var ett hälsigens uvajr för att säga.
1: Ja, det var bra en stund.
0: Ja, det var bra en stund. Det var det. Ja. Handlar du något då?
1: Ta?
0: Handlar du något då?
1: Vi har redan köpt ett pölse, tror jag.
0: Säger du det? Ja.
1: Ja.
0: Och då får du smaka kanske?
1: Ja, det var god pölse, men jag husker inte kanske laga henne.
0: Nej. Det var många som säljde pölse och det var det faktiskt.
1: Ja, det kryddade där, vet
0: du. Ja.
1: Smakte nog på forskjellige år, vet du.
0: Ja, nej då, det var väl 50 forskjellige stender inne, så det var ganske bra utvalg av det meste. Det var det.
1: Men så lossnade skikkelig med vind og regn, så det ble utrivelig.
0: Ja, de måtte stå og holde telt då, for at det ikke skulle fyke, vet du, og da er ikke det noe stas. Det
1: er rett.
0: Ja, hva du har styrt på i sommer då? Du har vel røtje rundt om i land og strand?
1: Ja, jeg vet ikke om jeg har snakket med deg etter vi var oppe på Nordkalotten på busstur.
0: Nei, det har ikke du.
1: Nei, vi reiste med fly fra Florø og Oslo og videre.
0: Ja vel,
1: ja. Og så reiste vi med buss opp på Nordkalotten.
0: Ja, riktig. Ja. I gamle dager så var det gule busser i Finnmark, husker jeg. Er det det enda?
1: Nei, dine bussen, det var for et selskap nede i Stavanger.
0: Åja, det var ikke rutebusser de brukte, nei.
1: Nei.
0: Riktig.
1: Vi reiste opp til Alta, og så kjører vi derifra. Vi var oppe på Nordkapp, men vi var en dag for sent ute for å se midnattssola gå ned og kom opp. Etter.
0: Var det Skodda som tok dere, eller var det?
1: Nei, det var helt fint vær.
0: Det var det, ja.
1: Vi var en dag for sent ute.
0: Ok. Var det innover på Vidda, på Finnmarksvidda, Kautokeino?
1: Vi var nå på Skaidi.
0: Skaidi, ja.
1: Prata med Sama.
0: Ja, jeg var godt kjent på Skaidi. Jeg var et år oppe i Kautokeino.
1: Jeg gikk en tur oppe i Hammerfest, og da var det par sånne bukker som gikk og trakket. Og jeg sto på en liten grønn flekke som var ved siden av asfalten. Og denne minste bukken, han kom og åt framför fötter på mig.
0: Ja.
1: Och så spårade han, kan jag få ta dig på honja? Men jag fick inte svar, så jag vågde inte.
0: Oh, no.
1: Nej, men jag kunde gjort det.
0: Ja, det kunde du. Ja, det är så att det går att tracka till vajerna. Det är ju helt tammer, vet du. Så det.
2: Det var nog två buckar då.
0: Oj, påstår det. Då var det två buckar på samma gråstråna.
1: Ja. En på to og en på fire.
0: Ja. Og de tok ikke hverandre på hånd, jo. Nei.
1: Nei.
0: Det er da bra. Men
1: vi var oppe på Skaidi, og der fikk vi klappe på hjorten og mata.
0: På regnen, ja.
1: rein, ja, selvfølgelig, så har jeg gjort det.
0: Ja, det er ikke så mye gjort elger i Finnmark, ja, men ikke gjort.
1: Det kan hende.
0: Ja, da har jeg sett elg midt på Finnmarksvidda og held på å gå på det, ja, faktisk.
1: Og så var jeg ned i elva, Grens Jakobselv, og tog med noen steiner, og da visste jeg hadde gått 2-3 meter, så var jeg touchet Russland.
0: Ja, ja. Skal være forsiktig med slikt.
1: Det er så mye vakthånd og styr at det passer seg. Du ser, det ligger på selskapet.
0: Nei, det er viktig. Det er ikke sikkert jeg hadde fått kjem igjen. Nei. Dette er jo greit. Om du skulle få en billett i Fjordbrus, hadde vi sett deg. Der er bubilcamping rett etter med hotellet.
1: Ja, hva det er henne ditt da?
0: Nei, det er Gloppen Hotel.
1: Åja, ja vel, da er vi nå til å bli kjende da.
0: Da er du godt kjende, ja.
1: Ja, vi har bodd der mange ganger på sånn fredagsdans da.
0: Ja, stemmer det. Ja. Nå er det dans, bluesdans både på fredag og lørdag. Om 14
1: kan
0: dager.
1: Kan vi det da?
0: Ja, og ja, det kan du også det.
1: Jeg vet ikke. Ja, hvis det... Hvis det er at vi er trekt ut, så kan vi nå stille opp for morgens skull. Ja, ja. Men hva tid skal det være ditt da?
0: Nei, dette da, det er om 14 dager.
1: Åja, ok. Så mye skal skje nå.
0: Ja, det er veldig mye som skjer. Det er det.
1: Jeg har kjæresten min blir 80 år nå, så vi skal feire.
0: Ja vel, ja vel.
1: Sonen blir 50, og det styrs. Så det... Vi har en julebordsesong.
2: Dette blir dyrt for deg, Per. Oi, oi, oi.
1: Hæ?
2: Dette blir kostbart for deg.
1: Ja, men du vet, det er snakk om å prioritere.
0: Men du må huske på det at det er like mange som kreperer at de får mye bløtkake som får mye alkohol.
1: Ja. Ja, ja. Ja, men... Ja, ja. Du... Ja, jeg er glad i bløtkake, men jeg liker best tropisk aroma.
0: Å, ja vel, ja. Ja vel, ja. Det kan være, det kan være.
1: Den er like spesielt.
0: Ja, ok, ok. Da satser vi på at de serverer det opp da.
1: Bruker å få det når jeg har gitt bursdag.
0: Ja, det vil jeg tro. Du gir vel beskjed hva du liker best. Og
1: det er ikke så lenge til heller.
0: Nei, nei, da har vi det, da har vi det. Skal vi se. Det var en by, norsk by, så der brant teatret ned til grunnen i 1993, og så ble det gjenåpnet i 1997. Hva er det for en by vi snakket om? Det var jo dramatikk til tusen. De møste teatret sitt. Og det var ikke Oslo, men det var ikke så langt derifra.
2: Det er sånn ærverdig teater også, egentlig.
0: Ja, det var det.
1: Bjørn, jeg lurer på om det var ditt Colosseum, men det var jo selvfølgelig ikke.
0: Nei, det var ikke det, nei.
1: Nei. Nei, hva det kunne være da? Er det Østfold eller Vestfold? Eller?
0: Det, du skal litt sør-vestover i forhold til Oslo. Et lite stykke. Ja, ja, det er ikke langt, det er ikke langt.
1: Nei, kan det være Drammen da?
0: Det var Drammen, ja.
1: Hadde en god venn i Drammen.
0: Ja vel. Det er bedre med en dram i timen enn en time i Drammen, sier jeg. Jeg vet ikke.
1: Jeg har ikke vært så lenge.
0: Du har ikke vært en time. Du har ikke vært en time. Nei.
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: Nei, det kan være.
1: Vi har vært der og ikke husket det.
0: Ja, det kan du. Det var av og til disse her bussene som gikk til over Sogn til Sogn og Fjordane. De var innom Drammen en stund før de for vestover.
1: Ja.
0: Ja, så det er mange herifra som har vært en tur til Drammen, enten de hadde ærende eller ikke. Ja,
1: ja vel, ok.
0: Det er så. Hva for et instrument spiller han Frode Alnes? Vi bare avslutter med det, og det er så greit at...
1: Frode Alnes spiller... Jag ser man för mig, men kan hon denna spela då? Är det blåsinstrument eller?
0: Nej, inte sån officiellt i alla fall.
1: Stränginstrument?
0: Ja. Och det kan då vara både gitarr och piano, det. Flyger då, ja. Stränginstrument.
1: Ja, nej, det må nog vara gitarr.
0: Inte ja, det är gitarr. Det ja. Stämmer.
1: Det är hans... ett hemlig blonke på skallen där.
0: Ja, förhållsvis. Ja. Han var en av de som begynner med det, för att säga det så. Nu,
1: ja.
0: Nu är det många som har kämmit det, ja.
1: Vi har väl lite ändå.
0: Nej, det är inte något att snacka om, du. Ja, du har lite.
1: Nej, men har inte du mer än mig?
0: Nej, jag har vänt mig av med detta då. Det
1: säger du det?
0: Lika grönt. Ja, det syter löst att släppa. Ja.
1: Grejt.
0: Ja, nej men grejt du Per Hausle, vi må få flera kandidater in.
1: Nettopp, må god, fortsatt god kväll och god helg.
0: Tack detsamma. Ja, och ska vi ta på? Jaha, det gör vi. Jag var på konsert nu för inte många dagar sedan. Utrolig bra konsert. Nu ska hon spela för dock också. Ken var det jag var på konsert med? 5, 7, 8, 60, 660.

0: Ja, det var blues det.
1: Det var blues, ja.
0: Och vi hade en som ringde in och bena ringde upp att det för skedde kvart teknisk. Så han var ringde upp att han så hade ringt in. Han var ett kjöld kan han är, får vi hoppa.
1: Vi får se.
0: Det var livlig musik där du.
1: Det var lite sån...
0: Är du sån bluesman? Jag syns det var roligt att ryckte lite på dig.
1: Ja, jag likar blues väldigt gott faktiskt.
0: Bluesbrodden så har du kjöld den filmen.
1: Ja, ja, ja. Var det bara enaren och tvåaren.
0: Ja.
1: Så,
0: vart det utvattnet etter hvert?
1: Ja, det har en tendens att bli den av disse gode karrene fäller fra. Men nu har vi med noen.
0: God kveld.
2: God kveld, god kveld.
0: Då. Og då hører jeg med mitt skarpe øyre til det Peren Hausland fra hans sida.
2: Ja, på rette sida.
0: Ja.
1: Du har nå i hvert fall den beste utsikten. Det kan ja. Vi være enige om.
0: Og svaret var, vi var på Mannhellerferja skulle gå i land på.
2: Ja, vi brukar och komma till Fordnes. Kan du känna, vet du känna, men det är man hela Fordnes.
0: Det är helt korrekt. Ja. Är det en väg du fär ofta?
2: Ja, det har nog blivit en god del upp genom år. Och...
0: Ja.
2: Jag tror i år är det 2 eller 3 gånger, 4 kanske, 3 i alla fall.
0: Ja, vad du skulle då?
2: Nej, vi reste ju till Jövik bland annat.
0: Ja.
2: Och så var vi på dansgalla på Jakahon eller heter då där. Ni är ju stora dansgalla i nästa för.
0: En oj ja, ni på
1: docka.
0: Docka.
2: Docka ja, stämmer. Ja.
0: Dans docka.
1: Men det är någon festival i månadsvis där inte regler att läsa med till.
2: Ja.
1: Dansband och.
2: Detta var då hade vi något dåligt väder och när det var gott väder och så kom det period med dåligt väder och då kom vi ner där och då var det kämpeväder. Det var över 30 grader så det var inte vanskar med att hålla varmen.
0: Men något jag lurer på med dig Per, bluska, likar du det?
2: Nej, jag vet inte. Jag har i grunden inte haft så mycket på det men det är säkert... Sikkert melodier så godt høyrande på.
0: Og du kunne dansa fint, at den er første vi spilte.
2: Ja.
1: Ikke helt sikker.
2: Ja, da tror jeg nå det at jeg måtte ta meg en liten.
0: Ja,
2: og det er sluttet med.
0: Men vi skal vende med noen spørsmål. Vi må teste de små grånene selv om vi har bort over 80 år.
2: Ja, men da kan jeg legge på da.
1: Ja, vi er det. Du har svart på alt, mener du?
2: Ja, det er det. Ja. Nei, vi får nå prøve og se.
0: Vær så god, Roar.
1: Oh, ja, det er jeg som skal begynne det, ja. Vi skal ta en liten Møre og Romsdal mix.
0: Er du det, ja?
1: Ja, da. Vi skal ikke så langt av gårde. Vet du hva plassen Ørsta Volda Lufthavn, hva den plassen heter?
2: Ja, det er Ørsta Volda. Det er Hovden der.
1: Det er Hovden Lufthavn, ja. Ørsta Volda.
2: Der har jeg reist.
1: Men du har reist forbi.
0: Har reist forbi?
2: Ja, mange ganger.
0: Men du har ikke gått ned for ladning?
2: Nei, jeg har ikke det da. Det har vært sånn jækla turbulensen.
0: Ja, det har det vært borte på da vi ikke nok har hatt gjetet.
2: Kunne miste kontrollen.
0: Da kommer jeg og spør deg et sånt spørsmål der. Vassending eller skjei? Hva er høyest over havet?
2: Hva sa du nå?
0: Vassending eller skjei? Hva er høyest over havet?
2: Er det... Skal vi se. Er det omtrent det samme?
0: Det er helt rett.
2: Er det det?
0: Ja, det er det.
2: Ja vel.
0: For vattnet holder ikke under bakken vel?
2: Nei, men jeg lurer på om ikke du har hatt dette spørsmålet en gang før.
0: Det må nå være mange år siden.
2: Ja, jeg har vel hatt for repriser. Ja.
0: Men da er vi ferdig med deg.
2: Jeg hører mye på reprisek, fordi støyen går ifra Sandrande oppskjellig.
0: Det er ikke kjekt.
2: Ja, det er veldig kjekt det.
0: Spesielt hvis jeg begynner å bli så gamle, hvis vi ikke husker at vi har hørt det før heller, vet du. Så
2: Spesielt når du er ute og skal tenne juletreet.
0: Ja. Ja. Ja, du har hørt den opp igjen, ja.
2: Ja, det har jeg hørt flere ganger. Ja. Og så visste jeg alt det her med sjøl av og til.
0: Og da blir du skjemt, det?
2: Ja, da må jeg krype under dyna.
0: Det er greit, Per Hausla. God helg.
1: Du får en riktig god helg, Per.
2: Lige så, ha det.
1: Ha det godt.
0: Sånn skal det være. Skal folk slippe å bli skjemt og krype under dyna før de er på noen radio. Tvert imot.
1: Ja, tvert imot.
0: Det kan gå med brystkassa fremme. Flere vek etterpå.
1: Det er jo det høyt å smile frem.
0: Telefonnummer 528-6660 er nummer du skal ringe i kveld hvis du har lyst til å være med på vår uhøytidlige konkurranse og prate litt og få, etter det vi spør om. Og musikken neste er for eksempel.
1: Neste?
0: Ja, musikk. Neste.
1: Da skal vi høre på en Vossa Taus, faktisk.
0: Hun er ikke på Sandane, får vi si.
1: Nei, hun er ikke på Sandane. Hun er en av de som blir mye spilt på Rikskanalen for øyeblikket.
0: Ja.
1: Hun kaller seg for Taus, og sånn heter Trur Eg Fell.
0: Ja, og hun stod på Laustad og skulle følge ferie over til 5, 28, 60, 660. Laustad, og så hisida heter det.

0: Ja, ni har pratat om vart en 28 minuter, så resten för det kan du höra när du kommer in i gloppen. Det ska för exempel spela i Trivselshagen klockan 11, det är nog tidigt, det är allerede på fredag.
1: Det är sista gruppen som spelar i storsalen på Gloppen Hotell, Toppfoss, på fredagskvelden, och så ska det i källaren. Då är jag nytt på lördagskvelden.
0: Ja, så det är för då spelar det som blues eller sån...
1: Ja,
0: det var en det kunde ha svänga sig men lite närt i noter på sån här melodien där. Det var lite sån. Vad känner du där du så ringde in?
2: Ja då, det är flott musik, blues är nog en nydelig musik det.
1: Så då har vi en kandidat till biljett igen då, känner jag.
0: Och du heter?
2: Ja, det ska jag reisa på.
0: Är det Solgun Leibdahl?
2: Ja, det är Solgun, ja. Det var Askold och skulle framför.
0: Det var ju, var det en enkel, visste du det där?
2: Jag vet inte, det är så väldigt många år sedan vi körde en tur och körde på kajar där. Och då såg jag namnet på dina färger. Det är så där vi skall nog. Vi kunde det där hinna, men jag bommade på den här Lavik uppdrag. Eller jag tog fel till det, men jag ringde inte alls. Men...
1: Du tänkte på Laustan nu då?
2: Nej, jag tänkte på på den som gick ifrån Knarvik.
0: Åja.
2: Och där. Så den bommade jag på.
0: Men... Jag var inte tänkt på att Järvik ligger det på...
1: Det ligger väl på Atløy.
0: Atløy, ja.
2: Ja.
1: Så det är färja ej av färjan.
2: Ej av det som går och kryssar där runt.
1: Ja.
2: Jag vet inte rest några gånger innan vägen där.
0: Går hon efter den?
1: Inte på kvällen.
2: Okej, det må vara lyssna.
1: Hon går...
2: Alldeles lite mindre kära i kvällen i alla fall. Det är helt unövändigt att vara så sitt på vägarna.
1: Så jag var nog där igår kväll, så jag vet nog.
2: Allt. Ja, det är väldigt utkämde. Nu har vi uppe på vägen gatlys och alla platser. Vi kör ut och mot högarna ut och varandra. Men det är nog helt kolsvart. Du ser ju ingenting nästan.
1: Men det har ju sån artig gatlys nu, vet du. Det lyser upp för du känner.
2: Ja, fakta. Det vänger inte det. Hvis du plötsligt ska köra en plats så är helt mörkt när du kommer ut av lokala.
0: Men du, Solgun Leibdahl, hvis du vinner en bluesbillett, kommer du till att fara på det då?
2: Ja, då reiser jag.
0: Då reiser du, ja. Det är hela tre dagar till ände, vet du.
2: Jag har inte gått då i Sykylven, nej. Då startade jag på min ungdom någon för lurlåt musiklag där uppe. Det startade upp med en Frøystad-gitarr och kartetterai.
0: Nej.
2: Och blusen, Per Saint Hansen i gängen, det var fantastiskt att spela. Det var helt möjligt.
0: Vi är för unga, vet du det, vet du. Det var gott att kunna säga att jag är för unga.
2: Musik, det är fint.
0: Du, Roar Bakke, så sitter på hans sida här.
1: Ja, här
0: är du klar med din fina spörsmål?
1: Ja.
0: Varsågod.
1: Vi framläser i Møre og Romsdal.
0: Ja.
1: Hva fjord på Sunnmøre er på UNESCOs i verdensarvliste?
0: Kan jeg arve en fjord altså?
1: Ja, det kan det nå.
0: Ja.
1: Hva for en fjord på Sunnmøre er på?
2: Ja, det er ingen Romsdal. Stor fjord.
1: På Sunnmøre?
0: På Sunnmøre?
2: Sunnmøre. Ja, da må det være Geirangerfjorden, det er det ikke tvil.
1: Det er alldeles rett.
0: Det er helt korrekt.
2: Ja.
0: Og jeg vil gjerne vite litt om Støveg da. Kari Støva i Stryn, eller Mari Støva Fjellhotell. Hva som ligger høyeste eller laveste?
2: Da er det Kari Støva som ligger laveste, tror jeg. Kari Støva ligger ganske høy. Ja. Nei, det er Kari Støva.
0: Ligger laveste, ja. Det er helt rett.
2: Ja.
0: Ja. Mari Støva er 810 meter. Och Kari Støva ligger 550 meter över havet.
2: Mm. Man faktiskt in på den i fjol, vet
0: På Mari Støva?
2: Ja, Kari Støva stoppar där och gick runt där.
0: Oh, ja. Det är 260 meter i forskjell då.
2: Ja.
0: Nu vet ni, lär massa ikväll på Nordsjön Radio. Det är kunskapskanalen. Ja. Men lite åt.
1: Det är NNR Super.
0: Ja. Du, Solgun?
2: Ja.
0: Tack för att du ringde in.
2: Ja.
0: Ha det gott.
2: Det är så fin helg till bägge två. Jag sitter här på dig för idag och jag är så artig här som gamla program som var nämnt i stad.
0: Ja, vi hade nog fest i stad.
1: Vi glimter til inn i miljøet. Ja. Med nye ting.
0: Det er greit, du har det godt.
1: En riktig god helg.
0: Nå må vi opp i Leibdalen en liten snartur.
1: Ja.
0: Og er det annen musikk da inn i miljøet, ikke bare blues, ikke sant?
1: Nei, nå, vi sa det jo det til å begynne med at vi spiller annen kvar.
0: Ja.
1: Blues, noe annen, og så Gloppen blues, fest, blues, og så annen igjen. Og nå skal vi spille noe annen.
0: Hva er det du mener?
1: Da skal vi tilbake, litt tilbake i tid til Bellamy Brothers.
0: Bellamy Brothers?
1: Ja, det er... Har vel du kanskje vokst opp
0: med? Er det den mest kjente da?
1: Ja, hva er det for en da, tror du?
0: Let it be flow eller noe sånt.
1: Let your love flow.
0: Var det den?
1: Det var den, ja.
0: Ja.
1: Så det blir neste sång.
0: Hva det betyr flår. Forresten, sa du?
1: Det betyr la loven flyte. Direkt oversatt. Det var en som har tatt mye engelskurs.
0: Og da skal jeg gjerne vite. Jeg står på Liabygda og skal hjemme til. Hva kommer jeg over henne? 5, 28, 66, 66. Liabygda.

0: Det var...
1: Jag står dansar ut i natten, du.
0: Med Ward Hayden and the Outliers.
1: Ja, där går han och dansar då.
0: Ja, Bruce Springsteen. Upprinnlig.
2: Ja, det, ja. Går, det går fint. Han dansar
0: så
1: också. Ja, kan jag så säga det?
2: Kari Oranger.
1: Kari Oranger, ja, nu driver vi också och reklamerar för bluesen i Gloppen.
2: Ja, ja, ja. För jag reklamerar för att jag sätter in på ett hotellrum i Oslo, trakterna.
1: Ja. Och du gör det, ja?
0: Jaha, är det blues där också?
2: Nej, här är det vektlifting.
0: Vektlifting? Din jag älgar det då?
2: Ja, ja.
1: Är det NM
2: ja,
1: eller?
2: Det är NM sån en mixlag. Så det är gutter och jenter som ska vara på lag. Och, ja, så nu är vi kommande klara och ska till att heja imorgon. Ja då, så vi sätter i Sandvika på ett hotellrum och höjer på det. Ja, ja, ja.
1: Kan
2: vi
1: skulle fram till spörsmålet vårt då?
2: Festa, ja, vad kör det?
1: Pesta, ja.
2: Ja.
1: Men nu när du sätter på rummet, är hon då löftare nu där nu då?
2: Nej.
0: Det är väl...
2: Det är nog bara vi seniorer.
1: Spänte bästa föräldrar.
2: Ja.
0: De har väl ett klart program, tänkte jag.
2: Ja, då, de har sett ett program. De har ju upplägg och allt det här. Så det, nej då, inte träffar 24 färger.
1: Är det hel helgar det nu då?
2: Nej då, det är bara...
1: Där imorgon.
2: Ja, så vi kom in över idag då.
0: Ja, så det är en direkt, det är inte någon sån kvalificering och så vidare till finaler och sådana ting.
2: Nej då, det får gå sig imorgon alltihop. Så.
1: Är det två övelser, ryckorna upp höll det på sig?
2: Ja, det är ryckorna upp, ja. Ja, det är det, och så är det lag då. Sen.
1: Det heter väl, kan det heter stöt då?
2: Ryck och stöt, ja. Ja. Ja.
0: Mm. Han har följt,
2: det blir spännande.
0: Han har följt med lite, hör du?
2: Ja, han lär, vet du. Läraren är med.
0: Nej, men det har nog varit mycket goda resultat för Norge i vektlöfting sista året. Och inte för det VM så...
2: Ja, det var storstads, det var i fjol, vet du. Det var stort, ja.
1: Det var ny världsrekord då, det vet du.
0: Ja, men alltså, det visar ju...
2: Det är bara det att få något sånt här, vet du, och, ja, i hela tiden.
0: Ja, och så visar att det faktiskt går an att arrangera ett VM i Norge,
2: ja,
0: där det inte går
1: miljoner. Där det inte går konkurs,
0: ja.
2: Ja, det är inte sant att det var ett gött resultat och att det är, ja.
0: Ja.
2: Sån ekonomisk gång för att säga det sånt då, det var nog väldigt bra. Det
0: så,
2: var väldigt bra.
0: Nej, så akkurat den biten, det kan det klappa sig väldigt på skuldra för det.
2: Ja.
0: Men så är det, får nykter med folk.
2: Ja, de hade ekonomisk sans.
1: Du hade han gode bamsen till att styra hela grejen, vet du.
0: Ja.
2: Ja, ja, så hade vi nog en god bremning med och då. Vi må nu se glad med det, vet du. Ja.
1: Okej, det var.
2: Han råste till lägga han var.
1: Ja.
2: Ja då. Han har varit med och arrangerat både NM i friidrott och lite forskjellig. Så det vet vad det är. Alltså, de hade styring på det de höll på med. För att säga sånt, det brukte mer pengar de hade.
1: Är du kommer dig hem igen till nästa helg, visst du nu skulle vinna billett på blusen?
2: Ja, ska du inte bli värre än på ett hotellrum i nästa. Får du vara mot på.
0: Ja, då är det bara att komma hem igen på lite Gloppen och gå på Sandane hotell. Eller Gloppen hotell.
2: Ja.
0: Och hör musik.
2: Det var väl. Alltså, allt det sitter.

0: Det var hon. Det var Hilde Selvik Våg med Totori.
1: Vart och fint.
0: Enkelt och grejt.
1: Ja.
0: Kan vi ha med oss?
2: Majrande Ingebrigtsen.
1: Majrande, god kväll, god kväll.
0: God kväll, god kväll.
1: Var inte det fin musik?
2: Ja, ju då. Musiken är inte något att säga på.
1: Ja, kan du ha något att säga på då?
2: Man säger om jag ska till Vångsnäs eller till Dragsvik.
1: Hvis vi är till vänster fil, då får vi till Vångsnäs.
0: Ja.
2: Oh, ja.
1: På höger fil, då får vi till Dragsvik.
0: Mm.
1: Och visst inte tar något så snur du dig hem igen.
0: Då får du tillbaka till Leikanger och Sogndal.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Jag kör då vi har varit på Byckle på Dans, då kör jag den vägen.
2: Ja. Ja, men då
1: vet du vad det är än.
0: Kör du förbi en Fritjof som står och ser ut över fjorden?
1: En Fritjof, den fröknen stod så fint på kontaren.
0: Ja.
2: Ja, det stämmer där. Ja, jag tror det var med.
1: Och vinkade till oss. Vinkade ja, till publiken kom förbi.
0: Passa på då, när du får bort mot Vik.
1: Ja, det var flott. Ja, vad ska vi spörja dig om då? Ska tro, det var alltså Vångsnäs var riktigt. Så det är ju, följer du med lite på färje, det är inte den platsen vi reser mest i dag, du i Roa.
2: Nej då, det är det inte. Jag reste en god del där jag gick på skolan in i Lärdal, i Sipi. Så, men det är många år sedan.
0: Ja. Jag kan inte säga något annat, det är platsen så blir ofta frekventerat av mig.
2: Ja.
1: Han är ju drömmen i byggd i Kina, ja. Så han färger ju och räcker alla platser.
2: Du får med Kina och alla platser, det var säkert roligt sälj av du då.
0: Ja, det är söndag.
2: Nu söndag så kom.
0: Ja.
1: Och då må du gå på Kina och kanske en film du kan säga till henne och komma och se då.
0: Då kan hon komma och se en krimfilm som heter En nation i schack.
1: En nation i schack kan handla om då?
0: Det är, alltså, det är statsministern som blir tatt som gissel och blir trua med avlivet, hvis inte dig.
2: Ja.
1: För dramatisk.
0: Så är det är kriminalhistorie.
1: På högplan. Ja,
0: påskekrim mitt i oktober.
2: Mitt i oktober, det är inte något problem med krim.
1: Men likar du blues? Du kunde tänka dig lite blues?
2: Nej, det är inte favoriten. Så jag tror inte jag vill ha något billett för den som kan blå.
1: Ja, svelarna då?
2: Ja, de är goda.
1: Ja, det spörs om det är
0: goda
1: äta på det, ja.
0: Om det är smör och socker eller brunost.
1: Smör och socker eller brunost.
2: Ja, jag har tagit bägge delar.
1: Då kommer det värsta för kvällen här. Det är ju spörsmål då.
0: Ja.
1: Roar, varsågod.
0: Tusen tack. Det högsta lodrätte stupet i Møre og Romsdal, det finner vi i Romsdalen. Hva heter den fjellvägen?
2: Trollvägen. Eller ja? Jag säger det, jag vet inte något annat.
0: Det var gott. Det var gott du gick tillbaka till det. Så det är riktigt.
2: Ja, det var bra.
1: Ja, ser du, nu ekas börjar lite enklare då, självfølgelig.
0: Det är väl något högt.
2: Det var lite så vanskelig då.
1: Nej,
0: det känns väl något vad som är högast av ditt eller
1: något. Vad är högast av ditt och datt? Nu må du till att tänka alltså.
2: Ja, jag sa det.
1: Hår! Här, när du är gammal i fjälljärn, så det kan du gott svara på. Hornelen i Bremanger eller Lihästen i Hyllestad? Vad är högast och lavast
2: det? Nej, det må nog vara i Bremanger.
1: Vet du så höga hornelen är?
2: Ja, jag huskar inte det nu.
1: Vet du skulle tippa? Nej,
2: 989.
1: Ja, 89, 860.
2: Ja, något sånt, ja.
1: Ja, och så, inte något sånt, han är det.
2: Han är det, ja.
1: Och så, då, när hin var 5, tjocka hin var 770.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, bra. Ja,
1: så nej, det är nog 380 meter i försäljning.
2: Ja.
0: Ja, men det är nog...
2: Ja, så bra.
1: Så det går bra?
2: Det går bra, ja.
1: Vad fint du ringde.
2: Ja, i lika måde.
1: Ha en god kväll vidare.
2: God kväll, då får jag gutta.
1: God natt.
0: God helg.
2: God natt. Ja, det är god helg.
0: Då, Lihästen, ja.
1: Lee har vært der?
3: Ja, kjært. Jeg har sett bort på han når jeg har vært i Sørbovåg.
1: Og kjør er det på han?
3: Nei da. Det gikk noe et fly i der for mange herrens år siden, vet du.
1: Så kjører i hesten?
3: Ja. Og
1: Vart det alvorlig?
3: Ja, ja, ja. Det var, det var vel den første skikkelige og mest alvorlige flyulykka i Norge. Så
1: ser du den uten fura ute der?
3: Nei, du må lenger sør.
1: Men enda lenger
3: sør? Ja, du må ned sør, til Sørbovåg og ned over der. For, ja. Ute langs fjorden der, så ser du han.
1: Ja.
3: Ja.
1: Da har vi snakket litt hester. Vi skal inn i gløppen igjen med musikken nå.
3: Ja, nå skal vi inn. Og nå er det en som kaller seg for Vidar Leto. Det er, jeg skal se, det er meg det, vet du, skal han synge.
1: Det er meg det.
3: Det er meg, det vet du.
1: Ja.
3: Blir vel direkte oversatt.
1: Han skal være mye ild, så han er når jeg så åpner hele greia.
3: Ja, og han kaller seg også The Half Man Band. Mm. Altså en halvmannsband. Vet du hvorfor det?
1: Nei.
3: Han er bare 128 centimeter høy. Så han er ikke, han ruver ikke i terrenget.
1: Men det er ikke alltid størrelsen han kommer opp
3: på. Neida, han ruver ikke, men han har konserter med energi, smittende spilleglede, humor, og en god dose med selvironi. Så arrangørene sier velkommen til underholdende stund med en artist som treffer både hjerte og lattermuskler.
1: Litt en mann med stor stemme, kan vi si det da, sikkert.
3: Og god musikk.
1: Ja, god musikk.
3: Ja.
1: Da skal vi altså gå videre her i disse fergegreiene våre på telefonnummeret 528-60-660. Og da er jeg altså kommet til Leknes. Nå er vi på Sunnmøre, kan jeg si. Leknes, hva heter det på hisida? 528-60-660. Leknes.

0: stor fordel.
1: Odd Nordstoga sång.
0: Odd Nordstoga, du.
1: Og mens han sång så var det noen som ringte inn. Hallo?
0: Og ville prate.
2: Hallo, hallo.
0: Det var det en tvende.
2: Ja.
1: Og han ringte. Og du ringer ikke hjemme til frøy kveld?
2: Nei, det gjør jeg.
1: Nei.
2: Nei, jeg på rek.
1: Du på rek, ja.
0: Du må reise opp, ja. Reise deg opp og si, så alle får høre hva du heter.
2: Jeg, ja. Per ja. Ove Tvendesetter.
0: Per Ove Tvendesetter, jeg har fulgt meg her. Ja. For det er mange ja, ja. Som lurer på hvem ditt er et slags kar.
2: Ja, det kan du være sikker
0: og
2: på.
0: Og kan du si litt mer?
2: Adressa du skal ha, da. Det er ikke så mye som er å fortelle om henne.
0: Nei, ja, han er pensjonist borte etter hvert.
2: Ja, da, han er også dreig for henne, ja. Ja, da.
0: Ja, ja, men du...
2: Ja, da.
0: Du bærer alderen godt.
2: Ja, vi sier noe det.
1: Ja.
2: Du kan jo tro det.
1: Ja, da. Dette sier vi.
0: Nå, vokser han litt, nå skal du.
1: Ja.
2: Ja, ja. En centimeter opp, litt da.
1: Ja.
0: Ja, hva vi skulle hen?
2: Ja, det var det. Det var Linge Eidsdal.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du, er det en plass du reiser mye?
2: Jeg har aldri vært der.
0: Aldri bodde, så altså, visste du likevel?
2: Ja. Ja.
0: Det er godt gjort.
1: Nei, men synes du det? Ja. Det er noen nyheten ikke hele tiden. Nå er det
2: ikke langt, ikke.
1: 3 timer kø på Linge Eidsdal.
0: Måtte du google, eller fant du det ut?
2: Nei, jeg har noen kart da.
0: Ja. Du setter med karta fremme, ja.
1: Naffbord, ja.
0: Naffbord, ja.
2: Nei da, Naffbord, ja. Hun er ikke i bruk lenger. Hun er utgått på dato.
0: Er ikke hun digital nå?
1: Ja, hun er blitt digital. Ja. Men hun,
2: ja, det kan hende.
1: Men,
2: det vet ikke jeg.
1: Det har ikke endret så mye på navn og sånt nok i den.
2: Nei, det kan være.
1: Så, men hva det var dere for i dag? Går?
2: Ja, vi reiste i dag.
1: Og ja da. Bra veier og føre og alt mulig
2: flott
1: nedover.
2: Flott veier, flott føre, alt var helt opp egentlig for turen sin del, ja.
1: Ja.
0: Hva du er nå da?
2: Nå er jeg på Revetal.
0: Hva du kalte det?
1: Ja, nå var det. Nå var det.
0: Revetal, det er nær Oslo det?
1: Ja.
2: Nei, ikke så nær Oslo, men det er, skal jeg si...
1: Det er nærere Oslo. Nærere Oslo enn vi er nå.
2: En halv mil fra Tønsberg.
0: Åh, jeg er fra Tønsberg, nordover.
1: Ja.
2: Ja, nordover fra Tønsberg.
0: Er det slekta du har der, da?
2: Ja, jeg er ganske nær slekt med han som vi besøker nå. Det er sånn min.
0: Åh, ja.
2: Ja. Vi har stått og besøker Gud Fanten.
0: Ja, ja, men det er vi gjerne rett i.
1: Gud Traven.
0: Nå før snøben kommer.
2: Ja. Du må helse en onkel fra...
0: Ja, er han nær i plassen?
1: Ja, du ser på henne.
0: Åja. Oh,
2: han ser til siden av deg.
0: Åja, oh, ja. Sjunkel Rolf.
1: Jeg skal få noe å pusse brillene med, så du ser meg.
0: Men Roar, ta stille ned noen vetige spørsmål.
1: Og det er også noe, ja.
0: Ja.
1: Voldsomt er krav.
0: Ja, det er det altså. Du må stille litt krav, du, ikke sant, Per Ove?
2: Ja, det må til. Jeg er jo litt må han ta.
1: Og dette er jeg ganske sikker på du kan. Hva heter... havstykket på Nordmøre som er reknet som et av de farligaste farvattene i Norge.
2: Ja, da er det Hustavika.
1: Det er Hustavika, så det synger det, vet du.
2: Ja. Ja da.
1: Så får du vel noe høyt lavt ifra andre siden av bordet.
0: Nei, det er ikke godt å vite hva jeg finner ut nå.
1: Nei.
0: Nå har du Horjone Lærdalstunnelen eller Høyangertunnelen kan vi begynne med da.
2: Jeg har vært igjen og lært oss under den, ja.
0: Hvor mange meter er den over havet på det høyeste?
1: Hvem er det?
0: Tunnelen, Høyangertunnelen.
2: Og Høyangertunnelen,
0: ja. Da får du 3 alternativ.
2: Den har ikke vært igjen, ja.
0: Er han 22 meter? Her er stor forskjell, altså. 92 eller 352 meter over havet? Er det nok alternativ?
2: Ja, siden jeg ikke vet svar, så kunne jeg godt ha fått et par stykker til, men jeg tippet på 22.
0: Tippet på 22, du?
2: Ja,
0: jeg gjør det. Men da tror jeg du har krasjet.
2: Åh, ja vel.
0: Ja, for... Men, skal du tippe en gang til?
2: Han er over 90 da, altså. Han er oppe i 90 da, altså.
0: Ja, han er 92, ja.
2: Ja vel.
0: Ja.
2: Ja. Nei, Høyanger, der har jeg aldri vært.
0: Har du aldri vært? Det var vel ikke spørsmål heller.
2: Nei, nei. Men då har jag inte kört tunneln heller.
0: Nej, det stämmer det.
1: Det ska gott göras att köra den tunneln och inte
0: vara där. Det är lagt att hur hög det tunneln över havet egentligen.
1: Hur hög är tunneln? Han är 4,5 meter hög.
0: 92 meter över havet.
2: 92, ja. Ja, nu vet jag när jag håller. Ja.
0: Men ni har chiptunneln. Hur högt blir den över havet tror du?
2: Ja, det ser man på retage, du menar. Så ja. Visst är det värre än någon om 26 eller vad det var.
1: Ja.
2: Men botten han är 8 meter under.
0: Ja. Du vet mycket, du?
2: Nej, det vet inte jag.
0: Kan det gå runt och veta så mycket? Det. Är inte anstängande?
2: Nej, det är det. Det vet inte jag att svara på. Jag följer mig att jag vet så mycket då.
0: Nej. Men ska vi vara förnöjda med några år?
1: Ja, nu må ni höra. Visst du får bluesbiljetter på Sandane nästa helg?
2: Nästa helg är framdeles på Revtal.
1: Ja, det var det jag misstänkte.
2: Så det är inte hjälp i?
1: Nej.
2: Ja.
1: Nej, men då...
0: Så du ska vara vecka länge alltså?
2: Ja, vi tänkte få ta en 10-12 dagar när vi först är klöst.
0: Ja, ja. Och då ska du få synfaren gå då runt omkring i Tönsberg och...
2: Det är väl inte helt omöjligt.
0: Kör statua Jan Teigen och...
2: Kan nog hända det bli en harretur också.
0: Utanför Tönsberg Hotel, där är statua Teigen.
1: Ja, där sätter han, ja.
2: Ja, det är det.
1: Ja.
2: Mm. Så där... Ja, då, där är statuet av han, ja. Jag har sett bildet av han.
0: Ja. Nej, men då får du kosa röka.
1: Ja.
2: Ja, alltså, ja, men det ska vi göra.
1: Så får du hälsa att han är gutt i traven bak dig.
2: Ja, det ska
1: eller,
2: jag göra.
1: Eller guttetravan.
2: Ja. Ja.
0: Ha det gott.
2: Den är grej. Ja, ha det.
1: God helg.
2: Och så får du ha god helg.
0: Ja, tack för det. Jag känner märkt att jag driver nu för när jag har fått en telefon från Oslo-kanten och så har jag fått en från Revetal.
1: Ja.
0: Vi börjar bli ganska...
1: Vi börjar bli nationale.
0: Räcker länge, eller vi tror.
1: Nationale, må veta.
0: Internationale, faktiskt.
1: Ja, det ska vi nog inte ha på oss, men... Ja, vi vet nog, vi såg nog det på så här statistikerna våra att det sa att en i Bangladesh hörde på oss.
0: Ja.
1: Kan han förstår, det är inte gott att säga.
0: Ja, men han var sikkert norsk.
1: Ja, vi kan ju hoppa det.
0: Ja. Då, varsågod, då ska vi in i gruppen på blues igen.
1: Ja, nu är det Courtney Hedvin som ska synge. Och sången heter Sign of the Times.
0: Sign of the Times?
1: Ja. Och detta är en engelsk dame som fick genombrott i sitt när hon var 13 år med en explosiv uppträdning i America's Got Talent. Men hon har tagit full kontroll av musiken sin och kom med debutalbum i fjol.
0: Hon är inte med Fred Ward, tror jag, eller runt där.
1: Nej, hon kan ju inte det vara. Nej. Lite bilder och så är hon ju mitt i 20 år. Då.
0: Ja, men...
1: Så, men det är en kraftfull mix av blues, rock och soul inspirerat av ikon som Janis Joplin och James Brown. Så då vet vi att det här kan bli...
0: Det kan bli häftigt.
1: Det kan bli artiga grejer.
0: Ja, jag står upp på Sulesund.
1: Ja.
0: Och ska vara på hans sida, som han sa.
1: Ja.
0: Med färja.
1: Ja.
0: Och nu kom färja, så nu då går jag ombord och vi ska över till Sulesund till 528 66 160.

0: Det var stor stemme for en liten dame, du.
1: Courtney Hedwin heter dama.
0: Ja.
1: Så hon hade stemmeprakt, så virka.
0: Nei, hun la på litt på slutten der, så...
1: Ja, hun sång noe så bra at ingen torte ringe inn for å høre hva vi skulle igjen.
0: Sitter han og fjetter han og hører på, vet du.
1: Så vi setter nå på Sulsund, vi enda...
0: Ja, hun bor i fergen, vi enda.
1: Sett
0: oss på land, vi vet ikke hva vi skal igjen.
1: Skal inn, vi må prøve å treffe inn innen Moloen, så er det...
0: Nei, innen Moloen, ja. Ja, plassen Sulsund, det jo min kjende, altså to plassene, kan du si.
1: Ja, men... Det er nå ikke så lange stykket herifra.
0: Nei, og det er en ferdig, jeg tar vel 20 minutter.
1: Ja, 25 minutter eller ja. Noe sånt.
0: Og den går til Sulesund til...
1: Der kommer,
0: vet du. Der lyser det grønt, og folk har lyst både på svelekonsert og...
1: Fjordblus og...
0: Ja, det er jo... Hva annet er lyst på, det kan ikke vi... Ikke
1: nei,
0: vi,
1: det skal ikke vi legge oss opp i.
0: Nei, det, men det har vi noen!
1: Hvem er det som har klart å ringe inn til oss?
0: Ja.
2: Nei, det var ikke så her nøds innringeren.
0: Virker det, er du under nød? kan vi, du vet jo selvfølgelig, kan vi komme her?
2: Ja, da vi skal ha reit.
0: Er du ferdig med bobil?
2: Nei, ikke bobil. Men jeg er ferdig med andre bil,
0: ja.
2: Ja. Flere unger. Det er spesielt når vi kommer fra syden. Da... passer så ualmindelig dårlig med på Solevågen. Så
0: ja.
2: Vi tar til Sulesyd og den veien.
0: Oh, ja.
2: Det er ikke så mye lenger.
0: Ja, så tar du underjordiske tunnelen og så kommer opp i...
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
1: Undersjø i skog, faktisk.
2: Ja. Ganske så
1: underjordisk.
2: Både underjordisk og underjordisk.
0: Ja, men det er jo rett begge del, da.
2: Ja, det er det.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men Lars, for styrt med det sist, jeg ser du et besøk.
2: Ja, jeg hadde familien Audun på besøk.
0: Hele veka?
2: Nei, det var ikke hele, ja, han. For det, altså, det var noe døtre og mannen og ungen og kjæringen oss, de hele gjengen, da kom torsdag, og så hadde de leidt ut på lørdagen, da begynner han å finne seg, eller føle seg dårlig, og når de kom til søndag og de skulle reise, da var ikke han i stand til å ta til et ratt eller noen ting, så det har jeg ikke tjukket for onsdag.
0: Så det er godt det er syke nå da?
2: Stikkelig syke, ja. Og hun spør meg så godt og følte seg odja, men hun har ikke vært plaget med Maja da.
0: Nei.
2: Men sikkert hatt litt feber og sånn der.
0: Og du har gått klar?
2: Nei, så langt har jeg gått klar, ja.
0: Ja. Det ble velstand da.
1: Da var det noe. Litt heldig også da, kanskje.
2: Sannsynligvis. Jeg har vel hatt det jeg skal ha.
1: Ja.
0: Men du, jeg forstod det sånn at du kan ikke reise på blues, det var noe så...
2: Nei, det får ikke til.
0: Nei, det får ikke til. Men nei. Svelene, det...
1: Får du
2: ja,
1: til?
2: Det er aktuelt. Ja. Det får ikke til.
0: Ja.
1: Ja. Nei, men det høres bra ut.
0: Vi skal trekke i kveld, det er kvart, så vi skal se hva det blir til.
2: Akkurat.
0: Men da, Lars, kvelds spørsmål, det er ikke så fryktelig vanskelig når vi kommer på ditt nivå, dette her vi har hatt før oss i kveld da.
1: Det kommer noen på, jeg har noe, vi får se hva han sier nå.
0: Da tror jeg Jagger må blade.
1: Må blade, ja. Nei, men da, vi held oss, som du har hørt på, hvis du har hørt på, så helder vi oss opp på, i hvert fall jeg meg opp på Møre i kveld da.
2: Ja.
1: Bjørnstjerne Bjørnsson, han vokste opp som prestesån i Romsdalen. Hva heter plassen?
2: Ja, hva hun var nå det nå? Jeg vet hva det er. Nesset.
1: Ja, så der. Den satt akkurat der han skulle. Så skal Jon finne noe så høyt, lavt eller midt
0: miljø. Nå skal vi altså komme frem til kunstnere vi skal frem til.
1: Ja.
0: Det er vel ingen kunst å svare på for deg?
2: Ja, det kommer noe stamp.
0: Kleppeparken på Byrkjelo. Der finner du også... steinskulpturer av kunstnere og konger.
2: Ja.
0: Ja. Og hva vil du svare om det?
1: Det är kunstnären du är ute till nu då?
2: Ja,
0: nu var det svaret jag kom med faktiskt.
1: Ja.
0: Nu kan du försvara kan det kan det vara så.
1: Kan säga kunstnären
0: ja. Ja, kan kunstnären ja, då.
2: Det han det så där så är det här i Svenja när du ska
1: till då. Ja, akkurat på bruna där ja.
0: Det är något sån järngrejer så ihop svajsa, vet du.
2: Ja,
0: det
2: är förställt.
1: Han har lagat en gästborsen i Sogndalågen är på.
2: Heiter ikke han Eikos?
0: Yes, heiter han du.
1: Har du fornavn også da?
2: Ja, noe av det jeg satt og lurte på.
1: Det er ikke så veldig langt.
2: Stig?
0: Ja!
1: Yes!
0: Det er Stig Eikos du. Det var faren jeg strev, han målte litt og hus.
1: Ja da, han har jo Eikos museet på Ålhus. Han lurte ikke. Ja.
0: Han som målte kongen, der stod det kongen til høyre.
2: Ja.
0: Det huskar du inte ni.
1: Nu säger det har varit.
0: Det såg rust ut.
1: För så det har varit lagar och en kongebild där du kan börja då lura på vad det är jag hållt på med.
2: Ja, det är alltid det.
0: Nej men Lars, inte du kom ner på benen och kväll du.
2: Ja, det var nog på den måten det var men.
0: Ja, det var lite slark i nedslaget men vi godtäcker det. Du var ikke enig med han da, så det blir godtatt.
2: Nei.
0: Men takk for du ringde inn selv om du følte sånne reserve.
2: Ja, det er en nød.
0: En nødproblem, hva er det du sa, ja?
2: Ja.
0: Det er greit, takk skal du ha.
1: Og god helg.
0: Ja,
2: det er like måte.
0: Ha det bra. Jeg har ikke vi hørt før, du. Er det flere sånne probianter som ringer inn i kveld, skal du?
1: Ja, nei, men det er jo kjekt at det ringer inn.
0: Nei, det er voldsomt kjekt.
1: Og berger oss.
0: Ja.
1: Det takker vi veldig for.
0: Vi har hatt 9 ringere til nå. Vi bør nok klare en til, tror ikke du?
1: Ja, vi har noen tider til det.
0: Har tider til det. Hva musikk skal vi ha nå?
1: Nå skal vi ha en dame fra Lesja. Synne Vo heter hon, hon ska synge om hur heldig hon är.
0: Ja, hon har du spelat där förr vi har varit, så hon må du lika väldigt bra.
1: Nej, men det är norsk och det är förståelig, så det hjälper på.
0: Och så kommer på en plats som heter Krakhella. Nu är vi inne i Sogn, är inte det Synfjord?
1: Vi är i Yttre Synfjord.
0: Yttre Sogn.
1: Yttre Sogn / Synfjord.
0: Ja. Og vi kommer på Krakhella og skal over på hans sida, da heter det altså, det er 2 plasser der også?
1: Det er 2 plasser, eller for så vidt så er det 3 plasser, men den ene plassen har ikke ferjekai.
0: Ja, vinner jeg.
1: Av betydning.
0: Da kanskje en av bil altså?
1: Nei, det er opp og levere varer og post og sånt noe, og så, ja. Det kommer seg i land med traktor, hvis, tror jeg.
0: Vi har ikke traktor.
1: Nei.
0: Krakhella over til 528 60 660.

0: Jaha, da var litt blueskjent fra Gloppen skal spille.
1: Ja, Warner E. Hodges, Here Comes My Baby. Dette men, var jo friske takter.
0: Det var friske takter, så er det litt akvertig i Gloppen Hotel altså på neste helg.
1: Ja, og Trivselshagen.
0: Ja, og Trivselshagen, det får følge med litt.
1: Så, men det var ingen som ville...
0: Men den er nedlagt, den er forståelig jo.
1: Den er forståelig, ja. Og så ble det litt kjelkete på slutten der.
0: Det var litt kjelkete på slutten der, ja.
1: Så da spørs det. Vi har hatt 10 innringer da.
0: Ja, så vi har i grunn rikslig å trekke på.
1: Ja, det var vel et par stykker som trekte seg ifra blues-biten da.
0: Så det skal ikke vi trekke da?
1: Nei. Vi trekker ikke deg ut.
0: Nei, men da kan vi si det til vi skal love til...
1: Kjelkenes.
0: Kjelkenes, ja.
1: Og den er jo nedlagt og...
0: Der har vi selvfølgelig reist.
1: Ja.
0: En gang i tida.
1: Lenge siden.
0: Ja. Var det ferdig jeg gikk sikkert?
1: Da tror jeg de gikk, for vi kom nå fram.
0: Ja. Men da gjør vi klart til å sveive litt, Svein. Du har navnet oppskrevet her. Nå skal vi trekke ut det viktigste først, og det er billetten inn til på Sandane. Så den går vi først nå. Gloppen Hotel neste
1: veke.
0: Torsdag, fredag og lørdag. Om du kan gå en av dagene hvis du vil, men det er dårlig, da får ikke du nytte hele billetten. Liksom.
1: Nei, vi har ikke det. Så, ja. Men skal vi se? Svein har et tal å komme med.
0: Han har et tal. Han sier...
1: Nummer 9.
0: Hvem som var nummer 9?
1: Det var en Lars.
0: Men han kunne ikke gå, så det ble trekket opp at det.
1: Ja.
0: For sånn er det. Han...
2: 5.
0: 5.
1: Da skal vi til ei som sitter på et hotell.
0: Og Kari!
1: Joranger. Hager. Sitte der og vente på at de skal løfte seg ifra sans og samling i morgen.
0: Nå håper du var oppe og fikk lov å håpe litt lenger. Lov, sier jeg, det er masse ramme.
1: Så da får du en billett til Fjordblues på Gloppen Hotel.
0: Bare ta kontakt med Jon Elling eller hvert så ordner dette der.
1: Ja, ja. Jon Elling han skal få beskjed også at det du sa har vunnet.
0: Hva er det, Joranger? Ja, det kommer en ditt natte påklart.
1: Ja.
0: Da skal vi begynne på blank ark igjen. Vi skal ta ut 2 stykker, så vi skal gå videre til den
1: svelekammeratene. Svelene.
0: Sin konsert i januar måned.
1: Ikke humlene.
0: Ikke humlene, nei.
1: Nei.
0: Og vi er ikke ned under brukja nå.
1: Nei.
0: Vi skal gå rett på nummer. Det er fein. Har det kommet ikke ut noe? Det er for dårlig kjenning. Der.
1: Det kom 1, 1, 12.
0: Ja, vi får vete 2 på en gang.
1: Og der får tale på gulvet.
0: Ja, det er sikkert veldig vanskelig.
2: Nummer 6.
0: 6, ja.
1: Det blir da hun Mai Randi Ingebrigtsen.
0: Hun går jo videre, har ikke vunnet noe som helst, altså, forløpig.
1: Dette er foreløpig, så er det et napp.
0: Fått seg et napp på billetten til...
1: Svelene.
0: Vel, ja. Og vi skal presentere litt av Svelene litt senere. Det skal komme her, jeg skal snakke med et par karer, så skal jeg vite mer om denne konserten.
1: Ja.
0: Og da trekker vi en til, og du, Svein, sier...
2: Nummer 3.
0: 3.
1: Da må vi blade om...
0: Hvem så ringde inn i kveld så tidlig?
1: Det var hun Solveig.
0: Solveig.
1: Laudal. Solgun.
0: Solgun. Solgun Laudal.
1: Solveig. Solgun.
0: Solgun er med på da. Vi har ikke vunnet nok, men det går videre til den strekningen vi skal i slutten av måneden. Vi var så godt gang. Vi tar en til. Flere må få chance, er ikke du enig?
1: Ja da, det er du som er ansvarlig redaktør.
0: Ja, rundhånd, nå kan vi...
1: Jeg vet at du er rundhåndet.
0: Ja, ja.
1: Det ser jeg på rekneskapet.
0: Og da sier du nummer... Hva er det vanskelig tale? Jeg tror det er 7.
2: Nummer 9.
0: 9 en gang til, men det er fullt tillatt det, altså.
1: Ja da.
0: Ja. Og det var om Kari igjen der, da?
1: Nei, det er Lars.
0: Han Lars, ja. Ja. Ja. Nu ser du Lars. Vi kastar upp igen och så kom han.
1: Ja, nej, det var nöd, detta var nödringing, ja, säger
0: det. Det var nöd. Det var. Då Sven, kan du få ta väck kinja. Och träckning är färdig.
1: Då är vi träckt färdig. En fjordblus. Vi är på 23.39 säger
0: klockan. Det blir ju dyrt då, verkligen kastningen.
1: Ja, ja, ja. Nej, men vi har fått invilga koncession till 2031, så det går bra. Vi kunde ha suttit här en stund till.
0: Ja, det är bra. Nu finner radio, nu på nett, DAB och FM.
1: Ja, DAB i några områden.
0: Kan vi säga kinderägg?
1: Ja, det kommer. Och så kommer vi med mer DAB till kvart.
0: Ja.
1: Men det tar lite tid. Och få byggt ut allt.
0: Ja.
1: Det är det. Men vi är i alla fall på FM och på nett. Som är fullt möjligt att få in.
0: Oavsett
1: hur du är faktiskt. När du är på nett.
0: Men det är så mycket ting. En djungel att finna fram till det styr här.
1: Ja. Det är så många
0: kanaler uppe i luften här. För det offrar mig.
1: Uffa oss.
0: Men där är vi.
1: Där är vi. Då.
0: Tackar vi för oss.
1: Tackar vi för oss för ikväll.
0: Roar heter du.
1: Jon Roar heter du.
0: Och Svein heter han i tekniken.
1: Och nästa fredag, vad sker då?
0: Då det får vi får följa med.
1: Vi får följa med.
0: Det kan bli sändning. Jag vet att Jon Elling skulle ha sändning, men han är ju, har inte anledning. Det är blues, men ja. Vi kan se om vi kan få in några reserver.
1: Ja.
0: Ja.
1: Följ med. Vi,
0: det är spännande.
1: Det blir lagt ut på nettsida vår och på Fjärsboja inte kvart.
0: Fjordbladet och jag visar fjärda tiden.
1: Ja.
0: Tack för ikväll.
1: Tack för ikväll allihop. God helg.

0: Oj, ja. Det var Gasoline Alley.
1: Det var ett av Rod Stewarts mästerverk på denna platan, Gasoline Alley.
0: Ja, då är det över till han John Fogerty igen.
1: Ja, jag tänkte vi skulle...
0: Det är ju inte så ofta han kommer med plata att vi spelar två låtar från hans nyaste. Det får folk tåla.
1: Ja, ja. Vi har ju spilt platte från 1960 och förra gång spilte vi platte från 1928. Vi kan spela något från 2009.
0: Det har vi.
1: Och det gör vi akkurat nu. Ja, så vi ska ju självklart introducera detta på behörig vis.
0: Ja,
1: vi
0: måste finna ett malapropov.
1: Nej, det är inte något malapropov.
0: Oh, nej.
1: Denna platta Blue Ridge Rangers Rides Again är lite speciell. Det aller meste har en hört för med andra artister. Jag tror alla så när som akkurat den vi ska spela nu. Här har John Fogerty lagit en ny låt. Som jag hade den varit smetta in på en skive med Creedence Clearwater Revival. Tror jag inte någon hade reagerat. Den hade gått fint för sidan av Proud Mary och dessa gamla goda ting han lagde. Men nu är det alltså... klimaforandringer som står på tapetet.
0: Change in the weather.
1: Det är det han synger om här. Och han har i alla fall tagit detta in över sig. Så från 2009, från sista plata till John Fogerty. Här kommer Change in the Weather.

0: Då tonar han ut, han Sven Bertil, och han är färdig med jobben sin han, och vi sitter här fortsatt. Men det var en ting, vårens vackraste äventyr, det har vi sett i avisen i år ett år, och Maria hon bodde mitt upp i det.
1: Ja,
0: och då vet du vad jag är in på.
2: Ja, då borde jag sig fråga sig Holmenkollstafetten, för det påstår dig är det, men det är ju fel, det är ju Brandstafetten.
0: Ja.
2: Och jag bodde mitt upp i det, jag hade alltså, med att gå från en glas till hit så hade jag hela löp.
0: Ja, det hade du.
2: Jag tyckte fryktligt synd i dig så kom ni gamla skrupp på vägen. När det kom ner på flata så seg det i knä, för det var ju så brått och så och var det utslätt och så kom det ner på flata asfalt. Men det är ju inte sånt så det var längre.
0: Det heller.
2: Nej, det heller alltså, inte bara. Det är inte aldrig en jävla sitt, men det var ju uppe i 5000 människor i publikum nere i Dala.
0: Ja.
2: Oh, ja. Och defileringen, jag var ju två runder runt idrottsplatsen minst med deltagande lag. Det var verkligen åka.
3: Det var en kämpös och var ledig man. Där stod bilar ut över all mark.
2: Ja, alltså du var nog heldig visst. Du fick lov att komma in på ditt eget tun.
3: Ja,
2: ja, ja.
3: Ja, det var
2: så det syns jag var flott. Och nu har jag ett helt annat förhåll till det. Jag reiser för exempel inte på Brandstafett. Nej. För nu syns jag att jag har inte något lag som jag är speciellt intresserad i. Jag syns susen är väcka.
3: Susen är väcka, ja. Det är jag enig.
0: Och det var verkligen sus.
2: Ja, det var på sus och dus.
0: Det suste runt om i hejmanen länge för.
3: Det var ju på en av dessa här stafettan i Hjalmar Andersson.
0: Ja, det husker jag.
3: Ja, och han var i lag med någon sakrisk döse.
0: Ja.
3: Ja. Och det var ju stor händerna och Hjallis var uppe i Breim, så då kom smunkan och jag var axelfölk och ville ha autografen.
0: Mm-hmm.
3: Och han skrev och skrev Hjalmar Helsing, Hjalmar Andersen. Och så blev Sakrisen, han blev lite lejad där. Han tog sig en blöck och gjorde skriva för Hjalmar Andersen, Sakrisdösen. Det syns jag, det är spännande.
0: Det var faktiskt för att det var omlagd då det.
3: Ja.
0: Ja. Ja, då var det mål in med hallen, och då
3: ja,
0: satt det upp i batchen.
3: Ja, jag har sprungit det 2 gånger.
0: Och du har sprungit du?
3: Jag har sprungit, jag var med och vunnit.
0: Du var ju sprintad du?
3: Ja, jag var med och vann ett år.
0: Ja.
2: Vad år var det?
3: Jag huskar inte det. Jag huskar bara, jag sprang bort.
2: Var det bakom?
3: Ja, där så, bort med hönserier där.
2: Oh ja.
0: Men du sprang den, ja.
3: Ja, där kom jag utöver och skulle ned en batje och så skulle jag svänga och gå tillbaka. Och jag är i god form så den gången och jag säger sånt, så Hjelmesäten är ju fantastisk för mig. Och så stod där en och visste fel. Så att jag tog fel rättning och han hylt och ropte efter mig att det var blivit fel anvisning. Så jag snudde och tog i allt det vann och nådde det igen och gick först in på den etappen. Jag huskar jag ändå. Det var spännande.
0: Och det året vann?
3: Det är jag inte säker på. Jag hade en kort etappbåg en gång.
0: Men jag huskar inte det. Jag har bilder av grupper som var med där. Men det är ju otroligt. Hur folk grejer med stafettan då.
3: Ja.
0: Och så började det då rejse på Holmenkollstafetten. Ja. Det var andra helger i maj. Stämmer inte det? Mm. Tror du det?
4: Yeah. Men hvor tid var det begynt å gå ned over dette da? For det virker jo sånn at det må skjedde et kvart.
3: Ja.
0: Ja, det skjedde da, så alle plasser.
3: Ja, det
0: fjernsynet kom. Fjernsynet kom. Mange ting så. Det var en samling av mange ting. Og mye mer å være med på.
3: Ja,
0: ikke minst. Ikke minst. Jeg slåste om kundene.
3: Ja, jeg tror det er den enkle gleden med å møte opp på fotballkamper. Det var masse følelser som så på fotballkamper her på Sandane.
0: Det vet jeg, ja.
3: Ja, og på pokalkampene på Hyen Brodd, for eksempel, masse publikum. Og på stafettene selvfølgelig.
0: Ja.
3: Det var jo uttaking, mann. Det var ikke selv sagt at jeg fikk være med der.
0: Jeg fikk ikke være med på uttaket.
3: store møteplasser. Det var viktige greier. Og så kommer fjernsynet. Og så kommer alt det her andre som vi ser nå. Og overtar hele.
2: Ikke bare det, men jeg tror det at vi har fått
3: altså
2: før, det er noe forenklet også før.
3: Ja, ja.
2: Men før kunne du springe fort, og så kunne du sparke fotball eller spille handball. Det var liksom det som du hadde til aktivitet da. Og nå er jo så myriade av aktiviteter slik at det blir det blir spredt på alt altså. Dette var tre valgmuligheter hvis du ville ha noe kroppslig aktivitet.
3: Ja.
2: Og da var stafettene, det stod jo høyt, mann.
3: Ja, det gjorde noe det.
2: Altså dette, og jeg husker jeg hadde jo noen som bodde to fra Gula.
3: Mm-hmm.
2: Og han, det er altså dette, det kom på bremstafetten, det var... Det er noen bagateller å få reise bort på olympiaden en kvar strand i dag, altså. Dette kom på bremstafetten, det var noe stort. Og ja, vinget var enda større.
3: Ja.
2: Og du vet, oppe i Breim har de jo tidsrekning der et dag. De rekner før og etter bremstafetten. Det er ikke før etter jul, eller før etter 17. mai, men før etter bremstafetten.
3: Ja.
2: Det er liksom en tidsrekning.
3: Nei, der er altså mye som har vandret i graven. Får de aldri igjen. Det var viktige greier dette der. Men det er vekk.
2: Ja, så snakker de om ildsjel, altså disse gamle vekker, men jeg synes, ja, men det er det ildsjel de som driver i dag også.
3: Ja, men så skal ungene som er med på litt idrett i dag, det blir jo stort sett leie når de blir litt store. Men det skal spesialiseres, det er jo ikke sikkert stafetter passer inn langt derifra.
1: Nei, men ildsjel, sier du, ildsjel,
3: ja.
1: De har faktisk ikke forsvunnet.
2: Nei.
3: Nei, de er der.
1: De er der.
3: Ja.
1: Og jeg tror faktisk at kanskje er flere ildsjeler likevel i dag,
3: ja.
1: Eller det var før.
3: Ja, det kan godt hende. Men det klarer ikke å få folk til å møte opp på stafetter likevel.
1: Nei, men det har endret seg.
3: Ja.
1: Alt endret seg.
3: Ja.
1: Det er ikke sånn som det var noe, nei. Vet du.
3: Nei, det er
1: men hele ting er i endring.
3: Ja. Nei, vet du, det er så kolossalt med arrangement og lagorganisasjoner.
1: Ja.
3: Er det noen som har tall på hvor mange er i Gløppen? 300-400, tenker jeg.
1: Ja, får du lese gåvelistene til banker og slik, så
3: ja.
1: Finner du ut av de.
3: Skal jeg være med og støtte sitt? Da blir det altså ikke stort plass til disse felles.
2: Nei, men jeg synes likevel når du ser hvor det har gått ned på Brennstafetten, for den har jo gått ned år for år.
3: Ja.
2: Og liksom mange sier at ja, nå må de ta og slutte med dette der snart oppe i Breim. Nå må de så legge ned av bremstafetten. Jeg synes det er kjempeflott at de arrangerer like forbaska. Om det så er bare to lag som springer så. Så hold på, legg ikke den ned før de står alene.
3: Nei.
1: Det tror jeg er rett.
2: Ja, for har du lagt det ned så har du tapt. Da har du gitt deg altså.
3: Da har du gitt deg.
2: Men stå på, for det kan hende det snur.
3: Ja.
2: Og da har du liksom... alt å bygge videre på. Jeg synes det er kjempeflott, altså. Ja.
3: Nå ser jeg at det er sett ut i gaten her kring skolebygget, markeringer som viser at det skal være stafett igjen. Fjerdestafett.
1: Ja.
3: Jeg har hatt sagemøl utøv og med pil og greier, så det er sikkert det skal til meg nå.
1: Ja, men jeg så forresten noe, det er noe i avisene her et par dager siden, som jeg synes var veldig smart. Og det var en herre på den røde løper. Han sier løp, så du det?
3: Nei.
1: Jo.
2: Og Golden Gate.
1: Golden Gate, eller det kallte den røde løper. Ja. Det var den røde ifra herreshuset.
3: Ja.
1: Og forbi. Det er rød murstein.
3: Ja, akkurat, ja.
1: Og det hadde fått navnet røde løper.
3: Ja.
1: På Børkjøla hadde vi den røde plass.
3: Ja.
1: Framfor Estlaje. Og her nede hadde den røde løper framfor herreshuset. Og da skulle jeg arrangere sprint et eller annet. Jeg synes det var kjempesmart.
3: Ja, det er det.
1: Ja.
3: Det er et forsøk.
1: Ja, det er et forsøk.
3: Ja.
1: Og spesielt. Ildsjelen kommer frem og
3: teker tak. Men det blir vel gjerne til at det blir så kjendisene som kommer og skal sprenge den der røde løperen. Og så står løperen og ser på i stedet for å delta.
1: Ja,
3: men så kommer de tredje like langt.
1: Ja, men jeg har jo fått henten i bruk av lommen og han kommer seg ut den dagen.
3: Ja,
2: han har klett seg fram.
1: Ja, det synes jeg er...
2: Ja, nei.
1: Det har vært to ting i avisen nå her i vår jeg har spesielt lagt merke til som jeg synes har vært kjempeflotte ideer.
3: Mm.
1: Den ene sette ut i livet, og den andre var en aprilspøk.
4: Hva er det du mener med trivselsskatten?
1: Skatten, ja. Jeg synes det var en kjempegod idé. Ja,
2: vet du, jeg var så fortredig, jeg sa det at når det endelig er fatt et vete i vedtak, så er det april.
1: Ja, slik er det her i verden.
3: Ja, det var litt for opplagd for kona mi, så du pleier nå aldri skjønne hva som er aprilspøk. Men det er tok jeg meg.
1: Ja, tok hun.
3: Ja. Nei, jeg så tok han det. Ja, hun. Ja. Skal vi høre på mer musikk, eller hva du sier?
1: Ja, vi skal snart avslutte nå, for det er at tiden hun går fort.
3: Ja, det er det.
1: Og så skal vi nå det også, og
0: det vi skal slutte med i dag. Nå har vi drivet med våren. Det er noe som kommer snart også. Og det er noe som holder på å avløse sannsynligvis... Jeg sier jo flere store ting. Det som avløser bremstafetten, det er vel for så vidt inni her countrytreffet.
2: Ja.
0: Og det samler jo store skarder av både ene og hinsorten. Men vi håper mest enesorten. Og der har jo det gjort det genialt, genialt som jeg aldri vet, med en konsert i kirken som er stappet full hvert år. Da sa vel han Ola Sigurd hatt en finger med i spillet, vil jeg tro.
4: Ja, jeg fingret noe litt grann for å få det til. Første gangen jeg foreslo det, så trodde de at det var en fleip, og så gjentok jeg det, og så begynte de å høre litt grann mer, så gjentok det en gang til, og så skjønte de at jeg mente det på alvor. Jeg synes det er fantastisk flott at den har fått det her inn i den sammenhengen.
0: Mm-hmm.
4: Og jeg tror vi alle synes det er en glede.
0: Mm.
4: På kyrkjas side så er det absolutt en glede, og jeg vil tro at for de som arrangerer konserten også, så er det med å backe den opp.
0: Og ikke bare det, men når du sitter og hører på tekstene i så her musikken som blir presentert, så er det jo flotte tekster, så det passer inn i det.
4: Ja, helt
0: nydelige tekster. Ja. Sånn at ja, musikken har kanskje fått litt sånn... litt for dårlig rykte på en måte.
4: Ja, ufortjent rykte.
0: Ja, jeg synes rykte, faktisk synes det.
4: Ja. Og, men så er det litt sånn at det er ikke intellektuelt nok, sant? Det er bedre sånn musikk, så du ikke fatter det bøss ut, at du bare nikker til, ja. For hvis det er atonalt, og da er det stort.
0: Du har nok...
4: Det skal være litt fin
3: også. Ja.
0: Du har et poeng. Det er helt rett det. Men... Når vi nå avslutter, så greit å slutte med bremstafetten, faktisk,
3: ja.
0: Og så starte med countryfesten. Og i kirkekonserten i Breim kirke har en lensmann, Ingers Haugen, han har startet den konserten hvert år så lenge jeg har vært der, med en sang av Don Williams, som heter Lord, I hope this day is good. Og vi velger å avslutte dette programmet med akkurat Don Williams som synger med et konsertopptak av denne sangen, Lord, I hope this day is good. Og så håper jeg de som nå sitter og hører på rundt om har kost dere, og at de kanskje triver fattig oss på gata og skryter litt av oss og sier at dette må de fortsette med. Så skal vi kanskje gjøre det. Det er i alle fall slik at vi prøver, og så hører vi på Don Williams, og så sier vi takk for i kveld. Det er som sagt han Arvid Rygg, Olav Figur Gundersen, Maria Rosenlund og Jon Bjørn Fløttre som har søtt og drøsa og lete søgen godt. Og så er det han Geir Tysta som har søtt i teknikken. Takk for i kveld.

0: Det var då ett spelmanslag med fjordingen. Då var inte det råd att komma ihåg telefoner till Alfred. Det är väl många som kan ta Kina. Kjölbom, jag hade avtalt nog om 30 dessa tider. Vi får pröva igen senare. Då sätter vi lika gott igång med själva programmet ikväll. Och telefonnummer du ska bruka så vanligt 528-60-660. 528-60-660. Och vi går på första melodi då. Och jag lurer väldigt på det kan som sen går spela här. Vi kan väl säga att den här gruppa var mycket brukt i den tiden Antonsen var bingoman här för en 20-30 år sedan. Visst har Alfred ringer om att ta honom först. Nu ser det ut att han ringer först och då väntar vi lite med. Ja, det är Alfred.
1: Det är det. Hallå, hallå.
0: Där var du, ja.
1: Jag satt en annan telefon. Vänta. Hallå, hallå.
0: Där var du, ja.
1: Jag har en annan telefon.
0: Ja, det är väl mycket telefoner dessa tider.
1: Ja, nu är det sent och till.
0: Du, när du börjar att planlägga året här i januari månad, det har väl förändrat sig lite?
1: Ja, det ska vara säkert. Det har varit att snu upp ner på alla planer. Det har varit snudd upp ner på alla planer helt över natten. Alltså. Det må jag säga. En kan lage så mye kriseplaner og tenke gjennom ting som kanskje en vil, men dette her tror jeg ikke noen egentlig var forberedt på.
0: Og nå ser en at kommunen har blitt større, du merker det vel det?
1: Ja, det gjør en, men samtidig har på en måte det kanskje vært noen fordelen. Altså, det som på en måte har gjort at ting nå har gått etter forholdet ganske greit i stadskommunen sitt på 3 vekene da. Det är att vi har på något sätt så samkört i løpet av det sista året. En har jobbat sig i lag på alla nivåer, brukt massa tid på att bli känd med varandra, bli på något sätt en felles organisation som drar i lag på alla måter. Alltså vi märker att allt det arbete som har lagt ned i løpet av de 2 åren här, det har en glädje av nu när det först smäller och en greje att jobba i lag. Vi har kommit så långt att vi är en kommun. Det är inte 2 kommuner som heller på och ska bli känt med varandra, men vi är på en måte i lag.
0: Det har varit det lite ett äkta par kvetebjörnsdagen, ja. Var det inte sånt sen har det?
1: Nej, det är inte sant. Nej, det är lite med det då. Men heldigvis så var det inte ett äkta par som först blev känt på bröllopsnatten.
0: Det var inte det, men vad ska vi säga nu närmare sig påske? Har vi några goda ting vi kan säga till folk här?
1: Jag tänker alltså att vi ska vara heldige, når vi fikk det rundt om i verden og rundt om i landet, eller så skal vi vel være heldige at vi bor der vi bor på en plass der det for det første er veldig lite smitte, og for det første, og for det andre at vi ikke bor i en stor by tett opp på hverandre, og der vi knapt nok kan bevege oss ut av døra, men at vi bor med god plass rundt oss. Vi kan være ute så vanlig, vi kan handle på butikken, vi kan gå turer, nu kan vi jo gå ski så lenge snøven ligger. Altså vi kan, jeg tenker at vi er for veldig, veldig heldige i forhold til mange andre.
0: Også,
1: ja.
0: En del store fabrikker her i Eid, så går akkurat så som før, det er noe litt bra også Bjørlo og...
1: Absolutt, det er det. Både Bjørlo og Eid Elektro og mange av mange av de store bedriftene våre gjør det, men det klart alle er også nervøse for fremtiden, ikke sant?
0: Ja.
1: Noe av det som er så spesielt er at vi aner ut hvor lenge dette varer. Var det 1 måned, 3 måneder, 6 måneder? Det er jo noe av det helt spesielle oppe i dette her. At vi takler det her og nå, ja, men vi aner ikke hvor lenge det varer. Var det veldig lenge, så er det klart det begynner å bli vanskelig for mange av bedriftene våre også.
0: Disse små sånne grunderbedrifter er avhengige av kunder hele tiden, altså, de sliter vel mest?
1: Ja, det gjør det. Nå er det jo heldigvis kommet på plass då disse her ordningene fra regjeringen med kontantstøtte og kontanthjelp til de bedriftene som sliter aller mest. Og det tror jeg var enormt viktig. Altså, jeg tar frisørene for eksempel, ikke sant? Som blir pålagt å stenge ned på dagen. Det jo helt absurd på en måte. Ingen hadde tenkt den tanken før, hvis du driver en frisørsalong, at du blir pålagt av staten og bare stenger døra over natta. Men nå kommer det i hvert fall ordninger som tar unna det verste for deg. Og det utrolig viktig. Så jeg håper jo at mange av deg nå får hjelp i veken og månedene fremover. Og så prøver jo nå vi å rigge ressurser her i kommunen og samarbeide med Stadvekst og andre, at vi skal ha åpen dør for alle som driver næring og sliter. Trenger de noen å snakke med, noen å rådføre seg med, så skal de få det altså. Og det må vi bare prøve å stille opp for
2: det,
1: alle.
2: Det blir mye rare sveiser fremover og langt hår.
1: Ja, det skal jeg love deg. Jeg er blant deg selv. Jeg går og gremmer meg over alt hår ned i øynene.
2: Ja, men da må du snakke med. Du har vel en kone eller kjæring som kan hjelpe deg?
1: Ja, hun vil ikke. Hun sa jeg må vente.
2: Hun tar ikke sjansen?
1: Nei, hun tar ikke sjansen.
2: Du vet, i gamle dager, da hadde jeg skål oppe og klippte rundt, så det ikke...
1: Ja, det er jo det da. Det hadde gått. Blir det desperat nok, så drømmer om å temme det, altså. Så det, nei, det blir mye rart rundt om. Så vi får jo inndelig håpe nå at det smått om send kan begynne å åpne og slippe opp igjen etter hvert. Det må vi jo bare håpe.
2: Ja, enda vi har ikke fått noe i hele tatt. Det er av måten vi bor på. Ikke reise så mye, kanskje. Tror ikke du det?
1: Ja, det tror jeg. Så selvfølgelig litt tilfeldigheter, ikke sant? Når Stryn for eksempel har hatt en god del tilfelle, så er det jo tilfeldigvis fordi en del var i Alpene på skiferie og kom hjem igjen, ikke sant? Så det er litt tilfeldighet også, men jamt over er det nok for det. Og vi bor ikke så tett oppå hverandre, og det gjør også at smitten sprer ikke seg så lett. Jeg håper nå, jeg tror ikke vi greier å holde oss helt smittefrie fremover, det tror jeg ikke, men jeg håper i hvert fall vi nå har fått så gode systemer og så gode rutiner at vi ikke får noen sånne eksplosjoner at det sprer seg voldsomt. Det har vi i hvert fall gjort alt vi kan.
2: Er du kommet med skikkelig flott påskehelsing til lytterne med Hinofjørn i radio nå?
1: Ja, det kan jeg gjerne gjøre. Det tror jeg rett og slett må være at nå må jeg bare nyte dagene som best enn kan. Husk at vi er heldige at vi bor der vi bor. Vi er ikke sperret inne i noe hus eller trång leilighet. Vi kan gå ut, vi kan være ute, få frisk luft, bruk tid i lag med familien, lag god mat, og lev litt saktere enn vanlig, rett og slett. Og kos dere. Og så må det jo være et råd å få med seg radio-bingoen på noen funnet radio.
2: Ja. Apropos det, du sier at noe går dårlig, men bingoen, den er på vei opp i det høyere sfærer, altså.
1: Du, det er veldig kjekt å høre. Det er bra å høre, og vel fortjent.
2: Ja.
1: Det er det.
2: Og så kan jeg vinne bingo-blokket her i kveld, de som er med på dette her. Og nå sier jeg, ha med deg, vi må nå teste deg litt om du har litt sånn gjerne selv, at jeg kan svare på litt spørsmål når vi først har deg med.
1: Ja, bare kjøre på.
2: Hygrometer, hva jeg måler med det, du?
1: Hygrometer? Luftfuktighet.
2: Det er jo helt korrekt. Er du inne i forfatter da?
1: Ja, litt. Kanskje
2: lese noe. Hva for en forfatter skrev trilogien om familien Neshov? Neshov?
1: Oi, trilogien om familien Neshov. Det, nå spør du noe forferdelig.
2: Ja, men jeg har ordførere med meg. Da
1: blir det gjetting her. Familien Neshov.
2: Du skal få et hint. Det er kvinnfolk.
1: Er det gammelt?
2: Nei, hun er vel rundt 60.
1: Familien er så... Det er ikke hun godest, Anne B. Ragde.
2: Ja, det var det!
1: Er det det?
2: Ja. Jeg vet ikke om du er ofte borte i dette her, men hva du kaller vektigheten for gull og diamanter? Du har vel kjøpt litt i fruen av og til?
1: Ja, det har jeg vært borte i. Er ikke det heter unser?
2: Nei.
1: Nei, karat.
2: Ja, karat, ja.
1: Karat.
2: Ja.
1: Karatgull, 24 karatgull.
2: Alfred kom så vanlig med bein og ned, dine gongje nok.
1: Så vidt det var.
2: Ha en god helg og god påske.
1: Takk, det det samme både til deg og alle som hører på.
2: Ja.
1: Nytt påske.
2: Ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Det var Alfred Bjørdal direkte over bygden, ja. Ja, vi skal fortsette. Og vi var inne på noe startet, da skal lytterne få komme inn. Vi skal frem til å vite hvem som spiller her. Jeg sa vel at denne her gruppa var mye brukte før på bingo. Det var 25-30 år siden. Da var jeg ofte inne og spilte på miljø. Når det var bingo, sånn som det nå, har vi musikk. Hvem det som spiller her? Telefon 5-28-60-660.

0: Ja, det är väl viktigt i dessa tider, Knut Ingebjørneset.
1: Ja, det är väl det.
0: Låt oss leva för varandra och ta vara på tiden.
1: Ja.
0: Och du, vet vilken säsong du spelade själv om du inte var gamla karen när dina kom ut?
1: Nej, jag var inte... Ja. Hur tid han kom ut, det vet jag inte. Då. Men det var nog Gluntan.
0: Det var Gluntan, ja.
1: Ja.
0: Och Gluntan var i gruppen med Attan Roland Thunsen som var bingo här för. Han var ju över Trøndelag, han var på samma plats omtrent. Han brukte det mycket till bingo.
1: Ja.
0: Som många huskar.
1: Ja, då var inte jag begynt att spela bingo.
0: Nej.
1: Det var inte jag.
0: Gluntan hade något förhåll till det, eller bara... det är liksom speciellt att en hejre på grund av vokalisten som var med då han hållte.
1: Ja, du hör på lyden och du hör på allt att det är glunta.
0: Sounden.
1: Ja.
0: Enkelt och grejt.
1: Det är samma som med Ole Ivars, det är akkurat samma. Alltså där du hör det med en gång.
0: Ja, och du är klar för påsk och ska börja funna fram skiden och det ser ut som det blir riktigt med snö.
1: Ja, jag har inte skisko så jag... det blir inte något skigång med mig.
0: Ja, det är med kisko en råd på tak på väl?
1: Ja, tränger inte det nu.
0: Du går ut där.
1: Ja.
0: Bingoblock är i alla fall populärt att ha sig.
1: Ja då, vi har nog köpt alla redan. Det har vi.
0: Du,
1: ja.
0: Ett spörsmål är, seiersgudinnan i gresk mytologi, vad hon heter, det är nog en sko, uppfattat kallt inte hon egentligen, något sportsko.
1: Ja, det må vara Adidas då.
0: Eller
1: Puma.
0: du må tänka lite, det är inte så långt namn.
1: Då är det Nike då.
0: Det är Nike, ja.
1: Ja.
0: Det var alltså seiersgudinnan Nike.
1: Okej.
0: Okay. Hon har varit så heldig att ha fått namnet sitt på skorna åt det folk.
1: Ja.
0: Han är Nico Widerberg. Han är känd för sängan eller kan du på med han?
1: Ja.
0: Nico Widerberg.
1: Widerberg?
0: Ja.
1: Heter Nico Vins då?
0: Hä?
1: Är det en av Nico Vins?
0: Nej, jag lurer på vad han driver på med. Sängan och spelar eller driver med något annat?
1: Ja, han synger och spelar.
0: Nej, det tror jag kan göra. Det vet inte jag om i alla fall.
1: Nej, okej, då är inte Nico Vins.
0: Nej, det må nog inte det.
1: Nej, då har jag ett pejling på.
0: Tror du han är malar?
1: Mm.
0: Tror du han är bilderhuggar? Eller tror du han lagar skulpturer?
1: Bilderhuggar kanske? Nej, malar. Nej.
0: Bilderhuggar och skulptur, det är det samma, inte sant?
1: Ja, det är det.
0: Ja, det var nog rätt
1: det. Det var det, ja.
0: Ja, ja. Ja. Så då har du rätt, du hör han ordförare, han visste mycket du.
1: Ja. Men ja, han vet en god del av han, Alfred. Han gör det.
0: Vi ska inom något så var i 1918.

0: Ja, då är vi färdiga med det och du får ha en god helg.
1: Ja, tack för
0: och så får du se om det blir när det är helg så vi utdrakt ikväll.
1: Ja, tack för det.
0: Ha det.
1: Ha det.
2: Det var en Knut Inge Bjørnseth som svarte på med en gång. Vi ska gå vidare. Vi har bara norska artister det här. Och här kommer en sång så säger att den här åldern här är inte så väldigt bra att ha nu. Då är vi lite utsatta. Vad heter artisten som sjunger här?

0: Ja, gammel vill vi aldrig bli. Det vet inte hur gammal ut, det är sikkert det där, Maina.
1: Tror inte du det, Anita Bokstad?
2: Jag hoppas nog att jag blir gammal.
1: Ja.
2: Det är nog lite vanskelig att se sig för dig i dessa coronatider. Man vet ju aldrig när man det träffar en.
1: Ja. Det är så när jag sänger texten och så blandar in lite corona-grejer. Så är det, vi vill leva länge, vi och corona vill vi aldrig ha.
2: Ja.
1: Det är många som går sådana och nynnar så tänker lite mycket, för mycket på det egentligen, men det må väl det?
2: Ja, det är ju lite svårt allt, men det gäller ju hela världen.
1: Anita Bokstad, du ringer ifrån?
2: Sandana.
1: Sandana, ja. Är det på hans sida, håller på sig?
2: Det är på Sörstranda.
1: Sörstranda, ja. Mm. Så det här är väldigt bra där, nu vi flyttar sändaren, tänker jag.
2: Ja, vi hör dock nog väldigt gott.
1: Ja.
2: Spela nu bingo och få det med oss kvar onsdag.
1: Ja, du vann väl något blötje sist. Jag vet inte om du har fått dig.
2: Nej, jag vann inte. Jag förrige fredag vann inte något block, men jag har inte fått dig ändå.
1: Nej, men jag ordnar om Gerd ordnar sikkert med dig där inne. Eller Jon Elling.
2: Ja, vi får hoppa det. Ja.
1: Det ordnar sig nu. Och eller, ska du på med påska?
2: Nej, hoppar nog på att snön ska smälta och han kan få binna ut i hagen lite grann. Det är något förfärligt snökave här.
1: Ja, men det är inte något sånt snöplast där på Sjöstranda väl?
2: Ja, idag har det varit extremt. Så.
1: Ja, men det är väl inte sånt typiskt snöplast. Så ligger länge att tina väl fort upp?
2: Ja, det är tina väldigt fort upp. Men du kan inte driva ut i hagen och planta, vet du. När det går en halvtimme och så kommer det helt snökave. Och så går det 4 timmar för sola kanske tar lite av det och så kommer det helt sika snövkav igen en halvtimme efterpå.
1: Är du sådana grön fingrar då med du då?
2: Ja, jag har nog lite av det. Det är gula, säger mannen min.
1: Men i dessa tider så är inte det något så skett under fingrar heller. Det är det fina med det.
2: Ja, nej. Ja, vi vaskar händerna väldigt ofta.
1: Ja, men det är lurt.
2: Ja.
1: Och så ger sig god tid då.
2: Ja, vi synger stanger mens jeg vasker som varer i 20 minutter.
1: Ja, hva for en sång du synger da?
2: ja, vi elsker dette landet. Første verset 2 ganger.
1: Ja, ja. Ja vel, du.
2: Hvis, ja.
1: Hva slags spørsmål vil du ha da?
2: Nei, det har du nok inn. På musikk så liker vi det.
1: Ja. Han Halvdan Sivertsen för exempel, kan det vara han reiste på turné med nu i fjol?
2: Kurin och i fjol?
1: Ja.
2: Ja, Jan Egger.
1: Ja, det var en rätt, ja.
2: Ja, och
1: nej, Hulte med Jan Eggum.
2: Ja, det var Jan Eggum.
1: Hur gammal är Halvdan Sivertsen? Det är spörsmål nummer 2.
2: Han var 70. Han var
1: 70 nu. Ja, det är rätt.
2: Ja.
1: Nej, du är Halvdan Sivertsen, känner du?
2: Nej, men jag följer med i musiken.
1: Hur många tummeltötter var det han sång om en gång i tiden?
2: 10, 12.
1: Nej.
2: Nej. 10.
1: Nu må du sänga för här. Han hade
2: 10 tummeltötter.
1: Nej, det var mycket arsjäll i fler, du.
2: Gud,
1: men han, mannen sitter där.
2: Han hade i alla fall neglesprätt och en sällbuvåter.
1: Ja, men hur många tummeltötter har han? Jag har sikkert kärnan som sagt det.
2: 2 tummeltötter, neglesprätt och sällbuvåter.
1: Han hade
2: 20, nej då.
1: 10 var riktigt, men hur många?
2: Tummeltötter, neglesprätt och sällbuvåter.
1: Han hade 10 000 tummeltötter.
2: 10 000 var det, ja, kure.
1: Då var han passligt renäven, du.
2: Ja. Absolut.
1: Det var då han skulle ha sig damer lite, vet du. Då kom inte sig till, då har han mycket tummeltötter.
2: Nej, jag huskar den här platsen där. Mamma hade det där.
1: Men du har glömt antalet på tummeltötterna.
2: Ja, det har jag. Beklagar.
1: Det är snart gjort.
2: Ja.
1: Då får Anita Bokstad ha en god sån, vad heter den i helgen vi kom till nu?
2: palmehelga.
1: Palmehelga, ja.
2: Ja, du også.
1: Er du begynt å handle til inntil påske, så deler du litt utover, eller?
2: Ja, nei, vi er snart ferdig. Nå er det kun sånn nødting som kanskje melk og brød i neste veke.
1: Blir det mange? Nei, det, har du noe som bor?
2: Neida, det er bare meg og mann, og vi har 16 barnebarn sammen, som vi ikke får se.
1: Ja, men da er du sikkert mye på å se deg på både telefon og annet, tenker jeg.
2: FaceTime, og ja da, det gjør vi.
1: Jeg vet det er mange som spiller FaceTime bingo her i Nordfjordnær Radio nå.
2: Det har ikke vært med på enda.
1: De sender blokket til folk som bor andre plass, og så stiller de inn FaceTime at med radioen og sender.
2: Ja, jeg har hørt om det. Og,
1: det er ikke forsinket heller.
2: Ja, nei, men vi vil prøve det en gang.
1: Ja.
2: Men denne gangen her blir det dessverre ikke, for vi fikk vite det nå nettopp, nå på onsdag som var.
1: Jeg visste ikke det heller, men folk er jo utrolig oppfinnsomme, vet du.
2: Ja.
1: Og det liker vi som vi selger blokket, vet du.
2: Ja. Ikke sant, men nå betyr det at noen tendenser har vinner.
1: Ja, det får vi se. Det er ikke noe som bestemmer, det er tallet som kommer opp.
2: Ja da, jeg vet det.
1: Det går att og frem det. Du, takk for praten.
2: Jo, i like måte. Riktig god påske.
1: Takk for det.
2: Ja, hei da.
0: Anita Bogstad på Sandane, det er Søstranda til og med, for de som er veldig godt kjende. Vi skal gå videre, vi. Men nå må vi slippe til en dame, tror jeg. Og hun sier om noe som er viktig, og at den skal ikke være så tett og nær. Det kan være bra litt på avstand, og. Hvem som sønger her, da? Hvem sønger her?

0: Ja, och okay, det var så vill ha det lite på avstånd.
1: Det var mitt mål.
0: Ja, men vilken säsong?
1: Ja, det var Ingebjörg Brattland.
0: Ja. Det var det du. Likar du det lite på avstånd nu, eller likar du lite att åt?
1: Nej, det är alltid som.
0: Det är alltid som. Men nu är det bra att hålla lite avstånd.
1: Ja, ja.
0: Därför passade det gott med när melodier är. Kan det vara hon reste på tunnelar med? Huskar du det?
1: Hon Ingebjörg Brattland. Stämmer så kan hon reste på tunnelar med.
0: Det är inte så sänger samma dialekten om Trenta.
1: Du tänker på en Odd Nordstoga.
0: Ja, det var helt rätt.
1: Var det?
0: Ja.
1: Orre, nu var det Tina imponerat av mig
0: själv. Det var hon. Kan vi se, första namnet rätt var, jag glömde henne ikväll.
1: Miss Mo, Olaila.
0: Olaila, ja. Jag ska nog gå till att huska alltid det här.
1: Ja.
0: Laila Mo, ja. Ja. Och hör att han där... Så du bor med då, hade inte smått skidorna för han hade inte sko.
1: Nej, hon har inte sko. Har du sko att låna?
0: Nej, jag har hyft både skidorna och allt. Det är dött så jäkligt för några år sedan. Ja, det där brände jag upp. Jag hade tre ski.
1: Då må jag bara lägga ut att vi tränger ett par skiskostörelser, sån 43-44.
0: Ja, men Karslag, det är inte bara att slänga ut husen och skisko. Vad har bänningar de har varit
1: det? Nej, det är något som är vanligt. Vad heter det här bänningar då?
0: Rottefälla?
1: Nej.
0: Är det mer så...
1: Det är ny mot den.
0: Är det mer så mus?
1: Mus?
0: Musafälla.
1: Nej, det är inte en musafälla.
0: Nej.
1: Nej då. Nej, alltså släpp det då. Han knutlig, han likar att gå på ski, så det ska han släppa.
0: Ja, väl.
1: Ja.
0: Ja, och eller så är du klar till Palmehelja.
1: Ja.
0: Lianton, gör upp i Ålesund, kan hon finna på då?
1: Nej, jag kommer hem till mor.
0: Vet hon det, ja?
1: Ja, hon vet ju det. Hon sitter där uppe. Hon skulle ju till Sverige då, vet du, men det är ju inreiseförbud. Så... Jag satsar på att hon kommer hem igen idag.
0: Du är väl inte i den här gruppen så att du är farlig för dig?
1: Nej då. Hon är jättevälkommen hem till oss.
0: Men visst hon är frisk då, välkommen.
1: Ja då, det är hon.
0: Ja.
1: Så det går helt fint.
0: Nej, det är ett problem, vet du. Det är för många du. Många som har lyst hem i påska så visst är då gamla bästeföräldrar så är det så bra. Visst är det kurser kvar?
1: Nej då, det är ju inte det. Men... Nu är ju, alltså, kommunegränserna, där är nu åkna och, ja.
0: Ja, det är lov att bruka höjde. Det må en göra i sånt tillfälle.
1: Ja, då. Ja. Det är lite värre.
0: Bara vaska sig gott då.
1: Ja. Men det gör vi nog hela tiden, eller och.
0: Ja.
1: Det må jag nog bara precisera, för jag blir lite provocerad av det här, att vi må vaska händerna. Alltså, vi vaskar ju händerna, vi går på do, och vi lagar mat, och vi...
0: Ja, men lite vaska händerna ska göra, det ska vara ett minut nästan, säger dig.
1: Ja, men alltså, vaskar inte du händerna din ordinärt ur då?
0: Ett minut, är du klar? Hur länge det är?
1: Ja, jag vet det.
0: Men det blir aldrig så länge.
1: Nej då, men alltså, vi vaskas ju på händerna.
0: Du har ju hört om kattavask.
1: Kattavask, ja då. Men alltså...
0: Det är inte hjälp i. Det är klart att den vaskar sig på händerna, den gör ju det.
1: Selvfølgelig.
0: Du! Elf så ringer Jonna Bagdad. Vad heter hon ska tro?
1: Bagdad?
0: Ja, verkar Bagdad är han.
1: Ja, jag har aldrig varit i Bagdad.
0: Irak.
1: Ja, nej, det har jag varit.
0: Där ringer Elf Jonna.
1: Ja, väl.
0: Och hon heter... Så bröderna Dahl, de hade nästan en båt så hette det samma.
1: Tigris,
0: ja.
1: Ja.
0: Du huskar att det hade en båt som hette?
1: Tigris.
0: Ja, men bröderna Roll hade också en båt. Dessa karan som lagde spektralstenen och så sejlt upp över floden. Det hade en båt som hette? Det var nog med gris det också.
1: Jag tänker.
0: Ja?
1: Gärna tänker.
0: Det var nog med gris.
1: Var det Tigris då?
0: Nej, det var en elva. Nere i Bagdad.
1: Elvgris?
0: Ja!
1: Ja! Herregud.
0: Den var ikke verre.
1: Nei, sant.
0: Du har vel kjøpt din flokke til onsdag, du?
1: Det har jeg gjort. Det gjorde jeg her hinda igjen, sånn som han Bensen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det greit, du. Da får du ha en god helg, og så får vi se om det så heldig at det vinner.
1: Det får vi satse på at vi
0: Ja.
1: Ja.
0: Greit, du. God palmehelg. Ha det.
1: Ja. Ha det.
0: Det var Leila Moe direkte ut av Skårhaug. Vi skal, nå skal jeg ta med en tur opp. Vi skal ikke så langt, nå skal vi være lokale når det gjelder gruppe her. Det her i Nordfjord. Så da det bare om å gjøre hive seg rundt. Vi skal, det litt mer moderne musikk. Nå vi kan vel si at dette her bygde rock, på en måte. Så hvis du vet hvem det som spiller her, så ringer du 5-7-8-6-0-6-6-0. De synger på norsk. Alt de gjør på norsk.

glede og gråt. Men den fineste sangen, den laga alle

0: Lot.
1: Ja, då går det rykt om att vi kommer bo på Davicja.
2: Jag stämmer nu för det, du.
1: Det var väl när släktat i hans och sånger. Den kommer väl för Davicja?
2: Ja.
1: Ja.
2: Han Odd Lote, han var alltså bestefaren till han Odd Erik. Han hette Odd och var präst här på Davik.
1: Ja, så det kommer på en prästefamilj egentligen då?
2: Ja, men egentligen stammar det väl ifrån Hästnesära.
1: Och ja, och hin broren till han Odd Erik Lote, han lagade kinnöl.
2: Och jag säger du det? Ja, ja. Jag det visste faktiskt inte.
1: Nej, men sån, nej. Han är ute i Flora.
2: Ja, ja.
1: Det var helt
2: korrekt. Kinnbryggeri är ju lite känt.
1: Ja, det var helt korrekt. Det var Odd Erik Lote upprinnelig från Kölstallen då.
2: Ja, ja. Faren var ju pölsemakare i Kölstallen.
1: Jag kan väl fortälla det då han var en 12, 13, 14, 15 år så spelade han fotboll och jag tränade ju det salaget han var med på dem. Men han var väldigt upptatt av musik så han måtte gå ofta för träningarna var slut. Han skulle på övning och sånt. Men nu ser du, det har varit något av det.
2: Ja, ja, ja. Ja.
1: Ja.
2: Du spelade Gluntan tidigare ikväll.
1: Ja.
2: Och Svegen, det var Gluntan sitt favoritbygd nummer en.
1: Där var det några gånger du.
2: Det var där 2 gånger för året.
1: Ja, det blir väl mycket då.
2: Nej. Han då, hörde nu folk där. Han hade väldigt god stämme, syns jag.
1: Och då var han Per Hausle där och svängde sig.
2: Ja, jag var där nog. Inte Dotter Bjönde med, men jag var där nog några gånger. Och så slutade han då i Gluntan och då blev det nog en helt annan musik som inte var så käck och då blev det slut i Sverige. Men så började han att spela med sonen sin.
1: Ja.
2: Och där var på ett krus vi var på.
1: Oh, ja.
2: Och så vet inte jag vad som skedde dit på det, men Gluntan blev inte så det var, inte han slutta.
1: Nej, du Per Hausle,
2: ja.
1: Ska du driva på något speciellt i påska då?
2: Nej, jag vet inte. Vi hade plan om din helga skulle vi ju på. Ja, vi skulle på Synfjord. Dans på Synfjord. Förrige helg var det start nya hotell.
1: Ja, det är mycket nu, så. Det går an att ta igen, vet du.
2: Ja, ja. Nej, alltså vi må hålla oss i skinn. Nu ser det ut det att det blir nog skinn i månen här och kanske vi ska pröva skinn.
1: Ja, du får sätta på någon fin musik och dansa hemma.
2: Kanske det.
1: Så du får ja. Lite förning och inåt, vet du.
2: Ja, ja.
1: Ja.
2: Nej, jag är ute och jobbar hver dag så jag är aktiv. Och
1: ja.
2: Idag har jag varit in och besökt han Lars Lunde och fått ordna några gamla bilder.
1: Oh, ja. Är du intresserad i gamla bilder?
2: Ja, lite.
1: Ja.
2: Det har blivit mer och mer med år.
1: Ja. Nu kan jag sätta och lura på här, du.
2: Ja.
1: Det är Norges längsta hängebro, heter. Hon är i vårt fylke nu.
2: Ja, alltså. Hardangerbro, är det där?
1: Ja. Hur långt tror du den är cirka? Du ska få några 100 meter att gå på då?
2: Ja, nej. Ja, okej.
1: Men visst du är 100 meter för kort så är du överkommen. Visst du tippar över så är du ju överkommen då.
2: Ja, akkurat.
1: Men hur långt tror du den är då? Den är inte så väldigt.
2: Nej, hon är 600-700 meter.
1: Ja, men då är du mittvägs omtrent.
2: Oh, ja, nej då är det så tafall. Då är hon alltså. Jag har nog kört den en gång eller två, men är det 1200 då hon är då? 1213?
1: Åh, ligger på, ja, 1300 då.
2: 70.
1: Ja, men då var du nästan överkommen, så detta täcker vi för gott svar. 1380. Ja,
2: för vi körde henne för ett par år sedan, och då såg vi det att det skulle kosta 640 kronor att köra över. Så jag såg för mig att jag ville få en räkning på det.
1: Ja.
2: Men då hade det räknade alltså bil, min bil var under 3,5 ton. Och då kostade 150 eller vad det var.
1: Det är ju dyrt då.
2: Ja, det är ju det, men ja.
1: Du, det är känt operahus i Milano. Vad det heter?
2: Nej, det har jag pejling.
1: Nu vi sänger då mi fa sol la si, kan vi kalla det?
2: Då mi fa sol la si do.
1: Kan vi kalla det? No. Det då kan du ska.
2: Nej, alltså.
1: Ja, Jan Teigen har en sång som är en sång. Alene, så enkel och så fin. Alene.
2: Nej, nu kopplar jag alltså.
1: La. Operahus i Milano heter La.
2: Ja, det var lite vidare. La Corona.
1: Laska. Vad du må kunna för att spela musik någorlunda? Då må du kunna ska.
2: Skala en last. Ja, Skala.
1: La Skala, ja.
2: Ja, heter det det?
1: Ja, det heter La Skala.
2: Det har jag aldrig haft för.
1: Jag har väl en musik, därför jag har tagit det namnet.
2: Ja, det.
1: Och visst du är i Argentina och besöker Hobostaden, och vad är du här då?
2: Buenos Aires.
1: Ja, det är helt korrekt.
2: Ja, det har jag varit.
1: Du kom ner på föten ikväll, då du.
2: Så, kom ner, jag gick väl i knä alltså.
1: Det var ett dåligt nedslag.
2: Ja, det var inte Telemark.
1: Det var långt ifrån Telemark. Du får ha god...
2: Ta det igen, det går senare.
1: God helg, du.
2: Jag ligger så god påsk till alla.
1: Tack för det.
2: Ha det.
1: Ha det, ja. Då ska vi över till en ny melodi här. Och vi lurer på, disse karrarna här, det har du ett förhåll till uansett om du likar det eller inte. Det är livliga och lika festligt. Kan det så... sänga och spela här. Telefonnummer 5 28 60 60. Kom igen då, Kara. Ta den sista då.

Ja, då tar vi ner musikken för att säga det att vi tror vi avslutar för inringningen ikväll och ska äg 30 nomader resten av Plata går. Vi har 12 stycken som ska vara med på den fyra bingoblocket. Det är 2 stycken som vinner sig kvart sina 2 bingoblocket. Det ska vi träcka ut nu i närmaste